накипіло, відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: На радіо накипіло.
1: Всім добрий день, доброго ранку, доброго вечора, блін. Вибачте, ми тільки що зараз будемо намагатися повторити, але вже, вже звісно, не так буде яскраво, бо я натиснув кнопку, а вона не натиснулася. Менше з тим, це музичний бу-бу-бу, мене звати Олександр Сердюк, це на виходить на радіо «Накипіло», наша музична передача, де ми говоримо про музику. І не повірите, як я познайомився з цією людиною. Це було неважко згадати, це було 3 дні назад на лавці, така є культова лавка в місті Ужгород, і всі, хто про хавані знають, що таке лавка, там сидів такий приказ. Тоді ж я сів на бордюр, пан Антон каже, чого сидіти на бордюрі, то говорю, ну, у нас такий протест проти лавки, що ну, нам просто впадло було йти, це було так, 2 метри тут до лавки, ми ж так гарно сиділи, розмовляли. І я кажу, Антону, давай запишемо подкаст. Він каже, може, не треба. Я кажу, ну, давай чуть подумай. І він сказав, окей. На сьогодні я нагадав, він теж сказав, може, не треба, я не публічна особистість, але біографія його дуже цікава, я думаю, буде цікаво послухати. А мені буде цікаво знову послухати все, тільки що ще я послухав ці 5 хвилин, і назавжди запам'ятати цей діалог знову. Привіт, Антон.
2: Привіт, Сашко.
1: Антон Дегтярьов.
2: Слухачі.
1: Більш відомий як Птах, або менш відомий як Птах, неважливо, ви знаєте його, можливо, по проєкту «Птах Юнг». І ось зараз ми про це поговоримо, да. Антон. Бум-бум-бум-бум-бум. Ну, знаєш, перше питання хотів би запитати, як у тебе все започалося з музикою?
2: Дуже неочікуване.
1: Мабуть, тебе хтось надоумав, мабуть, або дідусь, або батьки у тебе культурні, або як у тебе це сталося? Розкажи, будь ласка.
2: За Бог потроху. Дідусь, від дідуся мені в спадок дісталося фортепіано, на якому
1: серйозно?
2: Він сам не грав, але ну, я не пам'ятаю точно самої цієї історії появи інструменту у нас вдома, але він був журналіст, тележурналіст, дуже добре знаний тут в Закарпатті у нас, в краї, тобто є ще люди, які з ним працювали, його пам'ятають. Mm-hmm. Ну і там, якщо перетинаємось, то в особистих зустрічах обов'язково мені про це кажуть, це дуже приємно.
1: Було піаніно Україна, скоріше?
2: Піаніно Україна, звичайно, але незвичайне.
1: А другого сорту?
2: Про що?
1: Другого сорту.
2: Другого сорту, так, блін, звідки ти знав?
1: Блін. І що, а як ти зізнався, що це другого сорту?
2: Ну, до нас приходив настроювальник фортепіано і пояснив, що це насправді не звичайна Україна, а типу Україна здорової людини, типу дуже крута, яка має всередині рояльну механіку, і по звуку вона набагато виразніша і багатша, ніж звичайні України фабричні, ну, хоча це теж фабрична ніби як, але вони такі прям якісь лімітована версія була чи щось таке. Я не дуже сильно в темі, тому не ображайтесь, якщо я щось неправильно сказав. Я взагалі скрипаль.
1: А, ти ще скрипаль?
2: Та ні, жартую.
1: Але наскільки я пам'ятаю, 4 хвилини назад ти сказав, що батько тебе грав в 70-х
2: так,
1: музику.
2: Так, батько в мене грав в 70-х, в часи своєї молодості. Ну, тобто, конкретно мене направили от саме по музичному напрямку вже батьки, по-своєму тату, по-своєму мама, але ну, теж, мабуть, важливо додати, що це не втілення мною батькових якихось мрій чи батькових амбіцій, оскільки, ну, гурти гуртами, да, він там пограв, тоді був популярний якраз дуже формат грання на весіллях і на весіллях.
1: Ти не пограв, до речі, жодного разу на весіллях?
2: У мене був один випадок дуже крутий.
1: Блін, поговоримо.
2: Давай про це пізніше, але обов'язково запитаю. Я прям хочу про це розповісти.
1: Якщо я знову зараз, ні, все нормально, так. Якщо ми будемо кожен раз випадку.
2: Я слідкую за червоною лампочкою, не переживай.
1: Да, тепер хороший знак, да. Ну, і так, я розумію, батьки тебе віддали в музичну школу.
2: Ну, так, і далі у мене, в принципі, все так тривіально, як і у решти дітей, які також ходили в музичні школи, відбувалось. Тобто, десь в 6, здається, чи ні, не, мабуть, в 7 років, да. Це вже був 2-й клас школи. Да, з 7 років мене віддали до викладачки. Викладачки, ну, на той момент, якби, дуже добре знано і хороше. Знову ж таки, варто згадати контекст, що це був початок 90-х років, і я уже зараз тільки розумію, наскільки батькам було нелегко знаходити таку можливість і там брати для мене додаткові уроки, але як я вже 5 хвилин тому казав. В мене добре виходило. Ну і тому якби, для батьків це вартувало зусиль. Да. Я думаю, що так.
1: Ну, ти не повіриш, але Я знаю, що ти грав в декількох гуртах на початку. Це був перший гурт, це був не один гурт, а декілька.
2: Так, ти, мабуть, дуже багато про мене дізнавався інформації з неперевірених джерел. Так, було багато гуртів, ну, це в пубертаті, звичайно, що у кожного поважаючого себе металіста або нью-металіста мав бути гурт кращий, не один. Ну, це був якраз мій випадок. Ну, якби друзі, з якими я тусив цей час, тусив...
3: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози жовтий.
2: Проводили, обговорюючи цей музей і так далі, прекрасно знали, що я фахово вчусь якраз...
1: А ви грали прям, ну, свою музику, да? Чи кавіріли теж на початку?
2: Да, ну, це важко назвати музикою. Це якась безкінечна імпровізація, аматорська. Ну, тобто,
1: люди... тобто записів не було, да? Чи є якісь записи вже?
2: Та де, ні, нема записів.
1: А як називалося? Знаєш, позавжди там дуже круті назви.
2: Ну, там багато із цих гуртів, їх реально було багато. Навіть не доживали до етапу...
1: Першого концерту.
2: Та якого концерту? Репетиції. Навіть до етапу знаходження назви для цього всього.
1: А, тобто ви просто пограли?
2: Ну, типу, ми ходили, там тинялися по репетиційним базам. Хтось там сьогодні барабанщик, а завтра він уже на басу грає. Mm-hmm. Типу, пробували. Хтось сьогодні вокаліст, а завтра він на барабанах. Mm-hmm. Ось. Ну, і клавіші були не на кожній базі, тому в мене була можливість попробувати там пограти і на гітарі електро, mm-hmm. і на басу, і на барабанах знову ж таки. Ну, тобто, це був такий тотальний хаос, але, ну, прикольно, що теж були інтенції і можливості.
1: Давай назви, які ти дійшли до назви. Є такі гурти. Вони завжди дуже класно звучать. І ні. Більше розумієш, більше
2: ні. Ні, на жаль, ні. Я знаю, що це було б прикольно, але ні.
1: Тобто,
2: ну, не тому, що я соромлюся, а просто, чесно кажу, от до стадії, що от ми гурти називаємося, ми так, ми навіть не доходили.
1: Тобто одразу з'явився дует. Тобто 15 років ти жив, потім 20.
2: А ні, звичайно. Птахюнг маєш на увазі? Ні, до Птахюнга там була довше інша історія.
1: Я розповідайте, будь ласка.
2: Встиг пограти свого часу як сесійний музикант із гуртом Green Grey. Встиг пограти був...
1: Серйозно? Да. Це Green Grey був?
2: Да, ну там довго була історія.
1: Ти вже коли в Київ приїхав, да? Так розумію.
2: Да, да, ну це вже було значно потім. Я вже поступив в академію київську і вже там якось
1: почав світитися.
2: Починав вже своїм життям. Ну, тобто... не те, щоб світитись. Кілька моїх друзів, ну, як перший чи другий рік життя в Києві, я думаю, що всі себе так поводять, тримаються своїх. Mm-hmm. Ну, от у мене були якраз дружбани, з якими ми фактично одночасно переїхали, там хтось раніше, хтось пізніше, mm-hmm. і з якими ми, по суті, як в Ужгороді тусили, так продовжували тусити і в Києві, тільки ще тісніше, оскільки весь такий більший ворожий Київ, звісно ж, нам треба якось гуртуватися ще активніше разом.
1: А в яку академію поступив?
2: Музична.
1: А, музична.
2: Київська музична.
1: Ти прям пройшов всі етапи, да?
2: Да, все тобто, по-чесному.
1: Тобто, розумію, так 90-ті нас всіх травмували, і тебе ще добили стосунки Дізеля і Муріка, да?
2: Ну, тоді, мені здається, вони вже були якраз в таких паритетно...
1: Бо я знаю, там, ну, я бачив, як вони сваряться. Це
2: так, так, вони не сварились вже, те, що я застав, це були якраз такі вже професійні ділові стосунки, мабуть, щось таке.
1: Ну, тобто, я так розумію, ти сесіонний був, ти просто приходив, робив свою справу.
2: Так, приходив, робив і до побачення. Але... Ну, почалося, як я туди потрапив. Потрапив mm-hmm. я через дізелівські джемсейшени. Не знаю, mm-hmm. наскільки вони знамениті. Знаменить, для мене знаменить. Це така, типу, вагома подія, серія подій там, в моїй біографії, оскільки...
1: Це правда. Там,
2: ну, там дуже багато музиканти. Для мене усвідомлення прикольного прийшло. Що от вчишся ти, там, музшкола, потім коледж музичний, потім академія музична. Ну, і в моєму випадку я вчився все життя на виконавця. Я ні в якому разі не применшую роботу музичного виконавця і якби культурний внесок, але особисто для мене писати і створювати свою музику якось стало набагато прикольніше, ніж виконувати чужу. І мені здається, що хронологічно це співпало якраз з джемами дізелівськими, оскільки я там бачив багато людей мого віку, які не мають такого, скажімо, академічного бекграунду, як я, і виходить у них набагато прикольніше саме імпровізувати, якось жонглювати стилістиками і так далі. Ну, і тоді я почав до цього ставитися серйозно. Тобто ці джеми для мене були, типу, фактично, не знаю, як робота, грубо кажучи. Ну, тобто прийти туди, по-перше, переступити через себе і на публіку,
1: ну, так,
2: там щось напартачити і наваляти.
1: Ну, і плюс там всі музиканти такі стоять.
2: І
1: знаєш.
2: Плюс всі дуже круті музиканти, і офігенно технічні, офігенно музикальні люди, там, хто нас на якому інструменті. Ну, і тут ще треба, щоб це все було а, цікаво, б, давало якийсь ще простір для розвитку, ну і це, щоб це ще було злагоджене. Тобто, ну, практика – це супер класно. От саме джемити – це супер круто.
1: І там він тебе побачив, каже, блін, давай.
2: Так, ну, типу, що я, типу, був мілкий, в міру нарваний, тому, да, мені здається, що ці риси він якось відмітив і такий, давай, типу, спробуємо. Ага. Ну, і для мене ж це теж був скачок зразу.
1: Ну, так, типу, умовно.
2: Високу лігу.
1: Ну, про птах Юнг ми поговоримо в другому блоці. Зараз у нас, як завжди, я поставлю тебе врасплох.
2: Yeah.
1: Був би тебе, щоб я зараз на жабу знову натиснув, повторив би ще 10 хвилин цієї розмови. Але що б ти хотів, щоб наші слухачі послухали на цьому подкасті від тебе, ну, бажано українського артиста або артистку, будь-яку пісню, і вона заграє, от просто ти скажеш, і от...
2: Потім. А ти маєш на увазі когось іншого виконавця?
1: І потім наш Вітя Кондратов поставить тобі.
2: Вітя Кондратов, зараз я подумаю.
1: Ну, давай гурт, який тебе здивував. 2014-2015 рік, можемо там поплавати. Може, Томато Джавс якийсь там, не знаю.
2: Ні-ні-ні. Ну, так, да, да, вони теж прикольні. Томато Джавс прикольний. І Кіпаса, який потім був. Після Томато Джавс і є, слава Богу. Але хочеться щось із того, що називається андеграундища тих часів. Ну, у них потім почали з'являтися україномовні пісні, але тоді у них дуже багато
1: було
2: саме російськомовних. Це гурт «Людська подоба». Оце прям розрив тоді для мене був. Прям...
1: Я не чув, до речі, блін.
2: Серйозно?
1: Ні,
2: це художник Толік Білов. І,
1: блін, клас.
2: Електронник Гоша Бабанський. Ну, там з ними ще була Яна, з ними ще був барабанщик Сашко, але ну, вони так, типу...
1: А яку пісню чи Вітя Кондратов сам обере?
2: Хай Вітя Кондратов сам обере. От у них, по-моєму, пізніше вже були україномовні.
1: Так що, Вітя.
2: Ну, коротше, у них класне все. Да, Вітя, задача з зірочкою, будь ласка.
1: Вітя, будь ласка, знайди нам. Людська?
2: Людська подоба.
1: Людська подоба. Пісня на твій смак. Вітя дуже любить, коли ми закидують, і він має послухати. Ти маєш послухати все і обрати найкращу пісню. Mm-hmm. Ну, я думаю, Вітя знає, що це за гурт, це я не дотьопа, тому таке. У нас вперше на радіо «Людська подоба». Вітя Кондратов, будь ласка, включи нам це.

0: радіо накипіло.
1: Птах Юнг, як же ви зустрілись, два таких одиноких хлопця? Десь ходили, гуляли по Києву, чи так само джеми або
2: що? Ні, ще важливий момент. От бачиш, ну він типу більш важливіший, можливо, ніж те, про що я раніше сказав, але ще був такий гурт «Віранда». Ось. І поки я працював у галузі продакшну, я познайомився з... Тоді він був локейшн-менеджером Андрій Недобора. Який каже, у мене є гурт, і взагалі я, типу, музикою займаюся вже багато років, це локації, це таке, типу, щоб не мати з голоду і так далі. Ну, в принципі, як і всі ми. Але було би класно, от давай, я просто чув, що ти теж музикантом, щось робиш, типу, музичне, давай, може, до нас якось на репо прийдеш. Виявилось, що у них репетиційна база знаходилась тоді на вулиці. Репетиційна база знаходилась тоді на вулиці Гончарова.

0: Боже, життя ню металу.
1: Ага, і ти таки кажеш, я би з вами теж, да, пограв. Чи це не було?
0: Так, що давайте спробуємо і так далі. Ось, і там на гітарі вже давно, ну, власне, незмінним, ну, тобто гурт «Віранда» теж там своєю історією, вони сформувалися, по-моєму, ще тоді, коли я навіть не думав, що буду займатися музикою. І от незмінно Андрій і Володимир Бабушкін, угу, який в результаті став частиною «Птах Юнг», був там на гітарі. Mm-hmm. Ось, ну і це була якраз любов з першого погляду. Ну, що весь такий
1: вовк. Це який рік взагалі був?
0: Це якийсь, мабуть, 2008 чи 2009, щось таке. Може, ага, може, 10-й.
1: А, це прямо ще раніше було до.
0: Так, так.
1: Ого. А і коли Юнг з'явився?
0: Сорі, ні, це був не 10-й, це був скоріше 12-й, да, ага, я думаю, так.
1: Ага. І Юнг з'явився в.
0: Птах Юнг?
1: Чуть-чуть пізніше, так?
0: Птах Юнг з'явилися вже в 16-му.
1: Угу, угу. Тобто ви 3 роки потинялися один без одного, так? Да? Віранда, так розумію, розпалася?
0: Ні, Віранда не розпалася. От Віранда якраз, це той фенікс, який взагалі ніколи не розпадеться. Тому це що він розпадався мільйон разів ага, збирався в тій чи іншій, ага, в тій чи іншій формі. Прикольно. Ось, тут якраз у мене є віра, що колись ще Віранда в тому чи іншому вигляді станеться.
1: Клас.
0: Ну, бо це, типу, історія їх життя, історія їх існування. Угу. Ну, їх, кажу їх, тому що я дуже не впевнений, що це буде зі мною.
1: Угу.
0: З огляду там на різні обставини, в першу чергу, дистанція. Ага. Ось, але з Вірандою в якийсь час ми пограли, у нас були навіть виступи, от що, там виступи були і в самих різних місцях, і в якихось зовсім нікому невідомих, я взагалі здивувався, звідки там люди взялися, але були, слухали навіть. Ну, коротше, це теж було прикольно по-своєму, воно в такому для мене якомусь дивному такому от справжньо-андеграундному настрою. І ні в кого немає грошей, тільки суцільні ідеї, якісь амбіції, ні в кого його немає можливостей.
1: Да.
0: Але коли є ідея, то можливості з'являються. Ну, воно якийсь такий безкінечний, просто сумасшедшої сили ентузіазм. Але, ну, да, в результаті це привело до того, що ми познайомилися з Вовчиком, і так.
1: І знімати, ви перейшли в щось незрозуміле абсолютно для всіх досі.
0: Неочікуване, скоріше, так.
1: Ага. Причому, да, я послухав трішки, я такий, вау, як я міг...
0: Спілкування ми не втрачали. От саме музично, да, там Андрій більше зайнявся своєю роботою, ага, Вовчик зайнявся своєю роботою, він взагалі на будівництвах тоді працював, угу, електриком.
2: Увага! Ну, якось, тривога у Харківській області триває. Рівень загрози жовтий.
0: Займався своїми птахами і так далі. Може, навіть два. А потім якийсь момент, кажемо, слухай, так ти ж класний гітарист. Типу, в тебе офігенні, є там речі свої сольні. Давай, може, якось на студії зберемось вдвох, просто в наушниках собі пограємо, просто в задоволення. Ну, от таким чином і з'явився «Птах Юнг». Чуть ли не на першій репетиції ми там записали якихось...
1: 127 пісень, да?
0: Ну, не 127, але таку, насправді, вагому кількість речей, які були утворені частково з Володіних напрацьовок, частково з моїх. Воно якось так все поєдналось, і бас ми після першої репи маємо там біля 10 треків.
1: А хто вас перший... Давайте, хто запропонував перший зробити музику для кіно? До, як розумію, це теж цей період? Чи ти вже робив, чи раніше?
0: Це моя давня мрія.
1: Ага.
0: Я ще з дитинства, я не знаю, там чуть ли не з «Короля Льва» був дуже сильно захоплений саме кіномузикою. Тому в мене це йде таким прям лейтмотивом крізь все життя.
1: Угу. Бо вже дуже багато фільмів. І з «Птахом» ви зробили, і окремо...
0: «Птах Юнг» ми зробили два.
1: А, два, да? Тобто далі це все твої вже, так розумію?
0: Документальних кіно і одне документальне кіно німе архівне. Для це, за замовленням центру Довженка.
1: Ага, це був такий класний період, коли музиканти робили музику для Довженка.
0: Прекрасніший, да, так, да, так. Це просто геніальна ідея, насправді. І там і я сольно робив музику, і як «Птах Юнг» ми робили. Потім ще виникла ідея проєкту. Я побував у 18-му році після програми для кінокомпозиторів Envision Sound, організованої, знову ж таки, центром Довженка в співпраці з британським інститутом.

0: мав змогу побувати в Лондоні на програмі теж для саунд-продюсерів, кінокомпозиторів. Познайомився там з прекраснішим музикантом Робіном Едвардсом, валійцем за походженням. Ось, і виникла ідея зробити втрьох. Це, ну, я не знаю, короткометражного кіно, мабуть, в 20-х роках не існувало такого поняття, але да, це був фільм теж, ну, такої пропаганди здорової людини про Дніпровську ГЕС на півгодини. І ми робили, по суті, як ми Птах Юнг в співпраці з Робіном Едвардсом. Тому я думаю, що да, це може бути ще один архівний фільм. Ну, виходить, два документальних сучасних кіно і два документальних архівних, які ми зробили як Птах Юнг. Ось.
1: Клас, вас, я вибачу, ти перебив. Це потім ще це ж об'єкт, оцей польський, це ви ще з Птах Юнг робили, чи ти вже окремо робив?
0: Так, якось ти нагадав. Так,
1: так, це ж ви ще на Санденс. Так,
0: там була трошки інша історія. Тобто це було не замовлення, це був фестиваль короткого метру в Києві. І... Ну, в спілці, як же ж вона називається? В будинку кіно. О, вибачте, будь ласка. Це був фестиваль, де в рамках цього фестивалю також була частина програми, щоб музичний виконавець, гурт чи гурти також озвучили в напівджемовій формі якийсь фільм і виконали саундтрек вживу. І тоді в програмі цього фестивалю був фільм, власне, який називався «Об'єкт» Поліна Скібінська. Так. Ми обрали цей фільм із переліку, зробили для нього річ, яка в результаті отримала відповідну назву «Об'єкт». Ось. І потім цю записану річ поклали на кіно. Ну, власне, тоді в рамках цього фестивалю ми все виконали, да, там, відіграли. Поклали цю музику, скинули по лінії, вона каже: «Вау, чуваки, ну, взагалі-то я не планувала для цього кіно ніякої музики, але, ну, те, що ви зробили, це круто, тому якщо ви окей, то хай так і буде».
1: Вау.
0: Да. І... Потім вона ще зверталася з іншим своїм фільмом до нас, але якось, я так зрозумів, що їй не дуже сильно зайшло те, що ми зробили, тому що вона більше до нас не поверталася. Ну, можливо. Ну, це теж така європейська етика, знаєш, що ти через різність культурних кодів не завжди можеш бути впевнений, чи так це те, що написано тобі людиною. Ну, вона тоді сказала, що вибачте там за ваш витрачений час, але я потім вже зрозуміла, що все-таки цей фільм має бути без авторської музики, бо, ну, він трошечки типу збиває з пантелику. Музика збиває з пантелику глядача, тому давайте залишимо так. Я не знаю, чи той фільм все-таки вийшов з музикою, але іншою, чи дійсно він вийшов. Що без музики мені вже не відомо.
1: Чи який перший фільм ви озвучили? Або ти робив музику?
0: Я робив музику, це ще був, здається, 14 чи 15 рік. Я от точно не пам'ятаю. Це фільм «Больничка». Ага. В англійській він називається «Hospital».
1: Ага.
0: Це... Робила, знову ж таки, знайома тих часів от із цієї от електронно-музичної тусовки Оксана Казьміна, режисерка, теж сказала, що, ну, я там з музикою ніколи не співпрацювала, але я знаю, що ти такий, типу, ну, мені це запам'яталась характеристика. Вона каже, що ти хай-файний чувак, а мені для цього фільму потрібен якраз максимальний лоу-фай, тобто щось таке пришелепкувати, дурнувати. Але, ну, вдалося в результаті і лоу-файність, яку вона хотіла там використати, і хай-файність, яку мені хотілося. Так. А, і тоді ж ми, до речі, для титрів музику робили в співпраці разом з «Людською подобою». По-моєму, вийшла дуже непогана річ. Так.
1: Зараз скільки взагалі на твоєму вже рахунку? Більше 20-30 фільмів?
0: Більше 10. Більше 10. Точно не скажу тобі скільки. Ну, не через те, що їх так багато, а через те, що якось рідко думаю. Так.
1: В кінці другого блоку ми ще закінчимо вже історію про Юнга і Птах. Звісно, як завжди, повсюди з'являється Олександр Міхет. І я так розумію, так. Ви грали живцем на його презентації,
0: так? Так, так. Це була презентація збірки «Мороки».
1: Угу.
0: Ну, це теж от такий формат, який там за кордоном називається spoken word.
1: Так, так, так.
0: де він свій текст дуже художньо. Там в якісь моменти були такі, ну, такий Сашко, він же спокійний, завжди дуже стриманий. А в якісь моменти там на сцені прям аж страшно було, що здивується. Ну, мається на увазі, що він аж настільки драматично цей текст подавав. Да, ми робили музику.
1: Клас.
0: І виконували її вживу.
1: Прикольно, бо що Саша, да, Саша, я Саша так само і познайомився, коли був 5.0 проєкт Варнякання Антона Володимировича Сліпакова. І там я перше побачив Сашу Міхеда.
0: Ага.
1: І він теж читав свої вірші, бо це і теж, теж був такий експресивний, а потім сидить спокійний такий хлопець. І да, так я з ним познайомився, і тепер він всюди майже в моєму житті з'являється. І... А до цього я, на жаль, про нього не чув. Я думаю, як і він про мене.
0: Мені пощастило якось знати його і раніше, мені здається. Це був, знову ж таки, 15 чи 16 рік. В нього тоді вийшов роман «Астра». Ось, в мене тоді неслось дуже буремне електронно-музичне життя, яким він теж цікавився. Ну, і от якраз цей період ми і познайомились.
1: І, як не дивно, ваш єдиний альбом, і перший альбом, походу, і єдиний, і сталося це, назва була зроблена Олексою Маном, це так, співпраця
0: так,
1: з ним.
0: Так, це Олексин проект.
1: Black Period. Ну, він називається Чорний період.
0: Чорний період,
1: ви зробили Black Period. Хто не знає, це Олексій Ман, це відомий художник, який зробив виставку, і Птах Юнг записав музику для цього проєкту, там, де кожна локація гралася окремим треком, а потім всі треки з'єдналися десь в якомусь іншій локації в один трек. Да? І... завдяки, не завдяки цьому, не знаю, але перший альбом і останній альбом Птаха Юнг називається Black Period. Так.
0: Так, там знову ж таки не без Сашка Михеда обійшлося, оскільки він був тоді куратором якраз Олексиної виставки відкриття у Центрі дослідження сучасного мистецтва. Ну і да, тоді якось органічно, я сподіваюся, всі зійшлися на тому, що дуже класно би запросити Птах Юнг відіграти, власне, на відкритті. Ось, а тоді ця серія робіт Олексиних нас обох настільки мощно вразила і воно настільки мощно зрезонувало от з тодішнім нашим настроєм, взагалі баченням музики нашої власної, що да, якось не треба було навіть далеко ходити, щоб знайти назву для альбому. Ну і відповідно річ, от конкретно річ, тоді вона була значно довшою, ніж той вигляд, в якому вона увійшла в альбом.
1: А там все одно по 8-9 хвилин треки, да?
0: Це короткі.
1: А, я поняв.
0: Це коротке, бо тоді на презентації це була просто річ, чорний період, яка тривала десь трошки більше половини години.
1: Ну так, вона ж має закольцьований, ти, поки так, доходять. Так. І, да. Як завжди, як ми казали в тому-тому інтерв'ю, першому інтерв'ю, яке не вийшло, ці 5 хвилин, які ми написали, да, що стало кропкою або комою, або ми не будемо казати там якісь особисті речі, але втомилися один від одного, розійшлися.
0: Так, я думаю, що і втомилися один від одного. Плюс почався локдаун. Ну, можливо, він теж додав в якусь і свою дрібку. Ну, якийсь не те, щоб депресняк. Я от не знаю, що з Володією було, але, наскільки я пам'ятаю, йому було не дуже ок. А мені було, типу, класно. Тому що...
1: Коли вдома.
0: Да, ти типу сидиш вдома, нарешті, нікуди оце от не мечешся. Ну, не те, щоб я там якось сильно постарів, але, можливо, я сприйняв це, я, типу, як якийсь відпочинок, якого не було давно.
1: Це правда, і мені теж саме було.
0: Постійно була якась метушня, постійно якісь забіги, плани, не знаю. Ну, і воно ж тебе і підживлює, насправді. Тобто, це не те, що ти, типу, пашеш на ізнос і єдине, що мрієшся про ліжечко. Ні, воно і підживлювало, якби оцей драйв, він тебе гнав вперед. Але в якийсь момент, ну, обставини вирішили вже за місць тебе, і ти такий, ну, все, типу, сидиш вдома. Там перші пару тижнів я похарився, звичайно, а потім це взагалі в якийсь там кайф почало перетворюватись. А в плані гурту, ну, да, у нас там були якісь плани, у нас були якісь очікування від подальшого руху, але...
2: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
0: Ну,
2: увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
0: Конкретну причину, типу, що це спричинило, але, ну, можливо, слово, яке ти використав, втома сюди би найкраще підійшло. Ну, хоча він супер-офігенний чувак, типу, я його люблю дуже сильно, як людину, як музиканта. Але, ну, от в той момент це якось було важче, типу, ніж зараз. Ну, зараз не знаю, взагалі? Крапка з комою, крапка чи кома, не знаю. Ну, типу,
1: ну, ви зараз спілкуєтесь чи так?
0: Спілкуємось, звичайно. Ага. Ну, типу, ніяких там побитих грошків, все окей, так, все нормально. Типу, всі дорослі люди,
1: да,
0: і там ніяких обідок.
1: Да, і так, виходить, був автор того два проєкти. Пирятін став на паузу, да, і Тах Юн став на паузу.
0: Ну, для нього Пирятін став на паузу ще раніше, оскільки ага. він якраз вирішив уже не поєднувати Пирятін з Птах Юн, а обрав, звичайно, Птах
1: Юн. Це вже головне життя у людини, Птах Юн і Пирятін.
0: Ну, тоді, я ж кажу, тоді був дуже класний час. Ну, типу, поганих не буває, але тоді був особливо класний час. І для мене, і для нас, як для гурту, сподіваюся, і для Вови також.
1: Ну, давай тоді якраз на завершення другого блоку послухаємо Птах Юнг. Вітя, давай пливі. Хоча давай Black Period так і зробимо. Black Period, він так перший так називається, Black Period.
0: Так, Black Period.
1: Так.

0: Радіо Накипіло.
1: Давай поговоримо про сучасне, бо ми так теж оф-рек поговорили, да, що у тебе був дім в Києві, і, на жаль, ви, ну, якраз, ну, як воно, знаєш, у всіх, по-моєму, життя було до 22-го і після 22-го.
2: Так, так, да. Так, а що ж тут, цілком природньо.
1: Та, і отак от...
2: Що ми, да, я бачу інколи там в мережах вже з'являється, типу, якісь ностальгії по локдауну, які були класні часи.
1: Та.
2: Всього лише, всього-навсього, якийсь самий коронавірус, подумаєш.
1: Та. І от, ну, давай згадаємо про війну, початок, ти в Києві, так розумію, зустрів, да?
2: Так, зустріли в Києві. На наступний день, ну, машини в нас не було, дякую прекрасним людям, які взяли нас з собою. Поїхали в Ужгород, оскільки я родом з Ужгорода, і якось нерозумно було нехтувати можливістю.
1: Ну так, тим більше тоді, да, коли такого. Ти не знаєш взагалі, що буде.
2: Да, у нас народився якраз син, йому на момент вторгнення було трошки більше місяця.
1: Ох.
2: Ось, і, ну, ладно, не трошки, для дітей же все по-іншому, йому було півтора місяці.
1: Так,
2: тому, ну, фактично, заради нього, да, ми поїхали, ну, мали там дім, який ми особисто, звичайно, любили і любимо до сих пір, але, ну, якось, ще раз повторюсь, маючи можливість приїхати в Ужгород, заради нього було гріх цієї можливості,
1: ну,
2: не
1: спокійно і тихо, і бабуся, дідуся, і все це дуже тут.
2: Ну, плюс у нас вже на той час багато років, як не було ніякої робочої прив'язки саме до міста.
1: Ти вже міг записувати де завгодно, де ти?
2: Ну, так, грубо кажучи, так. Тобто, ага. В принципі, мені здається, бедрум-продюсером ніколи і не переставав бути. Ну, був період, там, де, що було у нас з товаришем студія, тривало це десь роки півтора.
1: Ага.
2: Ну ось, а в решту часу, да, це якось на колінках, все постійно в дорозі або в кімнаті хати.
1: Не сумуєш взагалі за виступами на сцені?
2: Знаєш, я сумую за, мабуть, часом і собою в той час, про який я вже згадував.
1: Це таке називається молодість, так?
2: Ні, я не відчуваю себе старим. Відчуваю себе неготовим зараз на сцені почуватися впевнено. Тому, скоріше за все, за сценою я не сумую. Мене би цілком влаштував формат робити музику, радіти, якщо вона подобається людям, але щоб виконували її інші люди. Але як Люба, співачка, про яку я казав раніше, вона дуже сильно підштовхує мене до того, що без мене, типу, на сцені це вообще ніяк. Ну, так і Роберт теж
1: натякає, да, що...
2: Ну, натякає, що все-таки живий склад – це живий склад. Плюс штучний інтелект натякає на те, що в студії ти вже нікому особливо не потрібен.
1: Ну, да, ну, йде час до цього, да, дуже швидко.
2: Так що, можливо, доведеться знову переступити через себе і подивитися, що буде.
1: Ну, останок два питання. Ти ж з фолькуляки щось ще робиш, так? Як,
2: а, продюсер? До речі, дякую, що ти запитав. Так, оце ідеальна людина. Не з фолькулака, це... Антоніна Вінник.
1: Антоніна,
2: так, ну, вона якраз є частиною фолкулаки, так. Але у неї є ж хорор-хор.
1: Хорор-хор, так.
2: Прекрасний аматорський хор, да, для якого теж я роблю, ну, грубо кажучи, мінусовки. Ну, ось. Так.
1: Клас.
2: Ну, це або кавери на українських і не тільки. Я не так давно зробив для Imagine Dragons кавер, теж, який вони виконують. І... Да, і був ще спектакль «Коза Дереза», який взагалі з каверами не має нічого спільного. Це рік тому якраз Тонька звернулася. Мається на увазі, що спочатку була «Коза», а потім через рік уже вона повернулася з каверами.
1: Клас. Ну і наостанок давай розкажи про весілля, цей виступ на весілля.
2: Виступ на весіллі. Знову ж таки, нісся прекрасний період в моєму житті, якийсь там чи то 15-й, чи то 16-й рік. Я перепрошую за свою діряву пам'ять, але мені запам'ятовується...
1: Все відбулося в ці роки, в принципі, майже.
2: Ну, так, більш-менш там. Тобто, сумувати, в принципі, є за чим. Да, уже Птах Юнг тоді розправляв крила, так би мовити, і про нас знали. І тут на сторінку Птах пише хлопець, з яким я особисто не знайомий, і каже, що от у мене буде весілля, і я б дуже сильно хотів запросити вас на цьому весіллі відіграти.
1: Вау, приходить такий момент.
2: Да. Я такий, а ви точно не про Птах Юнг? Бо ви пишете зараз на сторінку Птах. Тобто ви слухали мою музику? Та, звичайно, ми були, типу, на ваших виступах. І не раз з друзями нас цілком, типу, залаштовує, все окей. Вау. Я такий, ніфіга собі. Ну, знову ж таки, на мою думку, в мене така не сама життєствердна все-таки танцювальна історія. Бажано, щоб не було світла взагалі десь там подекуди якісь блимали строби, щоб було, як в клубі «Отель», дуже дофіга диму. Ну, оце та атмосфера, в якій я з цією музикою почуваюся впевнено. А тут на весіллі, типу, що воно, як воно буде, я взагалі не уявляю. Ну, але він наполіг прям, да, що він в курсі, типу, він в здоровому глузді, все нормально, і він цілком розуміє, з ким він спілкується і про що. Ну, добре. Це було в готелі... Як же цей ардекошний готель називається на Михайлівській площі?
1: Бурса?
2: А?
1: Я Київ погано знаю.
2: Ні, оце ми готель, такий прям дороге, таке огрядне, воно велике, з фонтанчиками, все як положено.
1: Ну, якийсь дорогий готель.
2: Дуже дорогий, так.
1: Цей Інтерконтиненталь там є, а є другий,
2: от,
1: мабуть, цей Хаят.
2: От не Хаят, це точно Інтерконтиненталь, так, скоріше за все. Ну, велична така, типу, класна споруда, крута, все, і там на верхньому поверсі, як це називається, коли два поверхи одного приміщення, якогось пентхаусного характеру, там, типу, клуб, і в цьому клубі було, власне, ну, типу, як весільна вечірка. Зробили там молоді люди з батьками, друзями, ну, коротше, все дуже гарно, прекрасні хлопці, дівчата, да, і вони, в принципі, да, прекрасно зрозуміли, коли пора виходити і потанцювати, там все з максимальною повагою, тобто я не був, типу, в ситуації, коли ти виходиш до дошки без штанів, якраз навпаки, все, типу, носили мене там, як писану торбу. Але дуже мені сподобалось, да, що люди отак от на весілля, причому нікого іншого не було. Тобто вони хотіли конкретно мене. Не те, щоб там, типу, діджей такий, діджей сякий, діджей ще якийсь, і от, будь ласка, на тих фрікуватого чувака. Ні.
1: Щоб і більше не було пропозиції зіграти на весілля?
2: Ні.
1: Все, блін, класно, це так епічно в Інтерконтиненталі.
2: Стоп. Оце я зараз збрехав. Була пропозиція, звичайно, у Сашка Михеда якраз на весіллі з Оленкою Масон, так, з його першою дружиною. Так, вони якраз у театрі Дах, в приміщенні театру Дах, якраз була у них ця вечірка, там же і з Антоном Сліпаковим ми перетнулись.
1: Тобто два весілля у тебе було все-таки.
2: Що?
1: Тобто два весілля.
2: Все-таки два, да. Дякую. Бачите, мені задаєш питання і дякую.
1: Корпоративи. Давай вже підемо по всім.
2: Корпоративи були. Корпоративи були і у мене, і в Птах Юнг. Але, ну, знову ж таки...
1: Тут тебе не здивуєш.
2: Нашу музику ти чув, не знаю, там, чи мою сольну електронщину ти чув, але і корпоративи були теж відповідними.
1: Ну, так, я розумію.
2: Тобто, ну, це не була якась дікуха, знаєш, коли там люди їдять реберця, а ти граєш музику, і ніхто, ні ви, ні вони не розуміють, що ви тут робите. Там все якраз було дуже по-чесно.
1: Да.
2: Був один дуже прикольний корпоратив у Птах Юнг. Це ми обоє любили дуже розповідати цю історію. Знову ж таки, не запитуйте мене, який конкретно це був рік, але здається, 16. Це в Києво-Могилянській академії. Студенти-екологи вирішили влаштувати те, що у них була якась важлива подія. Ну, так прямо і написали. Там, добрий день, ми студенти-екологи, дуже би хотіли вас до себе на святкування. Ну, і це класна така наука, коли... Ну, не те, що ти налаштовуєшся на те, що це буде щось униле там чи неприкольне, а просто не налаштовуєшся. Ну, думаєш, окей, сказав уже, да, типу...
1: Робимо.
2: Будь такий добрий, да. Ми прийшли, це було охренительно. Насправді, людей, мені здається, було якщо правильно запам'ятав, десь не більше 20.
1: О.
2: Але це була якась така моща, ну, в плані, mm-hmm. вони були такі щасливі, ми були щасливі, і ми не могли зупинитися вже грати. Там, ну, із там, домовленої години це перейшло у дві, що ми грали, і там дякували одне одному, все, там поцілунки, обіймання і так далі. Ну, круто. Чим не корпоратив? Теж корпоратив?
1: Абсолютно, абсолютно. Дякую тобі дуже.
2: І я тобі дякую.
1: Можете зайти почитати інформацію, які фільми, можете послухати, де є музика Птах Юнг або окремо Антона. По фільмі дуже багато, і Полюбка Дерешу, і нещодавно канадсько-український проєкт якийсь, да, робив?
2: Так, так, він ще в нього фестивальне зараз життя, я так розумію, я не дуже в плані структурному розбираюсь, але, типу, він якби офіційного релізу ще не було. Але робота над ним завершена.
1: Так. Тому послухайте і Птах Юнг, і все, що ви почули в цьому бесіді. Я думаю, що ви можете знайти в інтернеті, обов'язково послухайте. Дякую тобі дуже, що погодився стати чуть-чуть непублічним на одну годинку. В останній день серпня, да, 2026 року.
2: Так.
1: Нагадую, що він нам продовжиться. Донатимо волонтерами, підтримуємо один одного, підтримуємо військового, що досі не у війську. І ми обов'язково ще почуємось. На студії на кухні Олексія Уманського був Антон Дігтярьов, більш відомий як Тах. Мене звати Олександр Сердюк, і це було Радіо Накипіло. І ми обов'язково ще побачимося і почуємось на нашому музичному бу-бу-бу. До побачення.
2: До побачення.

0: губу.
1: Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

В Україні 5 ранку. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Григорівка слухає Радіо Накипіло.

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

негативи, це якась дикість.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
1: Замість серця бавовна.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: В Україні 6 ранку. Ви слухаєте радіо Накипіло.
1: Накипіло. 24 серпня 2018 року у 27-му річницю незалежності України гурт «Океан Ельзи» провів масштабний святковий концерт на стадіоні «Олімпійський» у Києві. Виконання гімну України стало кульмінаційним моментом заходу, коли Святослав Вакарчук разом із тисячами глядачів на стадіоні заспівали головну пісню країни. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

0: Так звучить радіо накипіло. Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: так звучить радіо «Накипіло». Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Ви слухаєте Радіо Накипіло.
1: Відкривай нове. Слухай Радіо Накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: жителі і посмішкую нас.
1: Харків, Харків, де твоє обличчя? На радіо накипіло.

трівії в театрі. Вона прекрасна, як храм. З нею сидів в партері поруч, хвилювалася, як мак. З нею чоловік її сидів поруч, прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у вісні. Червонів, коли вона дивилась пильно, пильно в очі мені. І ніби сонний ходжу третій день, ви спитаєте мене, хто вона. Я зустрів її в театрі, ах, я не знаю сам.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас водина, ти така невагома, рухома зима. Бог має щоразу.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: 8 ранку. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: Російські війська ввечері та вранці атакували Харків та громади області. На Харківщині сьогодні діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Дві громади отримали генератори від французького регіону Гранд-Ест. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Російські війська вночі атакували Ізюм ударними безпілотниками. Удари зафіксували близько 3:30 у двох районах міста. У районі Замостя пошкоджені три житлові будинки, виникла пожежа. У районі ІОМЗ дрон влучив у будівлі надійчого підприємства. Там також сталося загоряння. Про це повідомили в Ізюмській міській військовій адміністрації. Наразі відомо про двох постраждалих, які зазнали гострої реакції на стрес. Їм надають медичну допомогу. Наслідки атаки уточнюють. Близько 22 години вчора російські БПЛА атакували цивільний об'єкт інфраструктури у Златополі, повідомив міський голова Микола Бакшеєв. Попередньо люди не постраждали.
2: Харків.
1: Увечері 13 жовтня російські війська тричі атакували Харків, двічі Салтівський район дронами, зокрема поблизу житлових багатоповерхівок. Ще один удар реактивним шахедом зафіксували у Холодногірському районі. Ворожий дрон поцілив землю на території стоянки. Спалахнули три авто, ще 10 пошкоджено, повідомив очільник ОВА Олег Синігубов. Інформація про постраждалих не надходила. У Харкові 29-річному військовослужбовцю ТЦК повідомили про підозру внаслідок конфлікту 73-річною жінкою. Як повідомили у поліції Харківщини, чоловік штовхнув жінку, вона впала, дістала травм і потрапила до лікарні. Інцидент стався в індустріальному районі Харкова. За попередніми даними слідства, жінка через камеру відеоспостереження побачила чоловіків у військовій формі, які проводили мобілізаційні заходи. Вона вийшла на вулицю, щоб втрутитися у конфлікт. Під час інциденту один із чоловіків штовхнув жінку, внаслідок чого вона впала та зазнала тілесних ушкоджень, йдеться у повідомленні поліції. 8 жовтня до поліції звернувся син постраждалої. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 122 Кримінального кодексу України «Умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості». Під час розслідування правоохоронці встановили особу військовослужбовця та оголосили йому підозру. Санкція статті передбачає виправні роботи строком до 2 років або обмеження чи позбавлення волі на строк до 3 років. На Харківщині сьогодні діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Для побутових споживачів світло вимикатимуть із 6 години ранку до опівночі. У ці ж години діятимуть обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Причиною є складна ситуація в енергосистемі, спричинена ворожими обстрілами. Про це 13 жовтня повідомили в Харківобленерго. Години можливого відключення електроенергії за чергами та під чергами можна подивитися на сайті та в соцмережах компанії. Харківщина отримала від французького регіону Гранд-Ест два промислові дизельні генератори для підтримки критичної інфраструктури. Обладнання передадуть комунальним і медичним закладам області. Лозівська громада вже отримала трифазний дизельний генератор із перемикачем джерела живлення. Обладнання доставили на територію медичного закладу, щоб забезпечити стабільне енергопостачання. Ще один генератор із інтегрованим перемикачем джерел живлення найближчим часом мають доставити до підприємства в Берестинській громаді. Допомогу надали завдяки співпраці з французьким регіоном Гранд-Ест. Раніше в межах цієї співпраці було також організовано відпочинок українських дітей за кордоном.
2: Погода.
1: Сьогодні, 14 жовтня, у середу, синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують на Харківщині хмарну погоду, дощ, місцями значний, вітер західної чверті 9-14 метрів за секунду. Температура повітря по області в день від 14 до 19 градусів, по місту до 16-18 тепла. Такі новини на цю годину. Залишайтеся з Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло.
3: Так звучить Радіо Накипіло.
4: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
3: І так звучить Радіо Накипіло.
5: We are the queens.
3: І так звучить радіо Накипіло.

0: це готове. Можете забирати.
1: Харків, Харків, де твоє обличчя? На радіо Накипіло.

Харкові ранок. Радіо накипіло. Радіо накипіло.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
1: І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.

0: так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.
1: Бо не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

ранку. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Російські війська ввечері та вранці атакували Харків та громади області. На Харківщині сьогодні діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Дві громади отримали генератори від французького регіону Гранд-Ест. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Російські війська вночі атакували Ізюм ударними безпілотниками. Удари зафіксували близько 3:30 у двох районах міста. У районі Замостя пошкоджені три житлові будинки, виникла пожежа. У районі ІОМЗ дрон влучив у будівлі надійчого підприємства. Там також сталося загоряння. Про це повідомили в Ізюмській міській військовій адміністрації. Наразі відомо про двох постраждалих, які зазнали гострої реакції на стрес. Їм надають медичну допомогу. Наслідки атаки уточнюють. Близько 22 години вчора російські БПЛА атакували цивільний об'єкт інфраструктури у Златополі, повідомив міський голова Микола Бакшеєв. Попередньо люди не постраждали.
2: Харків.
1: Увечері 13 жовтня російські війська тричі атакували Харків, двічі Салтівський район дронами, зокрема поблизу житлових багатоповерхівок. Ще один удар реактивним шахедом зафіксували у Холодногірському районі. Ворожий дрон поцілив землю на території стоянки. Спалахнули три авто, ще 10 пошкоджено, повідомив очільник ОВА Олег Синігубов. Інформація про постраждалих не надходила. У Харкові 29-річному військовослужбовцю ТЦК повідомили про підозру внаслідок конфлікту з 73-річною жінкою. Як повідомили у поліції Харківщини, чоловік штовхнув жінку, вона впала, дістала травм і потрапила до лікарні. Інцидент стався в індустріальному районі Харкова. За попередніми даними слідства, жінка через камеру відеоспостереження побачила чоловіків у військовій формі, які проводили мобілізаційні заходи. Вона вийшла на вулицю, щоб втрутитися у конфлікт. Під час інциденту один із чоловіків штовхнув жінку, внаслідок чого вона впала та зазнала тілесних ушкоджень, йдеться у повідомленні поліції. 8 жовтня до поліції звернувся син постраждалої. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 122 Кримінального кодексу України «Умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості». Під час розслідування правоохоронці встановили особу військовослужбовця та оголосили йому підозру. Санкція статті передбачає виправні роботи строком до 2 років або обмеження чи позбавлення волі на строк до 3 років. На Харківщині сьогодні діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Для побутових споживачів світло вимикатимуть із 6 години ранку до опівночі. У ці ж години діятимуть обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Причиною є складна ситуація в енергосистемі, спричинена ворожими обстрілами. Про це 13 жовтня повідомили в Харківобленерго. Години можливого відключення електроенергії за чергами та під чергами можна подивитися на сайті та в соцмережах компанії. Харківщина отримала від французького регіону Гранд-Ест два промислові дизельні генератори для підтримки критичної інфраструктури. Обладнання передадуть комунальним і медичним закладам області. Лозівська громада вже отримала трифазний дизельний генератор із перемикачем джерела живлення. Обладнання доставили на територію медичного закладу, щоб забезпечити стабільне енергопостачання. Ще один генератор із інтегрованим перемикачем джерел живлення найближчим часом мають доставити до підприємства в Берестинській громаді. Допомогу надали завдяки співпраці з французьким регіоном Гранд-Ест. Раніше в межах цієї співпраці було також організовано відпочинок українських дітей за кордоном.
2: Погода.
1: Сьогодні, 14 жовтня, у середу, синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують на Харківщині хмарну погоду, дощ, місцями значний. Вітер західної чверті 9-14 метрів за секунду. Температура повітря по області в день від 14 до 19 градусів, по місту до 16-18 тепла. Такі новини на цю годину. Залишайтеся з радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

включить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

0: Ранок у Харкові. Радіо накипіло.
1: Так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи». Привіт, мене звати Ігор, я рятувальник і моя робота – знешкоджувати вибухонебезпечні предмети. Міна може бути як на поверхні, так і під землею. Запам'ятайте, підпал рослинності не розмінує територію, а лише спричинить пожежу. Не ризикуйте, довірте цю роботу фахівцям, подайте заявку на розмінування до ДСНС за номером 101. Дійте відповідально. Це повідомлення було створено представництвом «Халотрест» в Україні.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло. Відкривай нове. Слухай найкращу інді-музику України на радіо Накипіло.
4: Відкрий очі, не перший, не останній. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів, одним на мільйон бути. Тепер рахують, лічать мовчки, потім.

0: Залютине слухає радіо Накипіло.
1: Привіт, це Ната Пурпур, і ви слухаєте радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Ви слухаєте радіо Накипіло. Новини на радіо Накипіло.
1: Росія вночі атакувала енергетичну та критичну інфраструктуру України. На Харківщині минулої доби відбулося 16 боєзіткнень. Внаслідок ворожих обстрілів у регіоні постраждали 9 людей. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Руть. Вітаю.
2: Про головне.
1: Цієї ночі РФ застосувала 39 балістичних ракет, понад 120 ударних дронів та бражуючих боєприпасів. Під прицілом були енергетика і критична інфраструктура Києва, області та Харкова. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, щонайменше 600 тисяч людей залишилися без світла, пошкоджені 26 об'єктів електроенергетичного комплексу та 4 об'єкти нафтогазової сфери. Володимир Зеленський закликав Дональда Трампа запровадити сильні санкції проти РФ, а партнерів надати Україні додаткові пакети ракет для Петріот. Масована хвиля ударів по залізниці цієї ночі охопила Харківщину, Київщину, Вінниччину, Хмельниччину, Тернопільщину, повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. За його даними, люди не постраждали, спеціалісти від ранку працюють над відновленням пошкоджень.
2: Харків.
1: Основ'янський район Харкова близько 9 ранку зазнав удару реактивним шахедом, повідомив міський голова Ігор Терехов та керівник ОВА Олег Сенігубов. Наслідки влучань з'ясовують.
2: Харківщина.
1: На Харківщині внаслідок російських обстрілів минулої доби постраждали 9 людей, серед них 15-річна дівчинка. Під ударами були Харків і 18 населених пунктів області. У Харкові поранені дві жінки віком 76 і 77 років, у Дергачах травмовані чоловіки 40 і 55 років, у Люботині 68-річний чоловік, у селищі Близнюки 36-річний чоловік, у Покотилівці поранено 15-річну дівчину. В Ізюмі двоє людей, 72-річна жінка і 68-річний чоловік, зазнали гострої реакції на стрес. Також медики надали допомогу двом чоловікам, які дістали поранень 12 жовтня в селищі Високий. Російські війська атакували Основ'янський, Салтівський, Холодногірський, Шевченківський райони Харкова безпілотниками. У місті пошкоджені адміністративна будівля, цивільне підприємство, супермаркет і 15 автомобілів. В області в Богодухівському, Куп'янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах пошкоджені житлові адміністративні будівлі, магазини, кав'ярня, пошта, складські приміщення, гаражі, автомобілі, автомобіль екстреної медичної допомоги, сміття. ВОЗ, сільськогосподарська техніка та залізнична інфраструктура. За даними обласної військової адміністрації, протягом доби російські війська застосували по Харківщині 8 ракет, 2 безпілотники «Герань-2», 4 дрони «Молнія», 13 впівідронів і ще 151 безпілотник, тип яких встановлюють.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку українські військові відбили 16 атак російських військ. Окупанти намагалися просунутися біля Ізбицького, Вовчанських хуторів, Волохівки, Вільховатки та Рибалчиного. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні. На Куп'янському напрямку російські війська минулої доби активних наступальних дій не проводили. На Харківському напрямку російські війська за добу завдали 8 авіаударів, здійснили 155 обстрілів позицій сил оборони та населених пунктів і застосували 156 дронів камікадзе, повідомили в 16-му армійському корпусі. Українські військові знешкодили 55 російських військовослужбовців і вивели з експлуатації 201 одиницю ворожого озброєння та військової техніки. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Накипіло з Володимиром Носковим.
5: Доброго ранку. Доброго ранку всім, хто слухає радіо Накипіло, всім нашим слухачам і слухачкам. Володимир Носков разом з вами буде до 11-ї години, тобто це ви чуєте зараз мій голос у Харкові на частоті 96,7 FM. Ну, поки є можливість, поки зараз у самому Харкові відносна тиша, і в інших містах, де звучить радіо Накипіло, маю можливість трошечки розрадити вас однією новиною, яка, знаєте, як кажуть, із розряду ну не вигадаєш, тому що креатив деяких депутатів, ну зараз буде йтися про львівських депутатів, він просто аж вражає. Значить, слухайте, про що йдеться. Львівська обласна рада звернулася до Трампа із закликом не тиснути на президента України Володимира Зеленського. Депутат Львівської обласної ради Юрій Бучко, який представляє «Слуг народу», ініціював звернення до президента США Дональда Трампа щодо неприпустимості тиску на Володимира Зеленського. Ініціативу підтримали 59 депутатів із 84. Тепер документ, тобто звернення, має подолати відстань від Львова до Білого дому. Ну і тепер я так поки друкував цю новину, щоб її вам озвучити, побачив, як жартує народ у соціальних мережах, те, що називається мемами, то тепер кажуть, і Трамп дізнається про львівського депутата, так, Юрія, значить, або там Трамп розлютувався, Трамп передумав. Ну, жарти жартами, звісно, конфлікт, на жаль, поки що між Трампом і нашим президентом Володимиром Зеленським залишається доволі серйозним, і, схоже, це впливає на багато процесів, принаймні, не знаю, як це пов'язати, але кажуть, що зараз не кожен раз доходять дані про обстріли балістикою, наприклад, до Києва, потім зранку обговорюють те, що є обмеження роботи військової версії Starlink. Зараз це не доказово, ми ще не знаємо офіційної версії, з яких це причин сталося, але от зараз про таке теж повідомляють. Думаю, що далі дізнаємося офіційну версію цього точно. Давайте переходимо до обговорення теми нашої.
0: Накипіло з Володимиром Носковим.
5: Чергова провокація. Оператори розвідувальних дронів 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія» задокументували черговий злочин російських військових у Куп'янську. Окупанти вранці 13 жовтня під час примусової евакуації цивільних із Куп'янська до газогону Шабелинка Острогоськ у бік окупованої території завдали артилерійських ударів по групі, в якій були жінки, діти та чоловіки. Є щонайменше поранені. Українські військові вогонь не відкривали. За характером розривів у корпусі встановили обстріл, вели із східного берега Осколу, так називається річка окупантів. Це вже другий задокументований випадок виведення цивільних. Перший хартійцям стало відомо 27 вересня. Росіяни загнали тоді в ту саму трубу 9 людей, серед яких були діти та люди старшого віку. Поруч йшли чоловіки в цивільному одязі, ймовірно, російські військові, які виходили із міста під прикриттям мирних жителів. торік цим газогоном російська армія заводила до Куп'янська штурмовиків, і ми про це вам розповідали, зокрема із хартійцями. А нині, як бачимо, під час контрнаступальних дій підрозділу корпусу хартії трубу використовують росіяни для виходу своїх, прикриваючись мирним населенням. У другому корпусі НГУ «Хартія» не виключають, що російські пропагандистські медіа можуть незабаром показати кадри із місця обстрілу і звинуватити у злочині українські сили оборони. Далі дізнаємося деталі цієї провокації. Запитаємо, звісно, і про те, чому не вдається вщент зруйнувати, знищити газогін, який став транзитом для росіян. Вже з нами на зв'язку. Так, з нами на зв'язку старший диспетчер відділення управління роти безпілотних систем «Хартії» із позивним Любчик. Друже Любчику, доброго ранку.
6: Вітаю. Чути добре?
5: Так, дуже добре чути. Можна одразу запитати, що у вас зі Старлінком? Ну, принаймні те, що вам відомо, так, щоб зняти, можливо, трошки напруження.
6: Працює поки що, ніяких проблем. Це в штатному режимі.
5: В штатному режимі, нехай так і залишається. Добре, давайте, напевне, і почнемо. Так, я так розумію, це кожного дня оператори розвідувальних дронів, вони мають свої маршрути і, власне, таким чином ведуть обстеження території. І от 13 жовтня вони побачили у своїх камерах, як йдуть люди, та, Любомире?
6: Так, так.
5: Ага, трошечки давайте тоді докладніше, от розкажіть, як це все було.
6: Дивіться, це не тільки було виявлено саме дроном, це ще було за радіоперехопленням. Розуміємо, що в групі з цивільними йде також ворог, він підтримує зв'язок зі своїм командуванням. І, як це правильно сказати, він вже саме веде людей, тобто показує, куди йти. І ведучі, люди вже за ним і слідують.
5: Так.
6: Виявили їх в Куп'янську. Ну і вже дрони максимально під забороною вогню супроводжували. Вже коли дійшли до певної ділянки, зафіксували перший розрив, де був поряд. Що продублювали всім своїм силам, щоб заборонили вогонь. Перепитали, чи ніхто не працював, на що отримали відповідь – ні. І перша здогадка, що вже ворог планує зробити провокацію і нашкодити мирному населенню. Що воно і сталося?
5: Судячи після... із відео, Любчику, із відео це багато людей йшло? От що можна тут сказати?
6: Можна сказати… Достатньо, тому що там були не тільки чоловіки, там була дитина, а були жінки і були чоловіки. Деякі з них були повадками, ви показували, що це справді ворог, але працювати не могли, так як поряд цивільні.
5: Угу. Так, отже, ви припинили, точніше, ви і не стріляли, так? Я так зрозумів, один був розрив, а потім наступні були розриви. Їх кілька було вибухів?
6: Так, було три вибухи загалом. Один впав поряд, а другий впав позаду, і третій вже впав біля цивільних. Потім після цієї вже спроби вони припинили вогонь. Вони зняли те, що їм треба, і все, я так розумію.
5: Угу. А чи видно з кадрів поранених, можливо, загиблих, видно, в якій мірі?
6: Більш детально не супроводжували, далі продовжували рухатись з цивільними, пробували прослідкувати, щоб над ними було чисте небо, супроводжували тих, хто вже йшов.
5: І вони зайшли знову у газогін цей?
6: Так, так.
5: Угу. Любчику, я вас попрошу пояснити технічно, тому що тут у нас у студії були представники різних підрозділів, і вони нас запевняли про те, що все, ми там затопили ці газогони, все, більше ними ніхто не зможе скористатися. Там, здається, і про підриви говорили газогони. І тут з'являється знову одна хвиля інформації, що користуються газогоном, друга, третя. А чому, от, власне, це і досі можливо використовувати газогони як транзит, як маршрут?
6: Дивіться, по саме трубі багато я розповідати не можу і не буду. Те, що ми побачили, нам говорить про те, що використовується труба, але максимально знаю те, що ми по ній працюємо. Працюємо ми зараз максимально ефективно. І це час. Треба трохи часу, і все буде добре.
5: І тоді її зможете повністю знешкодити. Правильно я зрозумів її?
6: Можна так сказати.
5: Зрозумів. Так, а якщо це ми вже бачимо історії із прикриттям, так, коли військові прикриваються, російські військові прикриваються. А як часто вдається вам фіксувати, можливо, до цього це було, коли росіяни намагалися назад повертатися до газогону, так, щоб вже прийти до своїх на окуповану територію?
6: Ну, дивіться, ми фіксуємо там рух, але не фіксуємо вихід з іншої сторони, з їхньої сторони. Тобто фіксуємо переміщення, відпрацьовуємо постійно, що вдало у нас дуже виходить, але так, що в деталях розповісти не зможу.
5: Угу. Якщо тепер говорити про сам Куп'янськ, скільки окупантів... Ну, можливо, там від і до, да, припустити, може ще залишатися в укриттях якихось там будинках, де вони там ховаються, у сховках.
6: Так, да, дивіться, кількість ворога становить осіб 140. Вони продовжують ховатися за цивільним населенням та намагають накопичуватись.
5: Це я так розумію. І ті, які зайшли з минулого року, і ті, які вже сюди там приповзли цього року, правильно?
6: Да, але з минулого року я більше залишилась з минулого, що ми далі працюємо. І деякі по погоді все ж таки вдається їм заходити.
5: Угу.
6: Меншинству, скажімо так.
5: Так. Їхня тактика змінюється? Чи так само вони, коли сюди просочуються, то вони шукають там багатоповерхівку і десь там намагаються
6: залягти? Нічого не змінюється. Постійно випускають першого, перший не доходить, випускають другого. І так постійні спроби. А коли хтось дійшов, то підвали і ховатися.
5: А знаєте, про що я подумав? От ви сказали, що ми по радіоперехопленням зрозуміли, що серед них є і російські військові, а це ж потрібне комунікаційне обладнання. Ну, я не знаю, там, що це може бути, рації, напевно, якісь там ще щось таке. І їх же треба підзаряджати. А я ж так розумію, в Куп'янську зараз з електрикою ж проблеми, ж правильно? Як вони можуть заряджати своє обладнання? Можливо, у вас є це розуміння?
6: Так, да, можна ж використовувати батареї з FPV. Дуже багато способів, як можна підзарядити свою батарею.
5: Угу. А ще от такий момент, тут ви сказали, що серед тих, хто йшов, є діти. Цікаво, можливо, можете сказати, якого віку це діти? І взагалі, як багато у Куп'янську залишається дітей, які... батьки яких або не схотіли, або не змогли виїхати.
6: Дивіться, те, що фіксували, дівчинка була років 14, а по кількості сімей, скільки залишилось там діток, чоловіків, жінок, сказати не зможу. Так як ми зараз максимально ефективно працюємо по ворогу, і увага у нас 24/7 на ворога.
5: Зрозуміло, так. Угу. Але, от, наприклад, оператори дронів часто кажуть, ну, по вулиці йде дитина, наприклад, да?
6: Ні.
5: Такого ні, все-таки, так? А взагалі, я так розумію, що на самих вулицях Куп'янська міста, то це складніше зафіксувати людей в цивільному одязі, які там перевдягаються, насправді це військові. Вони намагаються перебувати в тіні.
6: Так, як і цивільні, так само і ворог. Вони розуміють, що небезпека, вона завжди поряд. Для цивільних це також небезпечно, хоч він і в цивільному одязі, але ворог також використовує цивільний одяг зі зброєю, то вони вже це самі розуміють, що це є небезпека.
5: А виявляєте, переважно це по посилках, які намагаються їм закидувати за допомогою дронів?
6: Так, супроводжуємо посилочку, РР фіксує там перехоплення, привели, побачили, де прослідкували, хто це, що це. І потім наносимо вогневе ураження.

0: їх у Куп'янську силам оборони. Наскільки сьогодні для вас є такою завадою, коли можна було б там активніше, потужніше та вибивати, а ви розумієте, що в цьому будинку можуть ще залишатися українці?
1: Так, дуже сильно ускладнює роботу, тому що моментами не дають змоги відпрацювати по ворогу, так як є страх, що під наш вогонь попадуть цивільні.
0: Так, що на околицях самого Куп'янська? І взагалі, якщо говорити про людей, то це, я так розумію, більше в центрі, на околицях вже менше, чи як географічно?
1: Дивіться, Куп'янськ і околиці також там продовжують жити місцеві.
0: Угу. А російські які сектори переважно обирають окупанти?
1: Через місцевих. Все через місцевих. Шлях ні. Через...
0: Ага. То де живуть місцеві, там і вони поруч намагаються з ними десь, правильно? Використовувати їх як щит. Так, правильно я зрозумів?
1: Так, прикриваючись.
0: Я зрозумів. У Куп'янському напрямку, якщо ми говоримо про Куп'янський напрямок, да, ми знаємо, що кілька місяців триває спецоперація «Хартії». Можливо, ще можна сказати про результати і про тенденції звільнення?
1: Дивіться, працюємо ефективно в штатному режимі, накриваємо логістичні шляхи, знищуємо ворога, знищуємо його як і в повітрі, на землі та під землею. Про результати я раджу вже ознайомитись в соцмережах з бригадою «Харті». Там все можна побачити своїми очима, так як я не можу багато чого розповідати.
0: Угу, угу. А річку «Оскіл» вони так само активно використовують, так?
1: Так.
0: Там така сама тактика поодиночні групи, чи вони вже щось нове задіють?
1: Ні, фіксуємо більше одиночне переміщення. Ворог розуміє, що буде йти двоє, то б'ють двох. Тому краще випускати по одному, і хтось з них, можливо, дійде.
0: Угу. І далі вони шукають своїх і накопичуються. Отак, да?
1: Так.
0: Ну, так. А в принципі, готуєтесь до чого? До того, що коли оголиться, скажімо так, лісова від дерев, лісова територія від листя, від трави, коли вже все буде сіре, а потім, можливо, ще й біле, то будуть сунути, чи до чого зараз готуєтеся?
1: Перше, що готуємось, це маскування своїх позицій. І чекаємо вже цей сезон осінній, коли листва опаде, тому що буде краще виявляти ворога. Будемо фіксувати краще його вже шляхи. І це буде укриття, також будемо виявляти, і буде нам давати більше змогу ще ефективніше відпрацьовувати.
0: Тобто все-таки це буде більше на руку вам, так? Чи якщо ми бачимо, то і нас таким чином вже можуть побачити?
1: Можуть, але це все треба робити дуже ретельно, акуратно. Ми використовуємо більше погоду, ворог, він працює м'ясом. Тобто тут трошки є різне.
0: Зрозумів. Любчику, бажаємо гарної швидкості, якісної швидкості вашим приладам, влучності, кмітливості, винахідливості і сил всім вашим побратимам і посестрам.
1: Велике дякую.
0: Та старший диспетчер відділення управління роти безпілотних систем «Хартії» із позивним «Любчик» був щойно у етері радіо «Накипіло». Далі музична пауза, і ми перейдемо до обговорення не менш цікавої теми.

0: знаємо.
1: Алло, привіт, не зачепило. Тато, про що ти? Росіяни ракетами вдарили по заводу. Навколо вибухи, це велика війна. Але я вже йду працювати, або нам усім хана.
2: Рідне місто моє, непорушна стіна, де комунальники, новітні боги, не новина. Попіл та чорний дим, зруйновані життя. Увага, метрополі.

0: Харківці знають, Харків не зрадить. Харків – це парки, Харків чіпляє, Харків – це кракен. Колись ці події розберуть на цитати. Харків – це про характер, Харків – це тат.
1: Накипіло з Володимиром Носковим.
2: Ще раз доброго ранку всім, хто слухає радіо Накипіло. Володимир Носков разом з вами. Далі будемо говорити про соціологічне опитування. Тут цікаво, про історію буде йтися. Ну, в принципі, не тільки, але так, про історію, як замішана політика в історії, сприйняті історії, ну і наш світогляд. Не сприйняття РПЦ, підтримка національного пантеону, ставлення до хвилини мовчання та шана козацтва. Український інститут національної пам'яті презентував результати щорічного соціологічного опитування, яке мало на меті дослідити ставлення українців, українок до історії та державної політики національної пам'яті. І от 13 жовтня це соціологічне дослідження було презентовано в агенції «Укрінформ», і ми тепер маємо нагоду про це поговорити у загальнонаціональному опитуванні брали участі понад 2000 респондентів, і це проводилося у телефонному режимі на запитання соціологів. Компанії «Оперативна соціологія» відповідали люди із усієї України, крім тимчасово окупованих територій, і додатково не менше 250 респондентів у Києві, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Кропивницькому та Чернівцях. Результати соцопитування показали, що майже 73% українців та українок підтримує ідею повної заборони Української Православної Церкви, тісно пов'язаної із РПЦ. Ще одна тема опитування – українсько-польські стосунки. Згідно опитування, 57,6% вважають, що стосунки нині в чомусь дружні, а в чомусь ворожі. Повністю ворожими їх вважає 4%, а цілком дружніми лише 2,4% респондентів. Ну, а що ж до щоденної хвилини мовчання, яка в Україні відбувається о 9 ранку, то соціологи з'ясували, майже всі українці знають про неї, про хвилину мовчання, пам'ять про загиблих на війні. Однак лише половина опитаних долучається до неї постійно. Результати соціологічного опитування, присвяченого історії та державній політиці національної пам'яті, зараз будуть в нашому фокусі і будемо говорити в етері радіо «Накипіло». З нами на зв'язку начальниця управління забезпечення реалізації політики національної пам'яті в регіонах та підвідомчих установах України, друзі, ну складна назва, так, Інституту національної пам'яті, Олена Охрімчук. Пані Олено, доброго ранку.
3: Доброго ранку, даруйте, друзі, що така складна назва моєї посади, але насправді це не складно, хоча, звичайно, робота відповідальна. Я впевнена, що харків'яни добре обізнані із діяльністю.
2: Звісно, звісно, нас Марія Тахтаулова, часто гостя, якраз представниця тут у Харкові, Інституту пам'яті.
3: Дуже активна наша представниця у Харкові, і хочу подякувати харків'янам, і владі міста, і області за те, що політика національної пам'яті, діяльність щодо цієї сфери гуманітарної політики нашої держави у Харкові знаходить втілення.
2: Так, я хотів спочатку пару таких технічних моментів для себе з'ясувати. Коли саме відбувалося це опитування, це влітку ви його проводили і зараз?
3: Так, опитування було на замовлення Українського інституту національної пам'яті, і проводилося воно з 10 до 18 липня.
2: Так, і звісно ж, я якраз звернув увагу, коли перераховував регіони, значить, ви сказали, що 2007 респондентів, а далі там не менше 250 респондентів у Києві, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Кропивницькому та Чернівцях. Чим показові ці міста для вас були? Тому що мені здається, що якраз от Харків, він доволі є цікавим містом для з'ясування от саме питань, які ви порушували у своєму соціологічному дослідженні.
3: Регіональному розрізі Харків ми опитували в минулому році, отримали дуже цікаві для нас результати. На жаль, ми не продовжили, ну, в попередні роки ми Харків не опитували, і в цьому році не продовжували, динаміку ми не побачимо, але це була наша свідома тактика. Ми плануємо, принаймні, продовжувати проведення таких соціологічних досліджень і в подальші роки, і обрали для себе таку тактику, що певні міста ми опитуємо щороку, а деякі міста, от зокрема Харків, ми будемо чи через рік, чи через два, оскільки там динаміка, на нашу думку, не така швидка, і за один рік ми нічого не побачимо. Тому будемо з якимось там, з якимось кроком
2: періодичністю. Так, будете певною. Так, ага, я зрозумію. Так, добре.
3: Перепрошую, завершу про Харків. Що я можу сказати, що минулорічне дослідження ми вимірювали, як харків'яни визначають свою ідентичність, пропонували їм там питання, ну і переважну більшість відповідей зайняла позицію «Харків-залізобетон». Тобто харків'яни пов'язують уже себе сьогодні переважно із сучасною Україною, із сучасною війною. І оцей радянський такий якийсь там, чи російсько-спрямований вектор, він прибрався, він нейтралізувався сучасною війною, дійсно стійкістю харків'ян.
2: Ну, ви знаєте, для мене це доволі таке, ну, Харків-залізобетон, чи от як люди себе ідентифікують, це, ну, на жаль, але можуть говорити так про себе люди з різними поглядами, розумієте? І дуже б хотілося, щоб вони усвідомлювали саме себе українськими, так, представниками саме української нації, українцями, та і не говорили, бо зараз доволі часто ще доводиться чути, що ми спілкуємося там нашою харківською мовою, і, на жаль, це продовжуємо ми чути від міського голови Ігоря Терехова, коли на закиди людей про те, що ще продовжують користуватися посадовці російською мовою на вулицях, звучить багато російської мови, він починає знову розказувати ці міфи про особливу там харківську мову, розумієте? Тому це така історія із Харковом залізобетоном, це дуже важливо, але головне, я ще раз кажу, щоб усвідомлювали саме себе українцями за духом, фізично, і не дозволяли от таких закидів про російську мову. Добре, давайте про результати цьогорічні, пані Олена, поговоримо. Угу. Насправді це дуже цікаво, ставлення, наприклад, до питання історії, та, бо чим більше дізнаєшся, тим вже швидше можеш включати, наприклад, критичне мислення, коли тобі намагаються підсунути пропаганду про наших історичних діячів, про того ж, наприклад, Коновальця, чи про Василя Стуса. Та? І ваше якраз дослідження має відповіді на ці питання.
3: Так, звісно, наше дослідження підтверджує те, що історія є основою ідентичності, І наскільки люди почали цікавитися українською історією, то ми можемо зробити висновок, що настільки у них починає утверджуватися, ну не формуватися, вона у них очевидно десь була сформована, але утверджуватися саме українська національна ідентичність. І от, до прикладу, ми вже четвертий рік поспіль задаємо питання: оцініть рівень своєї зацікавленості історією України. І ось, наприклад, зараз скажу, найвищий рівень зростання зацікавленості був в минулому році, це майже 50%. Але він залишається доволі стабільним з 23-го року. В 23-му році найвищий рівень зацікавленості виявили 36%, потім 39%. Тоді 49, от майже 50, і в цьому році 39 майже. Ну, тобто, бачите, більше як третина населення цікавиться і говорить про те, що зацікавленість його підвищилася.
2: Більше того, ви навіть відстежили, звідки люди черпають історичні знання. Так. Та, і там ви берете YouTube, наприклад, платформу.
3: Так, ну це питання було більше, так би мовити, для нашої внутрішньої кухні, але це, звичайно, і напевно кожному цікаво подивитися і порівняти, наприклад, чи це відповідає тому, ну, його практикам особистим. А нам це цікаво для того, щоб ми розуміли, на що нам звертати увагу, як нам наші матеріали якісь, ми ж різноманітні
2: платформи використовуєте. Так?
3: Так, і через які канали нам найкраще, найефективніше підходити до людей.
2: Ну, я можу сказати на своєму прикладі, пані Олена, мені дуже стала цікавою оперна співачка. Я подивився кілька історичних відео про Соломію Крушельницьку, і тоді вже маю можливість якраз сходив до її меморіального музею у Львові. Угу. Я страшенно був задоволений. Ну, по-перше, я вже був підготовлений. Я міг вже, знаєте, так вести певну бесіду із екскурсоводом. І це, правда, дуже класно.
3: Ну, я з вами абсолютно погоджуюся, що дуже класно підходити до якоїсь нової теми, там, до музею, до виставки, уже бодай трішечки підготовленим. Уже якась відкривається, там, я не знаю, відкривається багато канальність така отримання інформації, якихось фактів. Тоді оці нейтронні зв'язки, вони всі пов'язуються, і ти починаєш розуміти і людину, і епоху, і зрештою ти тоді себе краще розумієш.
2: Так, так, абсолютно. А давайте трошки про політику поговоримо. От коли ви досліджували україно-польські стосунки, вас тут більше цікавили історичні питання, тому що якраз історію, так, використовують польські політики у своїх передвиборчих кампаніях. Ми це вже могли переконуватися, коли відбувалася президентська передвиборча кампанія Навроцького, і раніше так само вони цю тему експлуатували.
3: Ну, насправді, ми не питали про історію українсько-польських стосунків, але те, що це питання з'явилося в цьогорічній анкеті, то якраз і було спричинено таким загостренням наших стосунків через історичні події, вірніше, через оцінки історичних наших взаємостосунків. Ну, і оскільки якраз влітку дуже активно обговорювалося це в польському політикумі і в наших міжнародних стосунках, тому ми вирішили заміряти, а як же ж українці ставляться до поляків. Ну і, на жаль, ми побачили, що, звичайно, якщо нас ментально чи інформаційно атакувати, то, відповідно, і в нашому суспільстві формується отака не дуже дружня атмосфера. Ви ж бачили тут
2: реакція.
3: Сказали, так, реакція. Це ж ясно, що це відповідь на це не означає, що українці забулися, що поляки нам гостинно відкрили свої домівки в 22-му році і зараз продовжують нас підтримувати. І політикум польський, особливо той, що пов'язаний з блоком безпеки, він безперечно розуміє ситуацію України і допомагає. Але ось на такому цивільному, якщо можна так сказати, рівні, то, звичайно, люди реагують от таким ставленням, що цілком...
2: Дуже погані результати, дуже погані результати.
3: Трошки більше 2%, а так, якщо взяти у чомусь дружні, у чомусь ворожі 58%, переважно ворожі ще 15%, цілком ворожі ще 4%, це, можна сказати, майже консенсус у ставленні до поляків. Але іще один цікавий момент щодо українсько-польських стосунків. Питання було так трішечки зашите в анкеті, ще в питанні «Охарактеризуйте, будь ласка, своє ставлення до таких історичних постатей».
2: О, цікаво.
3: Так, і там, крім Івана Мазепи, Богдана Хмельницького, згаданого вже Євгена Коновальця, Андрія Мельника, ми поцікавилися, наскільки українці знають, хто такий Юзеф Пілсудський.
2: Так.
3: Ось, до речі, це питання також було викликане атакою польського керівництва, так скажемо, атаками і критикою, коли наш один військовий підрозділ назвали іменем героїв УПА. Ну, думаємо, добре, якщо би ми хотіли назвати іменем якогось польського діяча, ну, зрозуміло, найперше, хто спадає на думку? Юзеф Пілсудський. Чи міг би він об'єднати українців і поляків? Ну, от і виявилося, що ставлення до Юзефа Пілсудського цілком повністю негативне 8,7%, скоріше негативне 9%, у чомусь негативне, в чомусь позитивне 12%, скоріше позитивне 7,5%, повністю позитивне 3,7%. І тут увага, не знаю такого, 52,3%. То більшість українців взагалі не знають, хто такий Юзеф Пілсудський. Я допускаю, що, можливо, багато українців і не знають конкретно героїв УПА, так? Але те, що вони розуміють, що герої УПА – це наші герої українські, це захисники чи борці за незалежність, українське суспільство, напевно, вже консенсусу досягло. От. Тому отака от соціологічна картина наших стосунків з Польщею на сьогоднішній день через призму історії.
2: Ну, я думаю, що треба якраз згадати, що сьогодні 14 жовтня, день народження, 84-та річниця, правильно, пані Олена, так, армії УПА, якраз можна сьогодні згадати. Ну, і Юрій Пілсудський.
3: Юзеф,
2: перепрошую. Так, лідер.
3: Юрій Шухевич.
2: Та. Лідер дійсно поляків, який вірив і докладав зусиль в українську незалежність. Та?
3: Ну, от українці, бачите, не обізнані з тим, хто це такий.
2: Так. А взагалі про Коновальця ви теж там запитували про Василя Стуса. Там давайте от по цим постатям пройдемося.
3: Тут теж цікаво, до речі, от суспільна свідомість і формування громадської думки, от дуже цікава сфера. Скільки було критики і різних.
2: Я пам'ятаю, я спілкувався з вашою комунікаційницею, пані Тетяною, і вона мені каже: "Слухай, каже, якби ти знав, скільки ми вислухали стосовно перепоховання, а навіщо? Так. Краще б гроші туди вклали, оце тривожити душу і так далі. Просто там така нісенітниця була. Ну, я розумію, звідки це абсолютно російські наративи.
3: Так, але крім того, що була оцінка, в принципі, процесу самого, то ми ж і багато чули оцінок самих цих діячів. Так же ж, ну і крім того, здавалося б, дійсно, оцінка перепоховання, вона хоча б якось у людей мала викликати ну, хоча б якусь, я не знаю, там бажання дізнатися, хто це такі, що їх раптом треба було привозити в Україну. От, але насправді ні. Повністю, ой, не знаю, хто такий Коновалець, сказали 38% людей. Розумієте?
2: Так, так.
3: Не знають, хто такий Андрій Мельник, сказали 45,2%.
2: Та, 45,2, так? Правильно, так, пані Олена?
3: Так, і 0,2%.
2: Ось, ну що, ситуація. Бачите, як все поєднано. Ми на початку говорили про документальні відео, історичні дослідження. Доведеться більше вам робити, щоб так, дізналася
3: але,
2: більше.
3: Але людей. Дивіться, що ще цікаво, що з Євгеном Коновальцем ставлення. Скоріше позитивне майже 17% і повністю позитивне 26%. Трішечки менше до Андрія Мельника, там по 17% і скоріше позитивне, і повністю позитивне. Тобто багато людей не знають, але багато людей позитивно оцінюють, негативно оцінюють небагато.
2: Так.
3: Але бачите, оцей процес перепоховання навіть він не спричинив такого буму зацікавленості і такого евристичної знахідки, хто такі ці діячі.
2: Не спричинив, так?
3: Не спричинив, ні.
2: Але... Бачите, люди люблять, щоб їм от в цікавий спосіб упакували і розжували.
3: Ну, але невже не цікавий спосіб перепоховання? Тож дуже люди на це зреагували бурхливо. Бачите, але неважливо було їм, кого перепоховують.
2: Можливо, розумієте сам контекст, в якій ми зараз живемо час, можливо, трошечки люди відволіклися від всього, я теж так можливо. Можу припустити.
3: А
2: так.
3: От про Василя Стуса знають. Про Василя Стуса, о, ні, ми не питали, чи знають, а не знають, сказали всього 6,8%.
2: Ну, мені здається, тут він ближче, тому що він був і у шкільній програмі. Далі є ще фільм відзнятий про нього. Та художній. Потім книга Вахтанга Кіпіані. Все-таки вже вона он скільки накладів вже пережила. І ця історія із розстрілом, здається, видань, так, російськими там снарядами. Коротше, тут було багато. Що? Завдяки чому більше людей могло дізнатися про Стуса все-таки?
3: І дізналися позитивне, тому що негативного ставлення навіть 1% немає.
2: Має, навіть я б сказав, що сама постать неоднозначного Медведчука, вона якраз посприяла дізнатися, а якої шкоди він наніс нашому.
3: І кому він наніс цю шкоду?
2: Та. Я думаю, що це теж зіграло свою роль.
3: Та скоріше за все так і було.
2: Так, православна церква, ви теж про це цим цікавилися?
3: Так.
2: Бо ми бачимо все-таки, що, наприклад, якщо брати Харків і Харківщину, то залишаються в силі працюючі храми, потім багато пересилають вітань в соціальних мережах, значить, по їхньому календарю. І розумієш, що зрушення поки що тут у нас на Харківщині дуже повільні у бік Православної Церкви України.
3: Ну, очевидно, тут і не може бути швидко, тому що все-таки церква – це, якщо вона навіть і відірвана від держави, вона все одно працює такими методами систематичними, регулярними. Тому що люди, які ходять в церкву, вони все-таки ходять регулярно. Вони слухають.
2: І традиція. От для людей дуже важлива оця тяглість і традиція. Не тільки я ходив, а моя мама ходила, моя бабуся ходила. Та оце дуже в Україні воно відіграє роль.
3: Ну, це те ще, що і священник про це постійно говорить. Священника після кожної служби є проповідь. І він працює постійно із своєю паствою, як у той, знаєте, як пастир. Не дарма він пастиром називається. А держава, вона працює, вона не може так зайти щільно в кожну домівку. От крім того, у нас історично склалося так, що владі люди не довіряють. Влада завжди погана, тому що це закладено в нас було десятиліттями, що влада ворожа, влада проти людини, що вона хорошого може для людини зробити. Тому до священика більше дослухаються, ніж до влади.
2: І отже, для Росії православна церква залишається козирною картою, вони вимагають вимагають у всякий спосіб, щоб церкву включили у цей перелік питань на перемовинах. І що ми бачимо на нинішній день у ставленні українців?
3: Повністю підтримують заборону Російської православної церкви в Україні 72,6% українців. Це немало, як на мене.
2: Так. От шкода, що у вас немає регіональної вибірки. Оце дуже б цікаво було. Можливо, якщо це можливо наступного року, все-таки от щоб вам робили регіональну вибірку, бо так теж можна відстежувати.
3: Можна, так.
2: На сході зростає чи не зростає несприйняття, наприклад, УПЦ.
3: Це цікаво, дійсно, і я думаю, що, можливо, ми так і зробимо і включимо в наступному році або в ті по містах опитування, питання, пов'язане з Російською православною церквою, або, можливо, дійсно якось попросимо вибірку зробити по регіонах.
2: Пані Олена, я хочу перед тим, як ми будемо з вами прощатися, щоб ми і сказали про хвилину мовчання, тому що для Харкова вона є, скажімо, ця тема болючою, тому що у нас не зупиняється місто, от як, наприклад, у Львові, як у Вінниці повністю, так, водії продовжують їхати, обіцяли там, я знаю, в Києві відключати цей зелене світло, щоб тільки на цю хвилину давати червоне світло. Які результати маєте у сприйнятті?
3: Зараз вам скажу. Значить, чи знаєте ви про щоденну акцію «Хвилина мовчання»? Перше було питання, пов'язане із цим. І знають, так, відповіли 98,9%. Майже 99%. Можна сказати, знають всі.
2: Так.
3: Потім ми питали, чи берете ви участь у цій акції. І, до речі, на презентації наші партнери соціологічна служба, вони проілюстрували відповідь на це питання. Стоїть автомобіль біля будівлі, очевидно, якась адміністративна чи університет, важко мені сказати, тому що фотографія невелика. Автомобіль стоїть, біля автомобіля стоїть чоловік, приклав руку до серця, очевидно, якраз ілюстрація поведінки, яка має бути на...
2: Оце я таке у Львові бачив, їду у таксі, зупиняється водій, і о 9-й виходить з машини і стоїть біля машини. Отаке я бачу.
3: Але, до речі, так, у Львові це і нам казали, навіть і в Кривому Розі є. Але що цікаво, на автомобілі, який на цій фотографії, харківський номер.
2: Харківський. Бачите, як добре.
3: Номер. Так. Мені по локалізації дуже схоже на Харків.
2: Отже, приємно дуже приємно. Так.
3: Так що, бачите, все, запровадження будь-якої практики залежить і від людей, якщо навіть в Харкові це не стандартна, не повсякденна.
2: І від представників влади. От дивіться,
3: від
2: у мене ж, ви знаєте, пані Олена, я так скажу, у мене ж є різні телеграм-канали керівників міст і громад. І от я дивлюся, одні сповіщають своїх земляків про початок хвилини мовчання, а інші нібито немає. Оце дуже цікаво.
3: Абсолютно вас підтримую, що щоб ця акція відбувалася широко і всі люди задіяні були, треба про це сповіщувати. Навіть по собі знаю, я стараюся дотримуватися, я стежу, в мене є сповіщення на телефоні приходить, що за 2 хвилини хвилина мовчання. Але в 9-й годині я можу пропустити, от саме рівно в 9:00. Хтось зателефонував, хтось іще щось. А якщо я почую з динаміка сповіщення, то це вже буде точно на моїй совісті.
2: Так, для цього треба встановити мобільний застосунок із хвилиною мовчання, або щоб у вас постійно працювало радіо Накипіло, і ми вам обов'язково о 9 ранку нагадаємо про початок хвилини пам'яті за загиблими у російсько-українській війні. Пані Олена, я вам дякую за дуже цікаві результати. Є про що подумати. Ми зараз спілкувалися із начальницею управління забезпечення реалізації політики національної пам'яті в регіонних та підвідомчих установах Українського інституту національної пам'яті з Оленою Охрімчук. Друзі, зустрінемося завтра о 10-й, а сьогодні вже буде Аліка Піхтерова о 14-й і вже о 18-й Наталка Маринчак. Далі новини.
1: Новини на радіо Накипіло.
4: Росія вночі атакувала енергетичну та критичну інфраструктуру України. На Харківщині минулої доби відбулося 16 боєзіткнень. Внаслідок ворожих обстрілів у регіоні постраждали 9 людей. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Руть. Вітаю.
1: Про головне.
4: Цієї ночі РФ застосувала 39 балістичних ракет, понад 120 ударних дронів та бражуючих боєприпасів. Під прицілом були енергетика і критична інфраструктура Києва, області та Харкова. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, щонайменше 600 тисяч людей залишилися без світла, пошкоджені 26 об'єктів електроенергетичного комплексу та 4 об'єкти нафтогазової сфери. Володимир Зеленський закликав Дональда Трампа запровадити сильні санкції проти РФ, а партнерів надати Україні додаткові пакети ракет для Patriot. Масована хвиля ударів по залізниці цієї ночі охопила Харківщину, Київщину, Вінниччину, Хмельниччину, Тернопільщину, повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський. За його даними, люди не постраждали, спеціалісти від ранку працюють над відновленням пошкоджень.
1: Харків.
4: Основ'янський район Харкова близько 9 ранку зазнав удару реактивним шахедом, повідомив міський голова Ігор Терехов та керівник ОВА Олег Синьгубов. Наслідки влучань з'ясовують.
1: Харківщина.
4: На Харківщині внаслідок російських обстрілів минулої доби постраждали 9 людей, серед них 15-річна дівчинка. Під ударами були Харків і 18 населених пунктів області. У Харкові поранені дві жінки віком 76 і 77 років. У Дергачах травмовані чоловіки 40 і 55 років, у Люботині 68-річний чоловік. У селищі Близнюки – 36-річний чоловік. У Покотилівці поранено 15-річну дівчину. В Ізюмі двоє людей – 72-річна жінка і 68-річний чоловік – зазнали гострої реакції на стрес. Також медики надали допомогу двом чоловікам, які дістали поранень 12 жовтня в селищі Високий. Російські війська атакували Основ'янський, Салтівський, Холодногірський, Шевченківський райони Харкова безпілотниками. У місті пошкоджені адміністративна будівля, цивільне підприємство, супермаркет і 15 автомобілів. В області – в Богодухівському, Куп'янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах пошкоджені житлові адміністративні будівлі, магазини, кав'ярня, пошта, складські приміщення, гаражі, автомобілі, автомобіль екстреної медичної допомоги, сміттєвоз, сільськогосподарська техніка та залізнична інфраструктура. За даними обласної військової адміністрації, протягом доби російські війська застосували по Харківщині 8 ракет, 2 безпілотники «Герань-2», 4 дрони «Молнія», 13 FPV-дронів і ще 151 безпілотник, тип яких встановлюють.
1: Новини з фронту.
4: На південно-слобожанському напрямку українські військові відбили 16 атак російських військ. Окупанти намагалися просунутися біля Ізбицького, Вовчанських хуторів, Волохівки, Вільховатки та Рибалчиного. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні. На Куп'янському напрямку російські війська минулої доби активних наступальних дій не проводили. На Харківському напрямку російські війська за добу завдали 8 авіаударів, здійснили 155 обстрілів позицій сил оборони та населених пунктів і застосували 156 дронів камікадзе, повідомили в 16-му армійському корпусі. Українські військові знешкодили 55 російських військовослужбовців і вивели з експлуатації 201 одиницю ворожого озброєння та військової техніки. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Новини на радіо Накипіло.

0: Слухайте «Накипіло».
1: Привіт слухачам радіо «Накипіло». З вами гурт «Творчі».
2: Слухайте наш ремейк на відому композицію музиканта Володимира Івасюка «Мила моя».
3: Присвячуємо нашу версію пісні усім милим дівчатам і жінкам.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: так звучить радіо накипіло. Так звучить радіо накипіло.
1: Щороку між нас волинати, така невагома, рухома зима. Бог має щоразу.
0: Слухайте радіо накипіло.

Світ змінюється щосекунди, але жодна країна не пристосована до цих змін. Хто буде перший, то горячі лютому, мені здавалось, це ж будемо ми. Кров, ненависть, біль та гордість за націю міксуватимуться в коктейль. Ми його вип'ємо, оптика стане точною, і все по-новому понесеться тепер. Ми виженемо тих із мисленням 90-х, поставимо нових молодих, які хоча б щось торопають. Вчені, спеціалісти у різних

0: ти розкажи мені, що не на часі критикувати своє. Спитай, а що ти зробив, старічок? Я тобі відповім, поки наша реальність така, значить ми всі не зробили нічого. Але я пишу це, бо вірю, що ми заслуговуємо більшого, аніж бути плямою на порваній карті. Але доки ми не виправимо себе, на нас чекає лише майбутнє, про яке писав Кормак Маккарті.
1: Так звучить радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо «Накипіло». Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як один так заб'ються серця.

0: 12 година. Ви слухаєте радіо Накипіло. Новини на радіо Накипіло.
1: Російський безпілотник атакував приватне транспортне підприємство у Дергачах. На Харківщині зростає захворюваність на ГРВІ. Солоницівка отримала 500 євро на розвиток місцевих маршрутів і популяризацію активного відпочинку. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Руть. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Близько 9 ранку окупанти вдарили безпілотником по приватному транспортному підприємству у Дергачах. Чотирьох працівників підприємства з важкими опіками доставили до Дергачівської центральної лікарні. Наразі лікарі борються за їхнє життя. Додаткова інформація уточнюється, повідомив керівник МВА В'ячеслав Задоренко. Рятувальники за добу здійснили 66 оперативних виїздів, ліквідували 26 пожеж, 14 з яких виникли внаслідок російських обстрілів. Загоряння сталися в Основ'янському та Холодногірському районах Харкова, а також у Харківському, Ізюмському та Лозівському районах області. Горіли житлові будинки, виробничі і господарські споруди, гаражі, торговельні павільйони, автомобілі, трактор і трава на відкритій території. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС у Харківській області. Крім того, рятувальники 5 разів виїжджали на аварійно-рятувальні роботи, 19 разів перевіряли місця обстрілів і 10 разів допомагали населенню. Піротехніки вилучили та знешкодили 68 вибухонебезпечних предметів. На Харківщині продовжує зростати захворюваність на ГРВІ, грип і COVID-19, однак епідемічний поріг не перевищено в жодному районі області. За попередній тиждень за медичною допомогою звернулися 2633 жителі області, це на 14% більше, ніж попереднього. При цьому показник захворюваності на 54% нижче за епідемічний поріг. Про це повідомила генеральна директорка Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Любов Махота. За її даними, за останній тиждень до лікарень шпиталізували 75 пацієнтів, серед них 56 дітей. За тиждень лабораторно підтвердили 3 випадки коронавірусу. За результатами ПЛР-тестування 165 пацієнтів в області також виявили риновірус, бокавірус та аденовірус, а грип А і SARS-CoV-2 траплялися поодиноко. У вересні на дорогах Харківщини внаслідок ДТП загинули 13 людей, ще 86 отримали травми. Загалом за місяць поліція зареєструвала 297 аварій, 70 із них із потерпілими. Про це повідомили у головному управлінні Нацполіції в Харківській області. Від початку року в регіоні зареєстрували 2446 ДТП, це на 21% більше, ніж за аналогічний період торік. У цих аваріях загинуло 83 людини, ще понад 700 травмувалися. Найчастіше аварії ставалися через перевищення швидкості. Серед інших причин – недотримання безпечного інтервалу та керування автомобілем у стані сп'яніння. За даними поліції, від початку року зареєстрували 68 ДТП за участю дітей, 5 дітей загинули, ще 81 дитина отримала травми. Найбільше аварії із потерпілими реєстрували в суботу. Високий рівень аварійності також спостерігали в неділю та четвер. Найчастіше такі ДТП ставалися з 17 до 20 години. Поліція закликає всіх учасників дорожнього руху бути уважними та відповідальними на дорозі.
2: Про хороше.
1: Солоницівська громада перемогла в конкурсі на найкращі концепції проведення Європейського тижня мобільності 2026 року в Україні. На реалізацію своєї ініціативи громада отримала 500 євро від проєкту «Угода мерів Схід», що фінансується Європейським Союзом. У вересні в громаді провели ініціативу «Громада в Русі. Відкриваємо разом». Учасники досліджували місцевість пішки та на велосипедах, фотографували історичні пам'ятки, зелені зони, місця відпочинку і інші локації. Результатом стала карта громади очима її мешканців, добірка світлин, маршрутів та описів місць, важливих для жителів. Надалі карту планують опублікувати на офіційному сайті громади, щоб популяризувати місцеві маршрути і активний відпочинок. До ініціативи запрошували дітей, молодь, родини, ветеранів, людей старшого віку та всіх охочих. Кожен міг самостійно обрати маршрут, відстань і темп пересування. Такі новини на цю годину. Залишайтеся з радіо Накипіло. Бережіть себе.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Якщо раніше я знала, що це може мене снарядом пришибити, то тепер ще й дроном. Зараз дуже страшно.
4: Скільки років у тебе просто вкрали, і тобі їх ніхто не поверне.
5: Щастя не доставляє, я не знаю, там вбивати людей, не доставляє щастя бачити поранених чи полеглих.
6: На початках було скептичне ставлення і казали, ти скоро підеш від нас. До нас дівчата приходили, вони потім уходили. Але з часом так я стала повноцінним членом цього колективу.
7: у медиків чорний гумор, це своя там тема. У нас там є там свої жарти, там давайте сфоткаємося, поки ми всі живі.
5: Я відчувала себе якоюсь міською божевільною, яка така: люди, буде війна, буде війна.
6: Оце в мене завжди, я завжди вважаю, що я роблю недостатньо, тому роблю більше, більше і більше.
7: Ну зараз, так, да, найбільша прив'язка все ж таки до фронту, і відчуття родини саме там так максимально залишається.
8: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
9: Вітаю в ваших вухах, і якщо ви нас в Ютубі дивитесь, в ваших очах. Вона війна, це авторський подкаст. Мене звати Аліка Піхтерева. Думаю, заставки ви зрозуміли, та що це історія про наше жіноцтво у цій війні, про активних звитяжних жінок, які наближають українську перемогу в той спосіб, в який вони собі обрали. І власне сьогодні, та як я завжди люблю казати, що також в цілому зараз і моя робота загалом, і робота нашого медіа, показати війну в усій її строкатості, в усіх її відтінках, і особливо в усіх тонкощах різних професій. І, звісно, що в цьому подкасті ми зосереджені саме на тих професіях, які втілюють жінки у війську і поза ним. Сьогодні ми поговоримо про медицину, бо у мене в гостях санітарний інструктор 2-го медичного пункту, 2-го механізованого батальйону 3-ї ОШБР штурмової бригади. Пані на позивний Олена, але звати не Олена. Вітаю вас.
6: Вітаю.
8: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
9: Таке теж дуже цікаво. От ми познайомилися щойно та розвіртуалилися з вами щойно-щойно, і ви кажете: Аня, позивний Олена. Як так сталося?
6: Я шифруюсь. Насправді Олена – це позивний взятий на честь Олени Степанів, військовослужбовці, яку, можливо, хтось чув про неї на уроках історії. Я, якщо чесно, не пам'ятаю ні зі школи, ні з університету, хоча я закінчила історичний факультет, зокрема. Олена Степанів була військовослужбовцем українського січового стрілецтва, української Галицької армії. Якщо вбити її ім'я в Ютубі, ви побачите там купу всяких відео. Там перша жінка-офіцер в світі і всякі речі. Насправді, взяла не через те, просто особа мене дуже надихнула своїм прикладом. Чомусь ми з нею схожі. В долі там, наприклад, і вона викладала в цивільному житті пізніше після армії. Я викладала до армії. В неї був свій нелегкий шлях до війська. У мене так само не одного разу. Я чула відмови, я чула всілякі пояснення, типу, жінкам не місце в армії. Я, в принципі, згодна, але про це пізніше. І мені навіть кажуть, що чимось на неї схоже, мені деякі казали мої друзі. Там от форма обличчя, ніс. Ще вона народилась в 1892-му, а я в 1994-му, співпадіння. 102 роки різниця.
9: Цікаво. Я, до речі, на початку кожного подкасту такий формат, що я наводжу 3 цитати видатних українських жінок, і гостя обирає той, який зручно. І було б дуже красиво та склейка, я кажу, а у мене якраз є цитата Олени Степанів, але так не склалося сьогодні. Я про це не знала, але у мене є цитати Зарицької, і також це навіть дві представниці УПА сьогодні пролунають. Ну, словом, та з правилами ви ознайомлені, яка найбільше резонує і чому. Перша – це Катерина Зарицька, зв'язкова Шухевича, організаторка Українського Червоного Хреста. Я, власне, з цих міркувань обирала. Чи знаєш, що це значить? Утерти комусь сльозу, яке душевне вдоволення воно приносить. Взагалі, ви, цивіли, не маєте уявлення, яке життя може бути гарне і цікаве, як можна щиро від душі сміятися та радіти. Друга цитата – це Дар'я Гусяк, зв'язкова також Української повстанської армії і самого Шухевича. Треба нам самим творити свою історію. Кожна людина має своє місце. Вже досить нагинулося наших. І третя цитата – Леся Українка. Земля не пекло, люди не прокляті, і радощі не гріх, а Божий дар.
6: Напевно, перша. Можна ще раз першу цитату?
9: Чи знаєш це, що значить утерти комусь сльозу, яке душевне вдоволення воно приносить? Ви, цивілі, не розумієте уявлення, яке життя може бути гарне і цікаве, як можна щиро від душі сміятися і радіти.
6: Ось друга частина цієї цитати 100% моя.
9: Як ви це зрозуміли, що вам треба перетинати цю межу і зрозуміти, побачити інший бік цієї війни, не з боку цивільної, а з боку військової.
10: Насправді, це до мене прийшло розуміння ще за кордоном, бо на самому початку повномасштабної війни я виїхала за кордон. Це було десь через місяць. Ну так, наприкінці березня я вже виїхала.
9: В Києві ви зустріли, та повномасштабно?
10: В Київській області у батьків. Угу. Теж, до речі, ще одна паралель з Оленою Степанів. Вона зустріла Першу світову у батьківській хаті в селі. Тобто вона з Львівщини, вона там народилася, Першу світову зустріла в батьківській хаті. У мене так само. Тобто ось дім, в якому народились мої батьки, і тут ти розумієш, що прийшла війна і в цей дім, зокрема. І це зі мною залишиться на все життя. Насправді, я вже зараз постфактом розумію, що це було таке дуже егоїстичне рішення виїхати за кордон. Я злякалась, чесно. Там виникли певні фінансові питання на роботі, на якій я тоді працювала. Я працювала в школі англійської мови. І я розумію, що в країні війна, у мене там двоє батьків-пенсіонерів, я зараз можу залишитись без грошей, і я щось сяду на шию своїм батькам. Ну, що робити далі? Чисто з цих міркувань їду за кордон. Я вже до того, до початку повномасштабки, я вже шукала роботу за кордоном. Якось так співпало, що саме в цей момент з'явилася та вакансія, яку я хотіла. І я виїхала до Туреччини, я влаштувалася в Стамбульський університет викладати англійську та німецьку. І в якийсь момент мені там просто не стало повітря. От буквальному, і в переносному, і в прямому сенсі. В прямому, бо там в певний момент стало дуже багато росіян після оголошення мобілізації. От ти йдеш по центру Стамбула, а таке враження, що ти йдеш по Москві. Просто російська там. І я зрозуміла, що ні. Хоч я і живу за кордоном, я маю там 3 роботи, я можу багато грошей відправляти і сім'ї, і на армію, там допомагати різним людям. Я зрозуміла, що ні, це питання фінансової участі у війні, це не моя роль. Я хочу більшого. Я хочу більшого, я можу більше. Медицина тактично мене на той момент уже цікавила, я якісь курси проходила онлайн, ще будучи в Туреччині. І вже повернувшись сюди, я почала їх проходити офлайн, безліч різних курсів, різних рівнів, там і для цивільних, і базова підтримка життя, всякі там серцево-легеневі реанімації, купа всього. Угу. І я бачу, що в мене виходить, і я розумію, що треба щось з цим робити.
9: Я пригадую ваш вислів, також було інтерв'ю, власне, від другого Мехбату на їхньому ютуб-каналі, там, де ви серед інших ваших та посестер розповідали там про особливості вашої професії. І там була така фраза, що, мовляв, що на питання, чи що вас здивувало, чи що для вас було відкриттям. І ви так легко сказали, що, що ти нічого особливо не відчуваєш, коли там в пораненого при тампонуванні суєш, там пальці в дірку і такий, прикольно. І я така думаю, ого, це ж людина займалася, викладала, вивчала мови все життя, і потім бере собі от таке відкриття робить. У вас когось такого розшарування сенсів і власного я не відбувалося?
10: Дисонанс, так, насправді, абсолютний. Я досі не розумію, звідки це взялося. Мені медицина як галузь, в принципі, була цікава там з дитинства. В дитинстві, коли у мене питали, ким ти хочеш стати, я казала ветеринаром. Угу. А потім ці всі мрії розбилися, обрали уроки в біології та хімії в школі, в яких я була, скажімо чесно, десь нижче плінтуса плюс-мінус. І, звісно, ніякої медицини тут не могло бути, складалося з мовами, там, з гуманітарними предметами, тому я пішла в лінгвістичний університет. Просто, бо це було те, куди я могла вступити на той момент. Медицина мене весь цей час, в принципі, як наука цікавила. Якщо там якісь відосики на Ютубі я дивлюсь щось з медицини. Якийсь там серіал мені хтось кидає на вибір. Кримінальна історія і медицина, я дивлюся серіал про медицину. Угу. Це сама ця галузь чимось мене вабила. Чим? Я не розумію. Можливо, в певному сенсі я кровожерла. Мені здається, що так. От оці всі ці картинки, від яких хтось втратив би свідомість, я від них чомусь не втрачаю свідомість. Хоча я дивлюся відоси з котиком, якимось перебити лапку в інтернеті, і я буду плакати, як дитина від цього відосика. Я не розумію. Напевно, це все-таки щось, в чому лікарі якогось психдиспансеру покопалися. Але це ще в майбутньому.
9: Чи були у вас, приміром, думки, та, щоб не просідати в професії, бо все одно, шкода, у вас такий фах, і ви могли викладати в Стамбульському університеті. А чи були думки, приміром, до якогось іноземного легіону долучитися? Хай по стезі медицини, але практикувати постійно.
10: Я пробувала, це були відмови. Це був інтернаціональний легіон. Здається, їх на той момент уже було 2, чи перший був розформований, другий формувався. Я скрізь подавала. Заявки, особливо на ті звертала підрозділ увагу, де були іноземці, 0.
9: Це було пояснено якось, чи просто відмови сухі?
10: Іноді пояснювали, а що ви, а хто ви, ви ж дівчина,
4: бача. Іноді пояснень було, іноді ні. То щоб потрапити до війська, у мене це зайняло лише ближче до року, може місяців 9-8.
9: Як вас не здолав відчай на якомусь етапі? Це дуже багато шляхів. І просто коли ти бачиш, що чоловіків рясно, скажімо, запрошують, а ти мусиш 150 співбесід пройти, поговорити, і ти ще й не підходиш до того самого.
4: Якось так. Вам не треба, і фік з вами. Тратили таку можливість. Знайду собі іншого. Та ні, я розумію, що кудись я та попаду. Там, умовно, в якусь ТРО якоїсь області, це зараз не зневага до підрозділів ТРО, і маю на увазі, що в якусь область іншу, можливо, мені доведеться поїхати, це я розумію. Але ж я тоді їду в транспорті і бачу ці постери, вривайся в третю штурмову, видаю ці чоловіки в космічних костюмах. Я думаю, ого. Я ж таки ніколи не. Та мене так куди там. А тут раз, і в мене просто взяли і повірили. Оце, напевно, був розрив шаблону. Просто мені на одному етапі повірили, на другому етапі повірили, і вже коли я потрапила в підрозділ, там на третьому етапі в мене знову повірили. Не знаю, це якась магія.
9: А тих знань, що ви здобули, вам попервах вистачало, чи ви розуміли, що варто було щось ще підучити?
4: Я вже просто вперилася в той рівень, що вище, щоб отримати знання вищого рівня, потрібно вже бути в підрозділі. Тобто треба бути частиною підрозділу, всякі там процедури, які пов'язані вже з роботою в межах підрозділу. Це опанувати тут в цивільному житті було неможливо. Тому я вижила все, що могла з цивільних курсів, те, що було наполовину цивільно-військове також, і вже після цього я потрапила, власне, у підрозділ.
9: А оцей весь час, коли ви не потрапляли, у вас не було такої думки, що, мабуть, вищі сили не хочуть, хочуть мені якогось іншого шляху, треба собі подивитися, можливо, якусь роботу на перетині, можливо, та викладати теж, навчитися добре опанувати такмет, викладати цивільним.
4: Про викладання такмету я навіть не думала. Мене вже на той момент воротило просто від викладання. Я не можу. Мені теж було, хтось пропонував, мені таке пропонували. Кажу, ні, ніяких викладань. Я навіть якийсь момент перестала казати про те, що я там знаю певну кількість іноземних мов, просто щоб ніхто мені не пропонував цих варіантів. Вони мене бісили. Кажу, дивіться, я ж до вас прийшла і прошу А. Чого ви мені пропонуєте Б? Ви ж коли приходите в Макдональдс, ви не просите, дайте мені борщ. Ви прийшли в Макдональдс. Макдональдсі нема борщу. Тому ви берете те, що вам пропонує Макдональдс. Коротше, давайте не мішати. Це таку дурню.
9: Я все намагаюсь прив'язуватись, бачити до вашої попередньої професії, до викладання, до мов. А у вас таке прям як очищення, так? Якась хвиля знайшла, і ви повністю в нове пірнули.
4: Свого роду так. Потім мови до мене повернулися, бо у нас в роті, я була в бойовому підрозділі, в піхотній роті, у нас з'явився цілий взвод іноземців. І мене перевели в той взвод взводним медиком, і я з ними займалася, теж і заняття з медицин, там і заняття з української з ними у нас були. І в принципі, їм допомагала в побуті, і коли вони отримали поранення, звісно, весь цей супровід. Тобто я повністю в них була нянькою. У цього взводу їх було 9, здається. Так.
9: Взводний медик – це той, хто чекає на стапункті? Чи...
4: Взводний медик – це той, хто працює саме з бійцями в підрозділі. У нас, наприклад, в батальйоні взводний медик – це той, хто також заступає на позиції з піхотою. Так було раніше, зараз теж частково. Зараз більше стрільці-санітари заступають. Тобто я почала свій шлях в армії з того, що я заступала з піхотою на позиції, на передовій, але як медик. Так, у мене теж була особова зброя, але у мене було 2 рюкзаки, свої особисті речі, плюс медичний величезний. І от всі йдуть на легке з одним рюкзаком, а я ззаду там, вони такі, чого ти відстаєш? Не говори до мене зараз, будь ласка.
9: І у разі чого, тобто ви мали прийняти бій, приміром, та, якщо ви йдете з піхотою, то ви така універсальна. Ви і надаєте допомогу, це ваша головна мета, але якщо хтось в силу деяких причин та випадає із задачі, то ви маєте включатися.
4: В принципі, так. Але так у нас організовано було на той момент розположення позицій, що щоб я прийняла бій, це вже має бути крайня і дуже погана ситуація. Бо там перед тією позицією, на якій я, це умовний стапункт польовий, попереду ще, наприклад, там 2 позиції. От якщо, на жаль, стається так, що ті 2 позиції лягають, та тоді природним способом наступна позиція приймає бій. До такого у нас, на щастя, не доходило. Ми трималися, але моя функція була така, що я маю бути настільки близько, щоб до мене могли підтягнути пораненого, відтягнути з передка з умовної червоної зони, як вона колись називалася, і щоб я вже могла надати допомогу в укритті, в бліндажі, в повному обсязі і відправити далі.
9: Чи правда, що свого першого пораненого запам'ятовуєш назавжди?
4: Напевно, ну я пам'ятаю. Так, це не було нічого такого вау-супер, це було звичайне стандартне поранення. Масивна кровотеча, можливо, була би, якби це не було так швидко, якби ми так швидко не зреагували, і вони не були б так близько до тої позиції, де я перебувала. Так, я пам'ятаю, ось перша оця дірочка, куди треба засунути пальці, як в тих усіх відосиках, як на всіх тих курсах, як на учебці нам показували. Так, було. І я дуже злилася, я пам'ятаю, як я дуже злилася, матюкалася, кричала, бо хлопцям всім було весело, вони всі сміються, там якісь відосики знімають. От десь досі є хлопці, мені не так давно показували, як я на них кричу, матюкаюся. Я кажу, працюю, ви мені заважаєте.
9: Часто на курсах з надання допомоги до медичної кажуть, стали такий вислів, що в критичній ситуації ти не підіймешся на рівень своїх знань, а опустишся на рівень власних навичок. І от в цих перших ситуаціях, які виникали, коли ви надавали допомогу, ви відчували, що рівень ваших навичок достатній, чи ви ловили якусь розгубленість, з якою потім працювали?
4: Розгубленість ні, але у мене є така риса особиста, я дуже багато постфактум уже пережовую. От яка б це не було ситуації, чи це щось професійне, чи з особистого життя, мене потім ще пару днів не відпускає. Я думаю, а що якби, а там треба було б зробити так. І ось цей самоаналіз, він триває постійно. Тому у мене ніколи не було такого, щоб я там уже злетіла до ось такого рівня, і все, я все знаю, я все можу. Я можу, але давай, наступних кілька днів ти себе будеш картати, будеш себе жувати, пережовувати. Як пережуєш, потім поговоримо.
9: Таке безкінечне авторекшн рев'ю.
4: Так, так, абсолютно.
9: Внутрішнє.
4: Так.
9: Поки ви говорили, якраз трошки попросила пояснити мені мережу інтернет, чим займається саме санітарний інструктор. І я правильно розумію, що це все ж таки зараз у вас з ухилом на те, щоб було забезпечення, щоб всі були з необхідними медикаментами, і така бюрократія теж багато.
4: Так, але це вже посада в іншому підрозділі. Я перейшла з роти у медичний пункт.
9: Угу.
4: І так, це і евакуації, відтягувати з умовної жовтої зони, там, де нам бійці передають бійця пораненого, і ми веземо його далі, там, на лікарню, наприклад. І це також так забезпечення. В інших моїх колег санітарних інструкторів це навчання підрозділів. У когось це ще якісь додаткові обов'язки. У мене це, на жаль, кадрова робота.
9: На жаль.
4: Дай Бог здоров'я тій людині, яка мені передала це. Так, ну це свого роду був кар'єрний ріст, це перехід в медичну службу, в медичний пункт. Але це вже не робота безпосередньо з особовим складом, бо взводний медик, він працює з особовим складом. І він виходить на позиції. Я вже не виходжу на позиції. Зокрема, це було зумовлено тим, що я отримала поранення, і вже в певний момент я не змогла більше після поранення виходити на позиції, хоча я дуже хотіла, просилася, мені сказали, все, іди.
9: Буквально нещодавно говорила з одним військовослужбовцем, він отримав уламкові поранення, дуже багато їх було під час

0: з собою розібратися. А в вашій ситуації після поранення, чи ви стикалися з цими, ну, такими страхами, моральними перепонами і бажанням не продовжувати службу?
1: Напевно, це думка, якої в мене жодного разу ще досі не було. Я об'єктивно розумію, що в цивільному житті мені наразі місця немає, як би це не звучало. У війську це безліч можливостей, це і медицина, і управління. Тобто є куди рости, маючи досвід і бойовий, і досвід уже якийсь мінімально управлінський. Ні, взагалі. Я навпаки боялася, що мене зараз спишуть, там скажуть, що от все, ти вже там не БГ, ти вже не можеш брати участь в бойових діях, іди десь, не знаю, на якийсь склад, перебирай якісь бінтики умовно. Я навпаки боялася, що мене зараз з цього поїзда викинуть, просто візьмуть, а поїзд далі поїде, я буду стояти і дивитися йому вслід просто.
0: А чому немає в цивільному житті місця? Бо вам в цілому, вас в цілому нітить те, що відбувається в цивільному житті, чи просто це відчуття долученості до боротьби зараз важить набагато більше?
1: Друге, саме друге. Так, тобто має значення зараз все, що пов'язане з військом, для мене це все значуще. Все, що не пов'язане з війною, з військом, для мене це не значуще. От так, напевно.
0: А якщо говорити та про зміну, ну, всередині та вашої діяльності, якою ви зараз займаєтесь, ви кажете та, що це така кадрова робота, що вас наснажує? Що вас розраджує зараз?
1: Наснажує, напевно. Ну, я постійно згадую побратимів, яких вже, на жаль, з нами немає. І я розумію, що, ну, куди? Типу, як можна відступити назад, якщо вони отам от позаду за нами стоять? Ну, типу, шляху назад немає. От це вони, це мої колеги, побратими, посестри, з якими я зараз безпосередньо в підрозділі. Це все супер мотивовані люди, просто дуже круті. І дівчата, і хлопці. Це я кота витягнула з посадки, наприклад. От у мене вдома тепер є кіт. Я приходжу, і він до мене щось там говорить, балакає. Я йому щось кажу. Ми одне одного не розуміємо, але ми при цьому прекрасно співіснуємо. Такі дуже базові речі, так, напевно.
0: Дуже втішно чути про кота, бо до мене от приходять всі і кажуть, ми собаку завели. Та скільки можна? Заводьте котів. Що це таке?
1: У котів там багато. Досі навіть в тих селах, які вже там, в них бойові дії йдуть дуже-дуже багато років, все одно десь якийсь кіт там вискочить. Що він там їсть? Ну, ми підозрюємо, що він там їсть, ми не будемо озвучувати, але вони є. І вони теж хочуть додому.
0: Якщо говорити про евакуацію, трошки зануритися в цю тему, я розумію, що ви згадували та про жовту зону, але що сама та червоний колір, на жаль, він географічно розширюється і і через війну дронів, і через там рухливість саме лінії боєзіткнення. І це сильно ускладнило роботу медиків. Втім, з'явилася НРК, і як ніби це трошки збалансувало вашу діяльність. Станом на зараз, та ситуація, про яку казали в 24-му, в 25-му, про те, що евакуація надзвичайно ускладнилась. А чи зараз є методи, які вам спрощують і допомагають врятувати більше людей?
1: НРК 100%, але слід розуміти, що це великий шмат заліза на колесах, який як тільки виїжджає кудись, де його зможе засікти ворог, все буде направлено на те, щоб ця платформа на колесах перестала їх. Чи на ній будуть пляшки з водою, чи на ній буде поранень, чи на ній буде, на жаль, полеглий. Тому це такий розхідник, це така дорога іграшка за іноді пару мільйонів гривень, і таких іграшок за ніч ми можемо втратити, ну, не одну. Але вони справді рятують, бо замість того, щоб по цього пораненого, наприклад, йшла група або їхала техніка з екіпажем, наприклад, з медиків з трьох, приїжджає ось ця маленька штучка на колесах або там на гуслі. І це, ну, це просто перевертає світ евакуації до гори дригом.
0: Але для того, щоб та поранений був, ну, скажімо, та правильно йому була надана перша допомога саме побратимами, для того побратими мають бути добре навчені. Як ви зараз оцінюєте рівень підготовки саме бійців, які, ну, йдуть, власне, на передові позиції, і чи є та, ну, куди повчитися, воно завжди є, але загальна та температура по палаті, як то кажуть, як ви її оцінюєте, як фахівець?
1: Ну, я зараз згадую, наприклад, маніпуляції, які міг робити звичайний піхотинець, коли я виходила на позиції, це, наприклад, там 2024 рік, і зараз 26-й. У нас зараз бійці ставлять внутрішньокістковий доступ, наприклад, на позиціях. Це те, що робить підготовлений бойовий медик, хороший бойовий медик. Але також заслуга телемедицини в цьому є. Це зв'язок, за допомогою якого ми зможемо вийти на бійців на позиції і там проговорити, допомогти їм цей внутрішньокістковий доступ поставити. В 24-му році ми не могли б такого уявити, щоб піхотинець сверлив кістку іншому піхотинцю і цим ще й рятував врятував йому життя. Тобто не просто зробив маніпуляцію і фіг з ним. Зробив маніпуляцію і допоміг. І цей поранений потім доїхав на стабік, вижив і зараз живе своє життя.
0: Mm-hmm.
1: Тобто, ну, на жаль, не кожен зможе це зробити, але через, наприклад, засоби зв'язку ми можемо їх проінструктувати і

0: вони це роблять. Просто unreal.
1: Моя знайома є інструкторкою, і вона якось відкрила мені, от ви мене так зараз здивували дуже, і я пригадала, коли я останній раз так дивувалася, і коли вона мені розповідала про те, що вона досить часто саме для військових проводить навчання, і що майже на кожному такому навчанні їй ставлять запитання щось на кшталт, а можна, якщо, ну, прям нічого нема, затампонувати рану землею. І от та ви в своїй роботі наскільки часто стикаєтеся з креативними методами, за які хочеться надавати по руках?
0: Ну, це вже комплексне питання. Якщо зовсім нічого немає, це значить, що частково ми, наприклад, як медичний пункт, щось не так зробили. Або ми не доставили, не забезпечили бійців, чого не буває, ми всіх забезпечуємо перед виходом будь-яку групу. Або у нас десь немає, там, умовно, на логістичному хабі немає ресурсів наперед доставлених, щоби за такої потреби, якщо там в них все закінчилося, скинути їм оперативно там з дрона якийсь аптечку чи додаткові ресурси. Тобто це вже тоді питання до системи, що в цій системі не так. Та, звісно, все буває там. Розбили позицію, хлопці вискочили дорогою, все погубили, там голі босі сидять в якійсь ямі в сусідній. Таке теж буває. Тут, знову ж таки, для цього є ми. У нас є логістичний хаб чи якась там інша точка, де перебувають додаткові запасні ресурси. Ми одразу виходимо там на якихось дрончиків, і вони беруть оцей пакуночок, прив'язують і скидують хлопця. Це не завжди швидко, на жаль, тому що і дрон також не завжди може полетіти, треба вичекати момент, не було подавлення і так далі. Але якщо система налагоджена, воно працює. І не буде такого, швидше за все, що він там землею буде тампонувати. Да, якось може там десь закінчиться бинт у нього, він якось візьме футболки, що шматок зверху допхає. Ну, може бути, окей. А так, що прямо землею, ну...
1: Ну, я розумію та, що це їй просто ставлять купу запитань на випадок, ну, або, ну, якщо раптом так станеться. Я, знову ж таки, пригадую, приміром, ті інтерв'ю, які ми записували станом на 23-й рік, і тоді було дуже багато, от медики жалілися, дуже багато креативу від бійців, який сильно засмучував. Ну, ті ж самі там паски безпеки, які ми намагалися масивну кровотечу зупиняти і тощо, та, через незнання. Бо хтось, боєць, виходив на позицію, і він уже накладав собі, не затягував турнікети, а просто на ноги собі накладав, у випадку чого, щоб себе якомога швидше врятувати, якщо буде поранення. І я так розумію просто, що дійсно, і, ну, та, як ви оціните цю фразу, що еволюція в цьому плані, вона теж відбувається і відбулася, і таких випадків вже всі вже зрозуміли ціну життя, та, і тому вже не роблять такого, що та я не буду, аптечка багато важить, я її залишаю, я не буду її взагалі брати.
0: Ну, у нас підрозділі це неможливо, це є стройовий огляд перед виїздом, ось вони всі вишукались, там у них 10 людей, і їх сержант оглядає, і в них там є список, що має бути, там пауербанк, три пари шкарпеток умовно, і потім доходить до медицини. Такого не може бути, щоб він там сказав, та мені аптечка не треба, хай буде. А от, до речі, до питання еволюції, цікаво, недавно бачила відео, у росіян з'явилася якась там виробник форми, який у форму вшиває джгути, і він там щось показує, що от у нас така новинка, тут розстібає такі маленькі, наче кишенька, розстібає, витягує джут, затягує. А то джут оцей, яким вам перетягують руку, коли ви здаєте в там умовно в Сінево десь чи в ділі кров. І він такий, ну от, я затягну, кровотечення остановлено. Я така, дивлюсь, думаю, робіть побільше. Супер ідея, клас.
1: Ого, цікаво. Ну,
0: просто маразм.
1: Ну, це прям вони на повному серйозі, так?
0: Ну, це було відео танські. Ну, це не було схоже на прикол.
1: Ага.
0: Тобто форма, все там форма, як треба зроблена, камуфляж, і оця кишенька, він витягує цей джут. Я кажу, от, і таке от на двох руках, у нас на ногах, все. Ми такі технологічні. Здається, десь чи в Штатах якась така форма був виробник тактичного одягу, який таке щось придумав, але в них там, очевидно, не джути для збору крові.
1: Ну, так, так.
0: А ці вирішили такий дешевий варіант зробити.
1: Ой, цікаво, а ваші ж руки, мабуть, неодноразово потрапляла аптечка ворога, ну так, чисто препарувати,
0: бачимо,
1: дослідити.
0: Да. Хлопці притягували.
1: Як оцінюєте?
0: Бачили їхнього виробництва турнікети, ну, там така дурнувата система фіксації.
1: Та, як вакцина Спутник, так і...
0: Та-да-да. Там і для фіксації часу якийсь такий кругла якась така штука, де треба виставляти цифри, ну, там треба 2 дні розібратися тільки з ним.
1: Угу.
0: І фіксація там якась була дуже дивна. У них з фармакологією все дуже добре. То у них не проблема там, який хороший укольчик покласти, один, другий, третій. І хлопці мені ці укольчики приносили, у мене досі вдома є така поличка, де складаються всі сувеніри. Там є він, цей укольчик. стільчик уже лежить. Ну, тобто це наркотична речовина. І з однієї аптечки мені колись передали, там був шприц, ось цей ще скляний, багаторазове використання. І в картоні цій коробочці там ГОСТ зделано в там бозна де, якийсь там мовний 86-й рік. І це також було витягнуто з аптечки з російської.
1: Але розуміємо, що є речі, в яких вони так просідають, а є речі, в яких вони досить добре себе і оснащують.
0: Тобто... Так, абсолютно. То це теж, ну, у нас теж переконано, можна в деяких підрозділах ще досі знайти якісь речі, які вже не будуть такими дієвими. Але ми вчимося на своєму досвіді так само. Ми покращуємо, ми робимо, переглядаємо свої помилки, робимо все для того, щоб далі було краще.
1: А чи зараз ще є така проблема і виклик, як так звані палені турнікети, чи це теж уже такі в минулому історія?
0: Досі є. Не в нашому підрозділі, знову ж таки, в нас в третій штурмі відкого не побачите, але от у підрозділу, який був нам підпорядкований не так давно, ну, минулий рік тому, я отримала пакунок від медика цього підпорядкованого підрозділу, там, де були попаковані якісь ресурси для їхніх бійців на позиціях. І я відкриваю цей пакунок, а там якийсь джгут, там виробництво, місто Кривий Ріг, чи що, якийсь такий прозорий пакетик, і там середня якась китайська фігня за 100 гривень. Ну, але написано там, зроблено в Україні.
1: Угу.
0: І вони попаковані, там по 3, по 4 штуки, обмотані скотчем і підписані позивними хлопців. Я думаю, у мене серце стане, як я це побачу. Тобто це централізовано підрозділ передав своїм бійцям. Нате, помирайте, умовно. Тобто це пройшло через одні руки, через інші руки. І врешті-решт, добре, що ми це побачили. Добре, що вони самі не передали на точку, на якій пакувалися ці посилки, уже під скиди на позиції. Добре, що воно до нас дійшло. Було б дуже страшно, якби воно полетіло би туди, пройшло би повз нас і полетіло би одразу хлопцям. То це був, ну, ми потім, звісно, підняли бучу, пробували відслідкувати. Я вже не пам'ятаю, чим ця історія закінчилась, але там були розборки страшні.
1: І досить добре, що це були розборки. Це так означає, що потім буде страх неперевірені якісь засоби захисту відправляти бійцям. А в інтерв'ю, яке ви та спільно з посестрами давали понад рік тому, вам ставили це запитання, і ваша відповідь була така доволі категорична стосовно цього. Цікаво, чи змінилася думка. Йдеться про жіночу мобілізацію. І ви казали, що не вбачаєте це потрібним. І тоді ви покладалися на те, що це на емоційну складову жінок. Ну, тобто, це така ваша думка. Та. Станом на зараз уже є в інфопросторі розмови про те, щоб все ж таки її в якомусь форматі продумати і оголосити. Є переживання певні, що це буде, якщо і втілено, то втілено якось по-дурному. А як вам взагалі здається, чи є це доцільним?
0: На мою думку, це просто утопія. Це неможливо. Навіть якщо уявити ось цей сценарій, що всіх жінок ставлять на тилові позиції, і з тилових позицій всіх там чоловіків переводять на передові позиції. Ну, це unreal, бо я дуже часто бачу саме цю думку. Що так, хто хоче, той буде приєднуватись до підрозділів на бойові посади, то ні, тилові посади, будь ласка, з тилових ми, типу, переведемо всіх там напередок. Наприклад, у нас в бригаді дуже багато людей, які наразі перебувають на умовних тилових посадах, чи навіть в управлінні, це все люди, які пройшли, які мають бойовий досвід, і які дуже часто через поранення, наприклад, через різні тяжкі поранення або навіть ампутації, вони більше не змогли повернутися до бойових задач, і відповідно вони, маючи певний досвід, пройшовши додаткове навчання, вони опинилися на тих тилових чи управлінських посадах, навіть передових, бо в них є бойовий досвід. Тому, ну, так не вийде просто всіх зняти хлопців з тилу, всіх туди, а дівчат всіх замість них. Це утопія. Так не буває. Простих рішень тут не може бути. Ті, хто захоче приєднуватись на бойові посади, я думаю, так і буде надалі. Не бачу в цьому ніякої проблеми. Емоційна складова, я навіть вже не пам'ятаю, що я там казала. Я просто не думаю, що це залежить від гендеру, від статі. Це особисто залежить від кожної людини. Бувають хлопці, які мліють від там, не знаю, пролетіла десь куля, він уже втрачає свідомість.
1: Угу.
0: Бувають дівчата, які так само, тільки бачать там кров, втрачає свідомість. А бувають дівчата, які будуть лізти попереду, будуть зривати голови, стріляти, кричати, і так само хлопці. Тобто це взагалі не залежить від статі. Стать тут, ну, це взагалі ознака, яку не слід розглядати. Та, звісно, якісь упередження, там, що жінка слабша, там. Та, це може бути якісь істерики, нервова нестабільність. Я думаю, це все буде вирішуватися в особистому порядку. Ну, а тепер, як у мене. В мене просто повірили. До мене прийшли, зі мною поговорили, побачили, хто я, що я. Так, це теж, ну, це перше враження, воно може бути помилковим, я теж це розумію. Але мені повірили, подивилися, що я маю, чого я навчилася. Все, мені дали можливість, я себе показала. Питання зняти. От та й все. Але я не впевнена, чи так вийде у всіх жінок. Я не думаю, що це вийшло через те, що я жінка. Думаю, це через те, що я просто така людина. От.
1: А одна справа – оголошувати мобілізацію жіночу. Інша справа справа заохочувати жінок активніше долучатися. Я вже бачу першу таку спробу соціальної реклами, коли саме на афіші беруть жінок, і коли кажуть, що там беруть у дужки не, та війна в дужках не, жіноча справа. Себто самі собі вирішуєте, та жіноча чи ні. Як вам здається, чи є доцільним таке заохочування, приміром? Все одно, коли формується певний наратив, це як у мене знайомий нещодавно був на роботі з бронью, все у нього було добре, а потім бере і долучається до війська. Ми питаємо, чому? Він каже, та всі мої друзі пішли, мені якось так стало стрьомно, що я не військовий. І ну, все одно це працює, та оце просування цього наративу.
0: Ну, я, якщо чесно, не вірю у зовнішню мотивацію. От, в принципі, зі мною це ще з моєї викладацької діяльності. Я не вірю в те, що можна когось мотивувати, змусити вчитися у війську, мені здається, так само. Надихнути, дати приклад, показати так. Але чи воно пройде, чи той приклад закріпиться, чи воно чи те зернятко, яке ти посієш, проросте. Якщо в людини є цей стрижень, якщо в неї є цей потяг, це бажання всередині, так, його можна виростити. Але якщо людина не хоче, людина ховається, там всіма правдами, неправдами уникає цього. Ну, я не думаю, що той постер якийсь прямо так от подіє. Це з сім'ї, це з виховання, це з голови, з ментальності. Ну, тут у мене це прийшло просто з моєї голови. От в мене є дім, у мене є країна, у мене є сім'я. В мій дім прийшли чужинці. Що робити? Залізти під стіл, ховатися? Так, це ж мій дім. Коли там кажуть, от за того то воювати, воювати за владу, за ще щось. Та я за дім свій тут, за свою сім'ю.
1: А власне, якщо говорити там про саме мотивацію на війні, мені з ваших слів випливає те, що мотивація це не зовсім те, що вами рухає. Ну тобто, ви її не потребуєте на такому, як на підживлення.
0: Ну, зовнішньої. Ага. То вона і внутрішня у мене, якби самомотивація. А зовнішньо ці всі стимули на мене особисто не діють. І я не вірю в те, що вони можуть прям мати ось такий вау-ефект в широкому сенсі для широких мас. Та в якості пропаганди це, звісно, важливо. Просто щоб тримати тримати це питання на порядку денному. Може, десь до когось, отак от воно буде капати, капати, капати, і потім так накапе, що людина отак взяла і пішла, як ваш друг, ви кажете. Ну, я, чесно, не маю ж такого оптимізму стосовно цього. Воно або в тобі є, ти хочеш цього, і ти це робиш, або його в тобі, напевно, що немає. І тоді буде дуже тяжко.
1: Таке слово, як дизмораль, трапляється із вами, і наскільки часто, якщо так?
0: Час від часу, так. На мене просто дуже впливають інші люди. От коли хтось робить якусь дурню, чи хтось недбало ставиться до своїх обов'язків, от, наприклад, як з цими турнікетами, коли я побачив, то я себе уявила на місці цієї людини, от мені настільки має бути пофіг, просто пофігу на життя цих хлопців, що я беру і таку дурню їм передаю туди напереду. Там, де умовно, ось одна яма вони, через 30 метрів яма росіяни. І я йому туди скину ось цей турнікет. Як? От ось коли люди отак от роблять, я стою свідком цього, це на мене дуже сильно впливає. А так, дизмораль, якісь там, не знаю, розмови в соцмережах, це на мене не дуже. То, ну, на те, що вони соцмережі, щоб там балакти. Чи там щось в новинах, мені там батьки розказують, о, там от в новинах, те, то розказав. Кажу, ну, то їхня робота, що їм ще робити.
1: А я говорила з теж в межах цієї програми з Вирвою Піхотинкою, і вона, власне, розповідала, теж саме говорила з нею там про дизмораль, і якраз про те, що деякі люди халатно ставляться до своїх повноважень на певних посадах, і вона каже, якщо людина не мала бойових виходів, не була в піхоті, тоді тобі по цимбалах, умовно кажучи, може бути, або ти в цій шкурі не був, ти не розумієш, наскільки це важливо, і тобі це може не боліти так сильно. І тому вона там дуже активно виступала за те, що кожна людина мусить отримувати бойовий досвід, а потім вже йти там, можливо, за паперову роботу, там за іншу, бо армія це теж країна в країні, можемо сказати так. Там є дуже багато різних професій. І от тут мені хочеться у вас запитати ваше ставлення до цієї тези, яку далекоглядні люди казали ще на початку війни, і я би навіть сказала на початку в 14-му році, що так чи інакше воювати будуть всі. І ми мусимо бути свідомі цього.
0: Погоджуюся 100%. Це те, через що ми маємо пройти. Це оце бойове хрещення. Чи будеш ти на передовій, чи будеш ти десь в тилу, чи це буде якась, не знаю, чи будеш ти дрончиком потім, чи будеш ти десь в логістиці, ти маєш це побачити, щоб розуміти, коли тобі дають задачу, чого тобі дають саме таку задачу. Ми з цим зараз стикаємося частково, що там якісь комунікації з якимись підрозділами, які, наприклад, ми всі, як ми кажемо, є обслугою піхоти. Ми всі для піхоти. От коли нам треба щось щось там вирішити для піхоти, ми звертаємось до якихось інших підрозділів, і там ходить якась дурня, наприклад. І ти розумієш, що ця дурня вийшла тому, що ось та людина не була в піхоті. Вона не знає, як це своїми ногами туди пройти, цю енну величезну кількість кілометрів. Ті ямі сидіти днями, тижнями, а зараз це, на жаль, місяцями. І зараз це вже до року доходить. Той, хто цього не знає, він буде дуже складно людині пояснити, чому треба робити саме так, а не інакше. Тому цей піхотний досвід, він є основоположним для всього абсолютно. І тому зараз дуже часто важко спілкуватися і доносити інформацію, спілкуватися, маю на увазі, комунікувати по роботі з тими, хто не має піхотного досвіду. Бо він перевертає все до кори дригом, і він розставляє все на свої місця.
1: Як той досвід, який ви здобули, змінив вас?
0: Я зрозумів, що все, мене зробила піхота. Я тепер, коли маю якісь відносини з кимось не з піхоти, ми про якісь там речі будемо сперечатися чи говорити, ми дуже тяжко знаходимо порозуміння, бо там все, що впирається в побратимство, у співпрацю, взаємопідтримку, воно все в мені піхоти. Бо це та робота, в якій ти розчиняєшся у колективі. Немає тебе одного окремо, є ви, є там двійка, трійка, чи там ваша група, ваша позиція, ось ви організм. І ви залежите повністю один від одного. Якщо один випадає, все, ви одразу маєте перебудуватися, реорганізувати все. Ви, по-перше, ви маєте йому допомогти, щоб він не випадав, якщо це, наприклад, поранення. Піхотний досвід – це просто вам не передати словами. Це вау. Насправді, я скажу, що я свої найщасливіші, напевно, роки в житті провела там десь в окопі. Я зараз про це так згадую, іноді дивлюся свої там якісь фотографії на телефоні. Думаю, боже, це що я? Це ж правда було. Це наче якийсь фільм, наче це було не зі мною. Десь, там, не знаю, дивлюся якусь фотку, де ми йдемо там стежкою з групою, і потім я десь збільшую цю фотографію, бачу там якийсь нерозрив. Думаю, йолки-палки, а ми там щось бігали. Тому що все, да.
1: У вас очі заблищали, коли ви...
0: Ну, це дуже круто. Але це дуже круто станом на 24-й рік, коли я виходила на позиції. Станом на зараз це не так круто, бо тоді ми там за 5 кілометрів від позиції, наприклад, спішувалися. І кричала матюка, ось страшно, а той підрозділ за 500 метрів від позиції викидує машинка. Чого ми йдемо 5 кілометрів? А зараз це може бути 25 кілометрів. І зараз життя піхоти не те, щоб не солодке, це просто найгірше, що може бути. І це найважливіша і найтяжча робота, напевно, на цьому світі.
1: Безсумнівно. Я говорила нещодавно з військовим, він просто мені розповідав там про своє життя, і він каже, я не можу кермувати машиною зараз, тому що, в невдалий момент визирнув з окопу, і він каже, я побачив найкрасивішу палітру кольорів, розірвався кап, не так розумію, не дуже далеко від нього, і теж у нього теж заблищали очі, коли він про це розповідав і згадував, але водночас у мене там якесь відчарування там ківки чи щось таке сталося, що тепер дуже погано бачить. І як от мені, знаєте, поки ви говорили, мені здалося, що у нас в цілому може бути таке, і навіть як прояв в культурі, таке уявлення про романтизм, яке буде незбагненно для решти світу взагалі. Тобто от у нас можуть писатися книжки про таку та романтику, яку ми розуміємо. У мене, як у цивільної, теж дуже багато історій, які чомусь я вважаю найкращими, але вони пов'язані з порожніми вулицями Харкова, коли настільки люди тобі близькі і ні в кому немає жодного недоліку, та ви найрідніші в світі, хоча ви просто познайомилися в підвалі. І це геть інше відчуття, але я теж згадую це, як там найпрекрасніші моменти побуту. Оці якісь погвалтовані уявлення про романтизм, вони можуть нас, не знаю, на якійсь світовій мапі культури трошки змаргіналізувати, таке враження.
0: Я думаю, ми сама собі дуже повноцінна культура. Ми будемо надалі спілкуватися, вступати в комунікацію з іншими культурами. Я думаю, нам більше про себе треба думати. Не зрозуміють, окей.
1: Та може, і дай Боже, та, щоб їх це не торкнулося, щоб ми не почали все одне одного розуміти.
0: Всі ж так кайфували колись від літератури там 60-х, всі дуже люблять Хемінгуея, все таке, всі ці тож ПТСРи минулого століття. То вітаю, у нас своє тепер таке є. У нас тепер є своє. Не зрозуміють, та й добре, головне, щоб ми себе зрозуміли. Чи романтизація це насправді, для мене це просто це те, що має сенс. От я теж себе дуже часто ловлю на цій думці, чи свій, наприклад, піхотний досвід, чи це його романтизую, бо це, круто, я там взяла, увірвався з цивільного життя, чи просто я там згадую ці картинки, мені здається, що вау, це круто, романтично сфоткати, запостити десь в Інстаграм, тобі там напишуть, бережіть себе. Та ні, це просто те, що має сенс для мене особисто. От здається, що ти щось, ти нічого не робиш, ти сидиш тиждень, чи скільки там, в ямі, в Луганській області, в якій я ніколи не була до того в своєму житті. А потім ти в цій ямі отримаєш поранення, ти розумієш, що твоя кров пролилася в Луганській області, області, вау, начебто є романтизм, але потім ти розумієш, що стоп, так вона ж провелася не через те, що це красиво, і через те, що і потім ти про це книжку напишеш чи пост в інстаграмі. А вона провелася за те, щоб потім, через от кілька років, можливо, вже на цю позицію зайшла не ти своєю ногою, а зайдуть українські військові в більшій кількості. І цей населений пункт більше не буде сірою зоною. Тобто ти своїм ось маленькою тією краплею зробив внесок в щось велике. Ти став частиною цього великого епосу. Оце круто. Це для мене це не романтика, це сенс, зміст просто цього всього, що зараз відбувається, сенс війни.
1: Знаєте, це як колись один історик розповідав мені анекдот, який теж долучився до війська, про те, що там військові УПА випадково там в якомусь часовимірі зустрічаються з піхотинцем станом на 22-й рік. Він каже: сину, де ти купаєш? Він каже: та на Луганщині купаю. Ого, як ми просунулись вперед. Ну, вони ж, та, і це така, дійсно, якщо подивитися в розрізі історії, то тільки ми надихаємося, та, це вояки УПА в тому числі, це те, про що вони могли зараз, ну, мабуть, лише мріяти, та, що перша така відкрита суто проти Росії боротьба, бо скільки ми були за них під гнітом, а зараз така безпрецедентна ситуація. І дуже хочеться, аби, як часто кажуть, та, щоб вона не переходила дітям, внукам і решті. Що? Не знаю, як це буде. А знаєте, про третю штурмову, мені, я з Донбасу, власне, з Луганщини, і у мене дуже багато подруг, друзів, власне, моїх земляків. І те, що третя штурмова зараз повідомляє там про Вівальді, подруга мені якось написала таку фразу, каже, вони так мають їх, що навіть з'являється надія, що додому повернемося. І мені дуже хочеться вашій особі подякувати, а вашим побратимам, посестрам, які дарують нам цю віру і цю надію на повернення.
0: Дякуємо вам, теж дякуємо за підтримку.
1: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже. Дякую. У мене в гостях була сьогодні Олена, яка це позивний, а звати її Анна. Дуже приємно було поспілкуватися. Санітарний інструктор 2-го медичного пункту, 2-го механізованого батальйону, 3-ї окремої штурмової бригади. Дякую за розмову.
0: Дякую вам.
1: Друзі, спасибі, що слухали нас. Вмикайтеся і надалі. Сподіваюся, що вам було із нами цікаво. Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
2: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
3: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
4: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
5: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи». Привіт, мене звати Ігор, я рятувальник і моя робота – знешкоджувати боєприпаси. Існує міф, якщо хтось уже пройшов мінним полем, то там безпечно. Це неправда. Безпечного шляху немає. Міни можуть бути замасковані в ґрунті, і їх неможливо помітити. Тож ходіть лише перевіреними шляхами. Не довіряйте чуткам і звертайте увагу на знаки стоп-міни. Будьте відповідальними.
6: Це повідомлення було створено представництвом «Халатраст» в Україні.
2: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
7: Так звучить радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Падаю по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як один, так заб'ються серця.

0: людина. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: Невідомий застрелив 5 військовослужбовців на Харківщині. Російський безпілотник атакував приватне транспортне підприємство у Дергачах. На Харківщині зростає захворюваність на ГРВІ. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Руть. Вітаю.
2: Харківщина.
1: У Харківському районі 13 жовтня невідомий розстріляв з автоматичної зброї 5 військовослужбовців. Факт події підтвердила речниця поліції Харківщини Людмила Прокопенко у коментарі журналістам. Як повідомила речниця облпрокуратури Валерія Чиріна, розпочато досудове розслідування за фактом умисного вбивства 5 осіб. Наразі правоохоронці проводять необхідні слідчі дії, встановлюють особу нападника та його місцезнаходження. У межах розслідування перевіряють різні версії події, з'ясовуються мотиви та всі обставини злочину. За даними джерел Суспільного, невідомий чоловік у цивільному одязі вбив 5 військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади у Кутузівці Харківської області. За однією з версій, стрільбу міг вчинити російський військовий, якому вдалося втекти з полону. Внаслідок удару впівдроном по транспортному підприємству в Дергачах постраждало 5 людей. Влучання прийшлося по ремонтному цеху, де перебували цивільні вантажівки та працівники підприємства. Внаслідок детонації боєприпасу автомобілі загорілися, повідомив керівник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко. Четверо чоловіків віком 33, 54, 56 та 62 роки зазнали тяжких термічних опіків до 80% поверхні тіла. Ще один 39-річний чоловік отримав вибухове поранення та опіки тіла 1-2 ступенів. Постраждалих доставили до Дергачівської центральної лікарні, а згодом госпіталізували до опікового відділення одного з медичних закладів Харкова. Рятувальники за добу здійснили 66 оперативних виїздів, ліквідували 26 пожеж, 14 з яких виникли внаслідок російських обстрілів. Загоряння сталися в Основ'янському та Холодногірському районах Харкова, а також у Харківському, Ізюмському та Лозівському районах області. Горіли житлові будинки, виробничі і господарські споруди, гаражі, торговельні павільйони, автомобілі, трактор і трава на відкритій території. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС у Харківській області. Крім того, рятувальники 5 разів виїжджали на аварійно-рятувальні роботи, 19 разів перевіряли місця обстрілів і 10 разів допомагали населенню. Піротехніки вилучили та знешкодили 68 вибухонебезпечних предметів. На Харківщині продовжує зростати захворюваність на ГРВІ, грип і COVID-19, однак епідемічний поріг не перевищено в жодному районі області. За попередній тиждень за медичною допомогою звернулися 2633 жителі області, це на 14% більше, ніж попереднього. При цьому показник захворюваності на 54% нижче за епідемічний поріг. Про це повідомила генеральна директорка Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Любов Махота. За її даними, за останній тиждень до лікарень шпиталізували 75 пацієнтів, серед них 56 дітей. За тиждень лабораторно підтвердили 3 випадки коронавірусу. За результатами ПЛР-тестування 165 пацієнтів в області також виявили риновірус, бокавірус та аденовірус, а грип А і SARS-CoV-2 траплялися поодиноко. У вересні на дорогах Харківщини внаслідок ДТП загинули 13 людей, ще 86 отримали травми. Загалом за місяць поліція зареєструвала 297 аварій, 70 із них із потерпілими. Про це повідомили у головному управлінні Нацполіції в Харківській області. Від початку року в регіоні зареєстрували 2446 ДТП, це на 21% більше, ніж за аналогічний період торік. У цих аваріях загинуло 83 людини, ще понад 700 травмувалися. Найчастіше аварії ставалися через перевищення швидкості. Серед інших причин – недотримання безпечного інтервалу та керування автомобілем у стані сп'яніння. За даними поліції, від початку року зареєстрували 68 ДТП за участю дітей, 5 дітей загинули, ще 81 дитина отримала травми. Найбільше аварій із потерпілими реєстрували в суботу. Високий рівень аварійності також спостерігали в неділю та четвер. Найчастіше такі ДТП ставалися з 17 до 20 години. Поліція закликає всіх учасників дорожнього руху бути уважними та відповідальними на дорозі. Такі новини на цю годину. Залишайтеся з Радіо Накипіло. Бережіть себе.
0: Новини на Радіо Накипіло.
2: Я Сніжана Чернюк, це передача «Україна і ЧАЕС». І щотижня з європейської столиці Варшави говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. Сьогодні говоримо про Швецію, яка, як стало відомо буквально щойно, розгорне свою систему протиповітряної оборони «Петріот» у східній частині Польщі. Ми могли би спробувати, як українці, образитися, але не маємо підстав, бо Швеція справді дуже допомагає Україні. Близько 4 мільярдів євро – це і військова допомога, і гуманітарні проєкти, 21 пакет допомоги. А літаки «Грипен» подаровані, куплені і не виготовлені, але, сподіваємося, будуть, бо до 2033 року заплановане виробництво цих літаків уже в Україні, пов'язують Швецію та Україну найтеплішими зв'язками. На сьогодні Швеція перебуває в процесі формування нового уряду після парламентських виборів 13 вересня. Лівоцентристський блок на чолі із соціал-демократкою Магдаленою Андерсон отримав 176 мандатів, тоді як правий блок Ульфа Крістерсон 173. Андерсон вдруге отримала від спікера Риксдагу мандат на переговори про формування уряду і має відзвітувати про результати 12 жовтня. Однак домовитися про стабільну коаліцію складно через розбіжності між чотирма партіями її блоку. До формування нового кабінету Ульф Крістерсон очолює уряд у статусі тимчасового уряду. Водночас Швеція продовжує активно виконувати безпекові зобов'язання. Зокрема, у жовтні направляє винищувачі «Грипен» для операції НАТО в Польщі та заявила, власне, ось про розгортання «Петріотів» на східному фланзі НАТО. Професорка Моніка Банась, наукова співробітниця і викладачка Інституту міжкультурних досліджень Ягеллонського університету, вивчає взаємозв'язок між культурою та політикою.
3: То, що мені інтересує найбільше, то в який спосіб культура...
4: Мене найбільше цікавить те, як культура впливає на політику та формування внутрішньої та зовнішньої політики певної країни. Моїм особливим інтересом, враховуючи мою освіту зі шведської філології, є Скандинавія, а в ширшому сенсі – скандинавські країни.
3: Є Скандинавія, а ширшій країн нордицькі.
2: І ми говоримо більше в політичному контексті про теперішню ситуацію в Швеції напередодні формування нового, а може й не надто нового уряду. Яким він буде, переконаємося після його формування. А поки що я запитую професорку Банась, наскільки ймовірно, що пріоритети нового уряду різко зміняться?
3: Так, здецидування – то, що заіснива і
4: так, що діється, і що ми всі переживаємо, особливо Україна, як країна атакована Росією, яка багато років мужньо захищається за підтримки та допомоги європейських та неєвропейських країн, потребує уточнення. Нинішній уряд Швеції після нещодавніх виборів є перехідним урядом. Отже, не варто очікувати, що це буде уряд, який формуватиме зовнішню чи внутрішню політику країни в найближчі місяці та роки. Андреас Нюрнеайн, спікер шведського парламенту Риксдагу, доручив керівництву партії переможниці соціал-демократичної партії сформувати новий уряд. Очікується, що голова Магдалена Андерсон повинна найближчими днями зібрати уряд, який, на її думку, найімовірніше буде схвалений Риксдагом. Як це станеться? Ми не знаємо, можемо лише здогадуватися, але варто стежити за наступним понеділком, коли очікується оголошення потенційного майбутнього уряду. І ми побачимо, якою буде реакція парламенту. Відповідаючи на ваше запитання, я б не очікувала жодних суттєвих змін. Швеція, згідно зі своєю давньою демократичною практикою, продовжує свою політичну лінію незалежно від того, яка партія чи яка партійна коаліція вирішує щодо уряду. Тож у справах оборони, підтримки України та мобілізації оборони проти агресивної Росії я б не очікувала зміни. Я навіть вважаю, що інтенсифікація оборонних зусиль зросте. Наприклад, просто дивлячись на бюджет наступного року, адже кожна країна розробляє свій бюджет не лише на поточний рік, а й намагається планувати на наступний рік. Скандинави насправді схильні планувати не лише на кілька годин чи днів наперед, а на кілька років. І тут можемо спостерігати збільшення витрат на оборону не лише в самій Швеції, але й на всьому східному фланзі, фланзі НАТО, членом якого Швеція є з 2024 року. Бачимо, що витрати на оборону у 2025-2026 роках збільшилися і будуть іще більшими наступного року. Наразі ці витрати становлять близько 2,8% ВВП. Наступного року очікується, що вони будуть вищими. І зрештою у 2030 році витрати на оборону, як очікується, досягнуть 3,5%. Тож, спостерігаючи лише за цими збільшеннями витрат на оборону, я схильна припустити, що Швеція не змінить своєї політики щодо України та оборони східного флангу НАТО.
3: України і взглядом оборони східної фланги НАТО.
2: Підхід до біженців з України змінюється скрізь у Європі. Думаю, що зміни можуть відбутися і в Швеції, якщо вже не відбулися.
3: Слушно, пані редактор зауважила, що рзечевище...
4: Ви слушно зазначили, що Швеція справді модифікує. Я б не вживала слова «змінює», а радше модифікує свій підхід до міграційної та інтеграційної політики. Біженці є частиною групи, яка входить до так званої міграційної та інтеграційної політики. Маючи можливість вивчати саме міграційну і інтеграційну політику Швеції протягом своєї довгої академічної кар'єри, я помітила, що ці правила посилюються останніми роками. Коли модерати фактично прийшли до влади за підтримки шведських демократів, тобто тієї партії більш правої, сфері демократена, політика щодо мігрантів стала жорсткішою. Я також могла би висунути таку тезу, що вони також посилили свою політику щодо біженців, що схиляє мене до такого висновку. У жовтні 2026 року були посилені правила щодо надання тимчасового захисту біженцям, включно з тими, хто з України. Отже, це не безстрокове надання притулку, а радше конкретний період, який визначатиметься обставинами та умовами в конкретний момент, наприклад, через 1-2 роки. І читаючи різні урядові документи, а також ті, що доступні на вебсайті шведського парламенту, я помітила, що, наприклад, починаючи з цього року, запроваджено спеціальні обмеження щодо осіб, які підлягають військовому обов'язку в Україні. Тобто йдеться про чоловіків призовного віку 23-65 років, які повинні продемонструвати, що вони виконали свої військові обов'язки або звільнені від них, щоб подати заяву на тимчасовий захист у Швеції. Отже, це додаткове формальне адміністративне обмеження. Однак Швеція загалом не відмовляється допомагати біженцям. І я була би дуже здивована, якби новий уряд, особливо уряд на чолі з соціал-демократами, посилив ці умови. Швидше вже би він їх послаблював.
3: Уварунковання радшей лагодів.
2: Чи це стосується лише чоловіків? Бо нечіткість формулювань призводить до того, що часом прикордонники запитують також жінок про такі документи або чоловіків іншого віку. Тож, чи йдеться лише і виключно про чоловіків призовного віку?
3: Та регуляція, о якій я останньо вспомняла, перед хвилою дотичить мужчин.
4: Положення, про яке я згадала, стосується чоловіків. Однак Швеція справді перебуває під тиском з боку інших скандинавських країн, особливо Данії, тому що кордон між Данією та Швецією досить легко перетнути. Це нескладний кордон для перетину, зокрема і фізично. Однак адміністративно було запроваджено суворіший контроль, і Швеція, певною мірою під тиском інших скандинавських країн, також намагається запровадити прикордонний контроль, тобто контролювати, хто прибуває на її територію, щоб уникнути потенційних так званих сюрпризів, тобто людей, які вдають із себе або видають себе за біженців. До речі, додам, що Швеція бореться з проблемою так званого паралельного суспільства, де іммігранти з кількох, десятка або навіть десятиліть тому не інтегруються у шведське суспільство. Про це свідчать, наприклад, райони схожі на гетто в різних містах, таких як Мальме та Ребру. І це справді є значною проблемою для Швеції сьогодні. І вже тривалий час є такою, якщо озирнутися назад. І я думаю, що причиною цього є формальна недбалість. Просто занадто поблажливий підхід до процесу моніторингу того, хто та з якою метою прибуває.
3: Моніторування, хто прибуває, в якому цілі.
2: Я запитую, як, за спостереженням пані професор Банась, українці інтегруються у Швеції? Хоча Швеція історично дуже близька, але, можливо, не така культурно близька, як, скажімо, Польща.
3: Видає мені, що тут та відлегость культурова, якщо...
4: Мені здається, що культурна дистанція тут, якщо можна так сказати, не така вже й велика. Все залежить від перспективи. Якщо порівнювати біженців чи мігрантів з Близького та Далекого Сходу, то ця культурна дистанція значна. І там проблеми інтеграції більш поширені. Я не вивчала українську групу у Швеції, тому мені важко сказати, як просувається інтеграція. Але виходячи з мого дослідницького досвіду, я б висунула гіпотезу, що інтеграція не є проблемою. Оскільки культурна близькість існує, ми ж європейські нації, зрештою близькі як історично, так і у випадку України ще й символічно. Подивімося на прапори Швеції та України, вони однакових кольорів – синього та жовтого. Тож у вас багато спільного, я не бачу тут проблеми інтеграції.
3: Також маєте вільне спільного, тут не бачила проблему інтеграційного.
2: Яку роль хоче чи може відігравати Швеція, або, можливо, вже відіграє і продовжиться робити, коли йдеться про довгострокову безпеку України? Чи може вона стати гарантом безпеки? І ще таке запитання щодо союзів. Незабаром відбудеться масштабний Варшавський форум безпеки. І організатори запропонували для обговорення варіант об'єднання північних, балтійських країн, а також Польщі. У цьому союзі Україна розглядається як невідповідальна від'ємна частина східного флангу. Тож я запитую пані професор, як вона бачить таку ідею.
3: Пані редактор bardzo trafnie to spostrzegła i skomentowała. Rzeczywiście w istocie tak jest.
4: Ви дуже влучно зауважили і прокоментували це. Дійсно, це так. У документах шведського парламенту та уряду, а також наступних урядів, починаючи з 2024 року, коли Швеція вступила до НАТО разом із Фінляндією, вимальовується дуже чіткий східний фланговий блок, утворений Швецією, Фінляндією, країнами Балтії, Польщею та Україною. Іншими словами, війна, ну, це жахливе явище, оскільки на війні гинуть переважно ті, хто не відповідає за це. Лідери організовують війну, а суспільства гинуть. Вибачте за метафору. Але парадоксально, напад Росії на Україну – це консолідація східної частини Європи, північної та середньоцентральної Європи разом з Україною. Тож я могла би висунути гіпотезу, що ми спостерігаємо дедалі сильнішу інтеграцію, реальну інтеграцію країн, які знаходяться як на безпосередній території атаки, тобто України, але й сусідніх країн. Тож роль України тут абсолютно не тимчасова. Я б розгадала це як початок нового розділу в інтеграції України з Європою або з Європейським Союзом у ширшому сенсі. Але побачимо, як воно піде. Пам'ятаємо, що все динамічно, все змінюється. І все ж не ідентично тому, що ми мали в історії. Бо зрештою в історії також були різні типи консолідації, союзи, наприклад, Кальмарська унія. Тож історія повторюється, але не на 100% повністю.
3: Унія Кальмарська, наприклад. Więc історія się powtarza, але не в 100%.
2: А коли ми вже говоримо про такий союз, то яку саме роль могла би відігравати Швеція в цьому союзі? Чи вона би мала щось забезпечити? І знову ж таки, чи що було б їй потрібно від цього союзу?
3: Моя аналіза релації шведсько-українських обецнє...
4: Мій аналіз шведсько-українських відносин за час війни в Україні показує, що це не відносини донора і реципієнта, тобто, що ніби Швеція надає фінансову підтримку, військову підтримку у вигляді грипенів, наприклад, або зброї, а радше зароджуються взаємні відносини. Іншими словами, Швеція та Україна стають партнерами. Це відносини, принаймні, так я їх бачу, які ще не є повністю рівними, але рухаються до паритету. Отже, ось плюс для України. Не лише фінансова підтримка з боку Швеції, але й підтримка Україною, Швеції та всього Східного блоку Європейського Союзу або навіть НАТО, якщо ми говоримо про Північноатлантичний альянс, що базується на компетенціях.
3: Для цілого блоку Східного тут Унії, Європейський чи НАТО, навіть, якщо не мовимо тут.
2: І ми зараз говорили про військові питання, а як із економічними чи культурними? Які ще питання, крім військових, можуть тут грати роль?
3: Na pewno będą kwestie gospodarcze, bo przecież żeby rozwijać...
4: Zwyczajno będą ekonomiczne problemy, adże dla rozwoju zbrojowej promysłowości czy zabezpieczenia obywatelnia armii nam potrzebne grosze. Тож економічна співпраця безумовно можлива. І я думаю, що не лише зі Швецією, а й з іншими північними країнами. Я думаю, що Фінляндія також була б найбільше зацікавлена в такій домовленості. Зрештою, вона має найдовший кордон з Росією. Тож, можливо, ми будемо, або, можливо, ми вже маємо. Але я не знаю на цей момент співпрацю в своєрідному тріумвіраті Швеція, Фінляндія та Україна. Після економіки, безумовно, буде співпраця в культурі та освіті. Однак я вважаю, що культура є первинною для всіх інших галузей, включно з політикою та економікою. Чому? Тому що я розумію культуру як дуже широкий конструкт. Явище. І я наведу тут концепцію професора Герта Хофстеде, який вважав, що культура – це колективне програмування розуму, яке відрізняє членів однієї групи або категорії людей від іншої. Культура навчає нас мові, культура навчає нас звичаям, традиціям, цінностям. Тому як ми ставимося до інших, як ми ставимося до іншої країни. І я представляю цей аналіз вам саме з такого погляду. Спочатку культура, потім політика та економіка. Хоча я знаю, що така перспектива досить рідкісна та маргінальна. Швидше ми схильні розглядати політику, економіку та інші сфери нашого життя як визначальні.
5: Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: Звичайно,
5: рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
2: Чи можемо передбачити, що буде цей новий уряд робити у внутрішній політиці Швеції?
3: To jest bardzo dobre pytanie. Bardzo dziękuję panie redaktor za to, bo to pozwala wskazać...
4: Це дуже гарне питання. Щиро дякую вам за нього, бо це дозволяє нам вказати на виклики нового уряду, хто б його не сформував. Це будуть величезні виклики. Бо якщо закладаємо, що зростають витрати на озброєння, на оборону, і то серйозно, то це означає, що нам потрібно вигенерувати відповідну кількість фінансів для перерозподілу на освіту, охорону здоров'я, соціальний захист та інші різні сфери. Тож виникає питання, як генерувати державні доходи та хто має це робити, враховуючи при цьому, що маємо і надалі бути державою загального добробуту, якою Швеція досі є. Це правда, що критики шведської версії держави загального добробуту рішуче критикують цю модель, стверджуючи, що вона вже не функціональна, що вона не може впоратися з труднощами та що вона генерує великий внутрішній борг. Однак треба чітко заявити, що скандинавські країни – це країни, які насамперед надають пріоритет моделі держави загального добробуту або державі, яка опікується. Повертаючись тепер до вашого питання, я вважаю, що внутрішня політика Швеції буде спрямована на ефективність інтеграцію мігрантів. Я використовую термін «мігрант» як загальний термін, а не «іммігрант» чи «біженець», оскільки це ширша категорія, ніж «іммігрант» чи «біженець». Але згідно з моїми довгостроковими спостереженнями, Швеція продовжуватиме свою інтеграційну політику, яка буде спрямована на створення найкращих можливих умов для мігрантів у Швеції, щоб вони могли жити, розвиватися, працювати та генерувати не лише власні доходи, а й державні.
3: Не тільки свій доход, але również і доход państw.
2: Тож певний раніше прихований потенціал цієї міграційної політики міг би спрацювати на підтримку економіки, наскільки я розумію. Бо якщо це було можливо в Польщі, що українські біженці збільшили польський ВВП на 2,4% та ще й поповнили Національний фонд здоров'я Польщі, внески українців до Національного фонду здоров'я перевищили витрати на їхнє лікування щонайменше на 1,8 мільярда злотих, то чому би не зробити це і в Швеції?
3: Абсолютно так. Поза тим, пам'ятаємо о тим, що Швеція, подобно як і поза тим, пам'ятаємо о тим, що Швеція, подобно як

0: пропонує.
1: І ще одна репліка від пані професор Моніки Банась не пов'язана з темою нашої програми, але я мушу пустити її в ефір.
0: Chciałabym bardzo mocno pozdrowić moich
2: ukraińskich. Я хотіла би передати щирі вітання своїм українським студентам, які навчаються в мене на курсах. Деякі вже закінчили навчання та отримали дипломи. Тож, якщо вони десь почують моє ім'я, я передаю їм найтепліші вітання. У мене дуже теплі спогади про них, і я бажаю їм усього найкращого.
0: Назвисько то сердечно їх поздравляю, дуже мило їх вспоминам і життя всього доброго.
1: Нагадаю, що про сьогоднішню політичну ситуацію в Швеції розповідала професорка Моніка Банась, наукова співробітниця та викладачка Інституту міжкультурних досліджень Ягеллонського університету. А розмовляла для передачі «Україна» і ЧАЕС Сніжана Чернюк.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: В Україні друга година. Ви слухаєте радіо Накипіло. Новини на радіо Накипіло.
1: У 72-й бригаді підтвердили загибель 5 військовослужбовців. У вересні сили ППО встановили рекорд збиття цілей над Харковом та областю. Завтра частина Холодногірського району Харкова тимчасово залишиться без газопостачання. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю. У 72-й бригаді підтвердили загибель 5 військовослужбовців. Нагадаю, вчора близько 16-ї години невідомий чоловік у цивільному одязі вбив 5 військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців. Це сталося у селі Кутузівка на Харківщині. Про це повідомили у поліції та в облпрокуратурі. За попередньою інформацією, до події можуть бути причетні особи, які, ймовірно, є громадянами Російської Федерації, йдеться у повідомленні бригади. Наразі тривають заходи зі встановлення усіх обставин подій та розшуку осіб, які можуть бути до неї причетними. З огляду на безпекові обмеження, додаткові подробиці наразі не розголошуються, повідомили у бригаді і звернулися до медіа і громадськості утриматися від поширення неперевіреної інформації. Співчуваємо родинам і близьким загиблих воїнів.
2: Харківщина.
1: Минулої ночі росіяни вчергове били по енергетичній інфраструктурі Харківської області. Загалом вони застосували близько 11 ракет, повідомив в етері єдиних новин начальник ХОВА Олег Синьгубов. За його словами, уражені 2 енергетичні підприємства. Наразі всі аварійні та комунальні служби працюють у посиленому режимі і ліквідовують наслідки обстрілу. Також Синьгубов розповів про стан захисту неба над Харківщиною. Він оголосив, що сили ППО суттєво наростили ефективність. Минулого місяця над Харковом та областю було збито понад 1000 повітряних цілей, що є майже рекордним показником від початку повномасштабного вторгнення. Паралельно у регіоні активно розбудовують пасивний захист. Цьогоріч заплановано облаштувати понад 1000 кілометрів антидронових сіток, із яких близько 700 кілометрів вже перебувають на завершальній стадії монтажу.
2: Харків.
1: Харківська міськрада підтримала ініціативу створення ландшафтного заказника «Основ'янський». Про це повідомили активісти, які отримали офіційну відповідь. Нагадаю, проєкт створення ландшафтного заказника місцевого значення «Основ'янський» площею понад 247 гектарів розробили науковці Харківського національного університету імені Каразіна за ініціативи громадської організації «Хранителі». Проєкт містить наукове обґрунтування природної цінності території, визначені межі та пропозицію щодо режиму її охорони, йдеться у тексті петиції. До складу заказника планують виключити Основ'янське озеро, Жихорський ліс і прилеглі природні території. За даними активістів, незабаром пройде круглий стіл, на якому узгодять межі майбутнього заказника, режим його охорони та подальші кроки щодо його створення. У обговоренні візьме участь представник міськради. Нагадаю, петиція з'явилася на тлі планів компанії «Кар'єр Основа» виробити близько 11 гектарів хвойного лісу в Основ'янському районі заради розробки піщаного кар'єру. Завтра, 15 жовтня, у кількох будинках Холодногірського району Харкова перекриють газ через роботи на мережах. Про це повідомила прес-служба Харківської міської філії газмережі. Зокрема, газу не буде у будинках по вулицях Гумілевського, Гмирі, Біловезькій, Ташкентській, Переяслівській, Солоницівській, Рівненській та прилеглих провулках. Точні адреси дивіться у соцмережах та на сайті Харківської філії газмережі. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: Вітаю вас, шановні наші слухачі та слухачки. На хвилях радіо «Накипіло» у етері говоримо про Харків, Харківщину та людей. Сьогодні на календарі 14 жовтня, а отже це означає, що в Україні ми відзначаємо День Збройного Чину. Це сакральна дата для борців за вільну Україну. Власне, ми сьогодні святкуємо так козацьку покрову, це православне свято, пов'язане з вірою в захист Богородиці. І в нашій історії воно має особливе значення для тих, хто боронить рідну землю. Боронив тоді, за часів козаччини, і боронить нині. Козаки шанували Богородицю як заступницю свого війська. Також 14 жовтня 1942 року – це дата заснування Української повстанської армії. В 47-му році її закріпила Українська головна визвольна рада. Тож, сьогодні чудовий привід в чергове вкотре подякувати захисникам і захисницям, які боронили Україну тоді і боронять зараз. З такої святкової нагоди сьогодні командир 3-го корпусу Андрій Білецький повідомив про взяття ще 101 квадратного кілометра території, про визволення території власне в межах операції Вівальді. Йдеться про населені пункти Зелену долину, Липове і Колодязі. Супротивник втратив близько 3000 солдатів. Відомо також, що українські захисники захистили трасу Харків-Слов'янськ. Супротивник не зміг перерізати ключову логістичну артерію нашого угруповання на Донбасі, сказав Білецький. Ось такі новини. Дякуємо кожному і кожній, хто боронить українську землю і вкотре нагадує, та, якщо ви сьогодні ще не зробили донату, не допомогли якимось чином, доступним вам способом нашому славетному війську, то саме час це зробити, а ми будемо розпочинати нашу денну студію.
1: Накипіло з Алікою Піхтеревою.
0: Тож, друзі, про що ми говоримо нині? Наша розмова торкатиметься сьогодні теми УНР, але не зовсім про те, про що зараз подумали, буде йтися. А справа в тім, що нещодавно відбувся реліз альбому українського народного репу, який, так бачите, цікаво завернули та в цю абревіатуру УНР, від AB3 Music, ну, себто, я думаю, ви розумієте, що третя штурмова до цього дотична. Власне, це такий проєкт об'ємний, він об'єднав дуже багатьох музикантів. Тут і наші улюблені харківські, які не потребують та додаткових представлень ТНМК. Також йдеться дуже багато про багато нових імен. І серед них, звісно, що і є чинні військові, є також ветерани, які пишуть музику та створюють пісні. Загалом також тут в цьому переліку є Калуш, Альона Альона, Сковка, навіть МС Петя. А власне, ми зараз поговоримо про те, як створювався цей альбом, та яка його мета. Але тут взагалі найцікавіше і найважливіше, що це все музика, яка допомагає нашому славетному війську, бо всі роялті, музиканти віддають безпосередньо на те, щоб закривати потреби нашої армії. Тому це така, як мені написали в релізі, такий феномен донатної музики. І це мене дуже-дуже зацікавило. І ми зараз поговоримо з керівником лейблу AB3 Music Ілля Кучман. З нами на зв'язку. Вітаю вас.
2: Вітаю.
0: Я вже трошки зазначила про те, що долучилися різні музиканти-музикантки, але все ж таки цікаво, як цей добір відбувався. Тобто ви подивилися спершу, можливо, всередину 3-го корпусу, про те, що у вас багато людей, які пишуть музику. Я навіть знаю, що у вас є такі маленькі студії звукозапису та тренування, які є неподалік від тих місць, де перебувають власне військові, щоб вони могли це як спортзали, так само і пограти там музику. Як зрозуміли, що треба такий альбом робити?
2: Та загалом це вже наш не перший досвід в такій роботі, в збиранні альбому. альбомів від різних виконавців, як такі збірки ми робили, але збірки з треків, які написані саме під нас, під наш пітчинг, під задачі, які ми ставили артистам. Перший такий у нас відбувся реліз, це була епоха в 24-му році, ще тоді не було ні лейблу, ні такої цілісної якоїсь структурної організаційної команди, яка б цим займалася, суто ініціатива там була мене там і ще кількох людей. Ну, от випускали епоху, потім був іще FPS альбом, який був зібраний з електронної сцени України, яку ніхто не знає, але у світі знають, це там наші друзі-фонкери, привіт, вітання їм передаю, теж дуже класні базовані хлопці, от з мільярдними в прямому сенсі стрімами на майданчиках, але от в Україні не знають, що вони українці. І от дійшли до хіп-хопа, тому що це на зараз така дуже комерціалізована частина ринку і дуже розділена на дві складові, типу комерційна музика та андеграунд, так званий, люди просто, які це роблять для душі, і тому що не тому, що це приносить гроші, а тому, що вони хочуть говорити про актуальні історії, актуальні теми сьогодення для суспільства українського. Як і сама суть хіп-хопу, це те, про що говорить суспільство, піднімаючи ці теми і проблеми. Ну і в наш час це супер актуально показати, про що говорить мистецтво під час такої складної історії. Класно, що ви зазначили поводу наших бійців, які теж пишуть багато музики, багато класної музики пишуть, багато хіп-хопу пишуть і багато репу читають, так звано, те, як зараз люблять називати цей окопний реп, як Nord Division такий є гурт, та от всі знають точно. І у нас є представники, хлопці там Сіджек, Югар, Лока Флеймер і багато других, Сільвер Сквад, які теж пишуть так званий окопний реп. Мені не дуже подобається це формулювання, але так люди називають, то відбирали артистів. Був дуже великий пасів, по факту це повинна була бути антологія українського хіп-хопу від початку та там України як незалежної держави, тому і є пани з ТНМК, Фозі з Фаготом, які теж показують, що хіп-хоп був, хіп-хоп є і хіп-хоп буде в Україні. І також є багато артистів нового покоління. Є артисти, наприклад, друга Мармека, бійця теж нашого, який це взагалі трек, який війшов в збірку, його перший трек, взагалі перший трек, який він випустив. І він суперконкурентно спроможний, суперкласний, чесний. І це те, що люди повинні чути зараз, в такі тяжкі часи, повинні чути чесну музику і чесне висловлювання.
0: Так, знаєте, я про що подумала також, от коли цей альбом вийшов, от епоха, якщо я не помиляюся, там, власне, всі музиканти, це вже такі, ну, там люди не дотичні, здається, до війська. Тобто там було дуже багато хітів, Дамоклів меч, Золото і блакить, і зрозуміло, що ці пісні, вони мають багато прослуховань, бо вони від таких уже артистів, які трошки устоялися вже в цьому буремному світі шоу-бізнеса. І ясно, що це дає головне, це дає донати і дає якісь притомні кошти. Та? А от ви зараз розповідали якраз про те, що ви бралися за те, щоб і підсвічувати таку історичну тяглість цієї хіп-хоп-сцени, але також й давати нові імена. У вас не було таких опасінь, що, можливо, тоді головна мета збирати кошти від прослуховань, може трошки провалитися. Тобто тут одна мета буде досягнута, а друга трошки провалиться.
2: Та тут все дуже просто. Насправді, якщо брати 2 роки назад, коли виходила епоха, то сприйняття навіть тих самих, там ви згадали гурт Цвинтар, та вони на той момент, вони багато, їх багато слухали, але вони не були на піку своєї популярності. То пік їхньої популярності, мені здається, якраз прийшовся на кінець 25-го, початок 26-го року, коли вони почали продавати багато концертів підряд. До цього в них було там 1-2 виступу в рік. І та, у них були хіти, які багато слухали там з мільйонними прослуховуваннями там на YouTube Music. Але так, щоб масово люди їх знали, мені здається, що на той час це був більше андеграунд, чим комерційна сцена. На зараз у нас більш проста історія, тому що у нас є, так сказати, мастодонти шоу-бізнесу на збірці, і якраз підсвічування хлопців з війська, які не мають своєї фан-бази, було розраховано на те, що ми будемо підсвічувати на фоні тих людей, які вже мають свою велику аудиторію, і треки хлопців там і дівчат підтягнуться за цими іменами. На прикладі фіта Альони Альони з Тарасією Дрітою, от є Альона Альона, там одна, ну я б сказав, мабуть, єдина велика реп-виконавиця в Україні, дівчина. І є дві перспективні хіп-хоп-виконавиці, які попали з нею на фіт. От ця зв'язка, вона і була ставка зроблена на таку зв'язку подібну.
0: Угу. До речі, ви згадали про це формулювання «окопний реп», і мені це трошки так відвело в бік оцієї військової літератури. Це така була трошки змаргіналізована тема після 14-го, ну, мовляв, там окремий стенд, оце література військових, їм там треба виписатися. Можливо, це не має художньої цінності, але от людям треба переживати цей досвід. І це трошки, ну, це така зневажлива була історія з тим, що, мовляв, за художньою цінністю не треба туди йти дивитися. І, мабуть, оце формулювання про окопний реп, це теж щось, ну, теж наводить на якусь думку, що, можливо, це не може бути суперякісним, якраз це і є такою частиною та й вашої протидії в підготовці цих пісень і випускання цих альбомів.
2: Так, абсолютно. Мене от те, що про що ви говорите з 14-го року, мене досі насправді обурює момент там, коли виділяють якісь військові, наприклад, там на нагородженнях, чи ну всякі конкурси, там, наприклад, по дизайну чи по рекламі, які я там, в яких я теж ми брали участь і отримували там нагороди, в тому числі за епоху, за рекрутингові кампейни, які робила третя штурмова і третій армійський корпус. І ти приходиш і кажуть: от у вас буде, ви будете брати участь у окремій рубриці, де буде приймати там ці всі конкурсанти, це військові підрозділи. Я такий стою на нагородженні, дивлюсь, я розумію, що може вони просто нас так виділили, то що вони не можуть конкурувати з нами, ну, на ринку, та, якщо брати там те, що там отримує зараз нагороди там за 2 роки, може через це, але я думаю, що це зміниться просто через те, що люди, насправді ті ж самі гурти, які були на епосі, і тоді там не було військових, окрім, та нікого, мабуть, не було ще військових, то на зараз там всі, майже всі хлопці із гурту «Цвинтар», ну, вже в війську. Діма Хейспіч в минулому році долучився до війська. Фіма Хейспіч долучився до 3-го армійського корпусу. Саша Мусєвич долучився до 3-го армійського корпусу. Тоді він якраз був в складі гурту «Рідні Кейрс». Олег, який басист «Рідні Кейрс» гурту, теж він прям зараз проходить службу на лінії зіткнення. Він теж теж в складі 3-го армійського корпусу. Це зміниться тоді, коли люди почнуть не просто споглядати цю війну, а переживати її самі. І воно так і працює, то як цей проєкт, як епоха, так спрацював, що люди, більшість людей там так чи інакше долучились до роботи з військом, або долучились прямо безпосередньо до служби. Так і надалі я вважаю, що просто треба більше робити кроків до об'єднання в загальних цілях і роботі по боротьбі з ворогом, як і в культурному середовищі, так і в військовому плані, прямо безпосередньо зі зброєю в руках.
0: Я пригадую, що успіх альбому «Епоха» призвів до того, що був дуже класний концерт наприкінці 24-го року. А чи планується по цьому альбому теж якийсь вихід наживо?
2: Якщо чесно, то я б дуже сильно хотів цього, то що концерт, ви правда згадали, концерт у 24-му році епохи в Києві і потім весною 25-го року у Львові. Ці концерти показали, що можна робити щось класне і може десь не заробляти гроші, тому що передаватися на підрозділи. І, мабуть, я дуже сильно хотів і спочатку, коли виношував цю ідею з великим реп-альбомом та по всій Україні, який прокотиться, дуже сильно хотів великий концерт, але зараз ситуація безпекова така, що брати ризики, коли у мене немає спонсорів, які можуть дати гроші прямо і сказати там ризикуйте.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
2: Плюс іще до цього ж всього, це момент до безпекової ситуації. Підходить те, що 50 артистів. Десь на зараз там відсотків, я думаю, більше 80% артистів, які зараз є у нас на збірці УНР, це військовослужбовці. Тому зібрати всіх людей буде дуже складно, критично складно. У нас навіть на епосі не вийшло зібрати, тому що хлопці із гурту 229 теж тоді вже служили на той момент. І вони не змогли через це саме попасти на концерти. Тому тут, представте, там 8 було гуртів, а тут у нас 30 треків, і в треках є по 5 виконавців в одному треку, там «Альони», там троє. І це буде дуже складно, щоб оправдати очікування людей від цього. Це треба прям, щоб був класний момент і дуже велика і складна підготовка до цього. Це по факту фестивальна історія більше, ніж просто концертна була б.
0: Ну та, і власне, щоб дати такої якості, як була на тій же епосі, це дійсно треба дуже багато зусиль докласти.
2: У нас команда, дивіться, це я просто так підфіналізую. Дивіться, команда, яка займалася концертом епохи, це така дуже маленька команда, так само, як і альбомом, так само, як і УНР. Це дуже маленька команда людей, але дуже з великими компетенціями і дуже з великим запалом робити щось. Коли збираються не для того, щоб отримувати зарплатню, а для того, щоб міняти щось загалом в культурному і середовищі на загальнонаціональному рівні, то виявилось, що можна і класно зробити дуже швидко і маленьким людським ресурсом. Ну, не спиш там трошки, та і все класно виходить.
0: Я також, знаєте, над чим подумала? Ви згадали про такий культурний феномен, по суті, North Division, і про те, що цьому гурту вдалося зайти на дуже-дуже різні аудиторії. Тобто я бачу, що дуже багато цивільних, особливо жінок, дуже люблять і знають на пам'ять. Там мені часто рілзи трапляються, як зачитую там якісь фрагменти із пісень. І з такого суто військового мілітарного репу їм вдалося вийти на таку широку досить аудиторію. І от, не знаю, в паралелі я можу пригадати, не знаю, Мацураєва, якого слухають суто військові, та, переважно. І це залишається в темі тільки тих, хто дійсно це пройшов і це розуміє. І от мені цікаво у вас запитати, та, як у людини, яка глибоко занурена в цю тему, чи ви глибоко занурена в цю тему, чи ви

0: Що чесне, все, що справжнє, сентиментальне і драматичне, воно так чи інакше буде знаходити відголосок в людях, які цього не переживали. Не знаю, там фільм «Спасти рядового Райана» всім теж заходить. Хоча там, ну, якщо брати просто з точки зору драматургії, там, ну, ніхто не зможе із людей, яким він подобається, ніхто не зможе точно собі описати страхи висадки в Нормандії. Типу, от це я до того, що, ну, так, це буде знаходить відголосок. І відголосок у цивільних в Україні, я б сказав, що кожна сім'я зараз проживає, ну, 100% кожна сім'я, так чи інакше, проживає моменти втрати, моменти страху за своїх близьких, які зараз знаходяться в силах оборони України і які зараз проходять та бойові завдання, виконують на лінії зіткнення. Тому, а як? Це знаєте, як там дитина сусідська впала, плаче, бо коліна роздерла, ну тобі ж її жалко. Це те ж саме, мені здається. Ну, воно в будь-якому випадку буде отримувати відголосок. Другий момент те, що загальний підхід до цього, як культурних таких, типу, ключових джерел інформації, це там радіо, там телебачення, мас-медіа. Про це не люблять говорити, тому що вважають, що це досі така табуйована достатньо тема. І я теж надію, що почнеться, щоб знову не було цього, як ви казали, ну, цієї загородки, що тут військові, те, що ми бачимо, ніколи в житті не візьмуть на радіо трек, в якому людина, вона там матюкнулась пару разів, але в якому вона скаже свої чесні переживання по цьому, ну, про те, що вона переживає зараз. От якраз в треках бійців, які у нас представлені, та там велика кількість, 6 треків у нас, це чисто суто наші бійці з 3-го армійського корпусу. От можна послухати і відчути, тому що вони це робили, вони приїжджали з боячки і приходили вечором замість того, щоб там відпочити, відновитися, вони приходили на студію і в ніч писались, а на ранок їхали далі виконувати свою бойову роботу, сидіть в окопі, і багато із цих текстів були написані саме під час бойової роботи. Тому це треба трошки сприймати і поширювати в загальній медійній складовій України. Треба поширювати не як щось окреме, а як те, що вже буде, є і далі буде. Це плине так само, я говорив, і наш командир корпусу раніше Андрій Євгенович казав там в зверненні до людей на концерт «Епоху», яке робили, він казав, що є приклад музики, яка була написана там під час війни у В'єтнамі. Так? Це такий ціла епоха, яка стала легендарною і не перестає зменшуватись до неї цікавість у людей. Чому? Тому що вона теж чесна, але тоді люди говорили про те, що немає сенсу в безсенсовному там застосуванні зброї і сили, а в нас навпаки, ми говоримо про те, що добро повинно взяти в руки зброю, щоб відстояти свою позицію перед злом. І мені здається, що це теж такий один із моментів, який змінить наше суспільство надовго, і ми на зараз не бачимо насправді тих основної маси змін, яка буде далі цим всім спродукована. Десь це, я думаю, десь років через 5-7-10, може, це ми наповну відчуємо.
1: Якщо спиратися на цю фразу Андрія Білецького, тут також, знаєте, в мене таке загально суспільне до вас запитання. питання, але як це, яке все ж таки та зводиться до теми музики і альбому УНР. Є зараз, на жаль, ми заходимо в той етап, коли ну, завдяки і активній роботі цієї російської пропагандистської машини і

0: через велику кількість не надто розумних, далекоглядних, втомлених від війни людей, які заходять в соцмережі і пишуть про це. Да? У нас створюється така інформаційна хмара про те, що, мовляв, домовляєтесь про мир, ми всі втомились від війни. Да? І, на жаль, цю тему, скільки там до повномасштабної війни, скільки не артикулювалось, не пояснювалося, що та, це ворог, з яким неможливо домовитися. Він розуміє виключно мову сили. Зараз все одно дало та колесо сансари дало цей оберт, і все одно ми інформаційно до цього повертаємося. І якщо говорити про музику та і про той альбом, який ви, приміром, випускаєте, чи є у вас така думка, надія, що оці от втомлені від війни його почують і вони щось там для себе зрозуміють?
1: А це одна із задач, насправді, таких загальностратегічних цілей і задач, які ставились перед цією збіркою, це якраз об'єднання ідейне людей навколо загально прийнятих якихось класних штук, навколо яких люди і так об'єднуються. Це от, наприклад, музика. Так? Це мистецтво, це є великі маси у нас медійних людей, в яких є там пошановувачі, є наприклад, що великих артистів, які у нас є на альбомі, там Пансковка, Калуш, Танки, Альона. От коли у них багато людей, в будь-якому випадку в їх аудиторії є люди, які підвержені цій пропаганді і підвержені цим коливанням емоційним там на фоні того, що вони читають, неправильне або щось. І от таким чином ми цих людей повертаємо до дійсності, що великий артист приходить до своєї аудиторії і каже: люди, дивіться, ось вам відповіді на ваші питання. Ось, подивіться, послухайте трек оцього бійця, і багато що може вам відкритись. Або послухайте трек не бійця, а от послухайте трек от когось другого. Так чи інакше, це вплив на людей, в першу чергу. Ми боремося за голови наших людей недостатньо зараз в загальному, просто через те, що всі просто за життя борються, за існування як таке нації української і культурного середовища цієї нації, яке не можна розділяти. Ну, без культурного середовища не буде ідентифікації себе як українця ні в якому разі. Ну, типу, щось таке амьобне і аморфне виходить якраз через оце коливання, через те, що люди не усвідомлюють себе як українці насправді. Вони говорять, вони причисляють себе просто там до умовного там регіону, в якому вони живуть, і паспорт, який у них є. Але вони не відчувають себе українцями. От цей альбом теж УНР, це Українське народне радіо, Український народний реп, Український нормальний реп. Як хочеш, можна інтерпретувати це?
0: Власне, так. І та, якщо говорити про реп-сцену, я нещодавно буквально теж в розмові з нашою музичною редакторкою згадувала такий цікавий діалог. У мене був з військовослужбовцем, який мені сказав, ну, мовляв, нема що слухати української музики, нормальної там не пишеться. І, ну, ясно, що я його там спрямувала там на деякі якісь носії, платформи, які дають багато музики, в тому числі там радіо накипіло, порадило слухати. Але така ситуація, що ця теза, така вивчена меншовартість, вона теж є, вона все одно вкорінена, і вона, мені здавалося, чому що, та, після того, як особливо після повномасштабки почала буяти українська сцена, що ця теза відійшла, але вона не відійшла, на жаль. І ось тут мені би хотілося у вас спитати суто та про реп-сцену, якщо говорити, як, на вашу думку, на ваш особистий погляд, за останні роки вона змінилася, чи вона та розквітла, чи залишилася на тому ж самому рівні, чого бракує, хотілося б почути.
1: Дивіться, моя думка особиста, в тому числі, яка і призвела до того, що ми почали займатися цим проєктом, це те, що українська реп-сцена, вона настільки сильна в своїй якості, в, св- своєму флоу та внутрішньому флоу. Це такий, типу, що ми не ми можемо бути крутими на світовому ринку хіп-хопу, репу, і ми є крутими тільки навіть через те, що ми продукуємо щось нове. У нас є свій Мемфіс, у нас є свій посил. На прикладі моїх друзів класних і тепер вже побратимів гурт «Північ», Сашко з Юрчиком, привіт, які являються продюсерами цього проєкту УНР. В них мільйонні стріми на їхніх треках були до повномасштабного вторгнення. За багато років до повномасштабного вторгнення. Їхня історія показує, що про українське село хочуть люди чути пісні. Про українське, про українськість і твоє місце в цій українськості, так, у нас є різне. Як і всюди є різне. У нас є де пожуритися, у нас є
2: увага, що виправити. Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
1: І це українці. Але оця теза про те, що українського репу немає там, чи української музики класної немає, це звучить саме через те, що просто банально гроші, більше людей жило на у нашого там сусіда, і всі дивились на гроші. Якщо там населення там 140 мільйонів, то зі стрімів ти отримуєш, якщо будеш працювати на їхню аудиторію, більше грошей ти отримаєш, чим з 30 мільйонів там чи 35 в Україні. От так і поширювали. Ось так і говорили, що та ні, все там класно, десь класно, чого. То що всі боялись люди, які отримували з цього дивіденди, вони боялися, що це закоксується всередині, і боялися втратити в першу чергу аудиторію за нашим східним кордоном. Оце і була проблема. А так, то якщо люди, які шарять в музику, які відслуховують, наприклад, те, що є у нас уже, та я вибачаюсь там. Хлопці, він приїжджав один пан із Швеції, там відомий дуже сильно в Швеції реп-виконавець. Він каже, він послухав просто там треки українські, там українського репу трохи хлопці навалили йому, і він просто в нього шок просто був. Він каже, ну правда, в нього просто був шок, то що він каже, а як це? А що це за лейбл? А хлопці кажуть, та який лейбл? Це там, наприклад, там Дендізари, там хлопець там пише просто в селі пісні, сам викладує, там жінка йому на телефон знімає кліпи, але він 35 альбомів накатав. І хто може із європейських там чи американських хіп-хоп виконавців похвастатись тим, що в нього хватило просто сил і мужності виписатися настільки, поговорити з людьми от так глибоко. Та немає такого. А зараз у нас на цій збірці ми об'єднали, наприклад, Дендізару з музичним продюсером українським, який співпрацює до цього моменту співпрацював онлі тільки з закордонними, ну, з ринком США. В нього, наприклад, є єдино, мабуть, в Україні є справжній платиновий диск. Там трек з Кейглоком, в нього там був там прослуханий там за перший тиждень чи скільки, я не пам'ятаю точно, за який там період часу дають там 740 мільйонів прослуховувань трека. Це українець. Ніхто не знає, що у нас є такі саунд-продюсери, Андрюха Хадукін. От, супер. Якщо він також з хлопцем там з Німблом попрацював. От ми просто зустрілись і ще там після ФПС, то що там на ФПСі він теж приймав участь. Він каже, та я готовий робити щось. Нікому це не цікаво. Типу, я готовий робити щось для української сцени, але ніхто не приходить. Типу, немає запиту. От так і об'єднуємо. І я думаю, що коли його аудиторія зараз, яка слідкує працює там за IOSO з мережами в Штатах, та вони вже 100% розібрали, розсосали цей альбом більше, ніж українські. Українські продюсери. Це я точно знаю, тому що вже є там відгуки і люди в шоці. У людей просто там шок, шок, шок. І вони такі, у вас правда там війна йде? Мені здається, що ви там просто 5 років підряд сиділи цей альбом, катали там.
0: Ну, власне, та мені би хотілося на завершення у вас загалом запитати про діяльність лейблу. Ви казали, що та коли епоха писалась, ще не йшлося ні про який лейбл, тобто він виріс, я так розумію, в процесі, коли ви зрозуміли, що є велике відгук і велике бажання далі рухатися. А зараз, окрім випуску альбомів, які ще ставити перед собою завдання, можливо, вже є якісь зарубки на майбутнє?
1: Так, дивіться, на зараз завдання основне – це підтримка хлопців та дівчат військових, які служать, дати можливість їм говорити, дати можливість їм творити і цим самим допомагати їм переживати все те тяжке, що вони переживають на війні. І у нас є класні приклади. Це от друг Югар, якого ми продюсуємо. Прямо я там, це мій знайомий був, я знав, що він раніше читав реп, і я все-таки якось добився того, що він погодився витрачати там час якийсь зі свого вільного часу, окрім служби, витрачати його на там музику. От вийшла епіха, вийшов сингл, в тому числі і на радіо, ну, на українському народному радіо УНР. Також там приклади других хлопців і дівчат. Це є проєкт Кемпа, який теж у нас робить друг Олег Грабар, теж в минулому музикант і артист. Це кемп. От приїжджають там музиканти, приїжджають хлопці, дівчата з війни, і вони там в студії за 3 дні там пишуть музичку разом. Теж класний матеріал виходить. Це от об'єднаю як одна задача, та там підтримка наших бійців і продукування їх як артистів в подальшому. Другий момент – це саме позиціонування і бесіда з навколишнім середовищем, з цивільним в тому числі, може десь скоро за кордоном будемо спілкуватися, шляхом культури, мистецтва, музики, через музику доносять, що насправді і як відбувається у нас в країні, в суспільстві, підсвічувати проблеми, підсвічувати сильні та слабкі сторони того, що в нас є у війську, як і не просто підсвічувати те, що можна підсвічувати, чи не можна підсвічувати, а підсвічувати те, як воно є насправді, що війна є, війна буде, і війна була до цього. Просто ніхто не думав, що це війна. Ніхто не замислювався, що там в Європі знають всі про російський балет, а в Росії його ніхто не бачив ніколи в житті. Там, та це ж, ну, багато ресурсу було вкинуто в те, щоб так воно все було. І в нашому, в тому числі в культурному середовищі, боротьба за голови нашого майбутнього, за дітей, за підлітків, які через 5 років повинні вже забрати ці всі хоругви і продовжувати боротися, тому що ресурсу у ворога дуже багато, набагато більше, ніж у нас, і ми можемо тільки особистою включеністю і напором це все перекривати. Так само, як і на лінії зіткнення.
0: Дякую. І особистою включеністю, і включенням тречків альбому українського народного репу. Тож, заохочую всіх, та після цього етеру ми почуємо одну з пісень цього альбому. Я нагадаю, що ваші прослуховування – це конвертація в донати, оскільки та всі роялті музиканти віддають на допомогу війську, тому, мені здається, немає нічого кращого, ніж послухати класної, якісної української музики і ще й розуміти, що це несе за собою таку важливу і нагальну мету. Я нагадаю, що з нами був сьогодні Ілля Кучман, керівник лейблу Arbiter Music 3-го армійського корпусу. Дякую. дякую вам за цю розмову. Друзі, ми йдемо з вами на музичну паузу і скоро почуємося.

0: Чому брехня іноді здається правдивою?
1: Вітаю, ви слухаєте радіо «Накипіло», ви чуєте Жінкіну Алісу, журналістку і...
2: І ведучу Аліку Піхтереву.
1: Сьогодні ми будемо говорити з тобою про мій улюблений фейк серед тих, що я знаходила. Це навіть не жіноча мобілізація, насправді.
2: Твої смаки специфічні.
1: Я просто останнім часом дуже багато дивлюся відео про жестову мову. Mm-hmm. Мені це дуже цікаво. І тут прям фейк, він мене знайшов сам по собі.
2: Ну так, він такий цікавий, але, чесно кажучи, всі попередні, про які ми говорили, я з ними так чи інакше стикалася, а оце ти мені відкрила. Я навіть не знаю, на кого воно розраховане.
1: В медіа та телеграм-каналах, щоб ви розуміли, як це виглядає, поширили скрін з Етеру, з президентом Зеленським.
2: Його вечірнє звернення.
1: Да, його вечірнє звернення щодо якихось економічних характеристик, які він обговорює з міжнародними партнерами. І це все начебто транслювалося на каналі «Київ-24». І поруч, в куточку, знаєте, де знаходяться зазвичай перекладачки на жестову мову, там стоїть жінка і тримає плакат «Вам брешуть». Мені це чомусь нагадало російські етери.
2: На Росії була така історія. Да.
1: Угу. Але там це прям ведуча з цим виходила, і це було прям під запис, щось
2: там
1: таке.
2: Там була не ведуча, наскільки я пам'ятаю, там була пані, яка була за лаштунками, і вона завадила, мовляв, ведучій, вийшла там з якимось плакатом, тощо-тощо, але згодом це все розібрали, і з'ясувалося, що це теж була чергова російська підстава. Ну, звісно, що у них там в новини, ну, ніхто так не вийде, ніхто так не зробить, ну, ці загадочні російські душі, звісно, що все це було сфабриковане. А оця ідея доволі цікава, свіжа.
1: Да, і при тому вона ж прям виглядає приблизно, не виглядає так само, як зазвичай викладає, ну, виглядає перекладачки, бо вони ж знаходяться переважно на хромакеї. І от я коли побачила цей скрін, я повірила взагалі. А що думають наші гості з приводу цього, запитаємо у них.
0: Фейк-хантери. Полюймо на маніпуляції разом.
1: З нами сьогодні Микита Антошкін, він студент і він готується стати викладачем історії. І з нами сьогодні Софія Оніщенко, культурна діячка, куп'янчанка, кислівчанка. Вітаємо вас.
2: Привіт вам.
3: Привіт.
4: Вітаю.
1: Я хотіла вас перепитати, напевно, я перше питання задам Микиті. Що ти відчув, які у тебе були перші думки, коли ти побачив це зображення? Чи ти так звичайно його прогорнув, чи це було те, на чому ти зазвичай, не знаю, якось концентруєш увагу?
4: Ну так, спочатку я взагалі нічого не побачив, нічого такого. Я спочатку почав, дивлячись, що це не вона, я спочатку дивлятися, де щось може написано не те, де що може на задньому фоні не те. І вже потім побачив жінку з плакатом. І перша мене емоція була, що я так посміхнувся, що в неї так охайно написана ця надпис, що я думав, вау, мені б так на мітингах писати на плакатах.
1: Оце та, да, у неї прям такий красивий друкований шрифт.
2: Українські шрифти.
1: Софія, а ви що подумали?
3: Щиро кажучи, та, я зазвичай не зупиняюся на таких постах, я їх пролистую і та, мені теж відразу прийшло, зачепилося око за те, що там дуже акуратно написано це фраза «вам брешуть». І, напевно, ну, звісно ж таки, звернула увагу на тому, що це в російськомовних медіа та телеграм-каналах. І я зазвичай, ну, загалом намагаюся уникати всі новини, які написані російською мовою, тому що це як потенційно те, там, де, власне, може бути більше фейків. Але я знаю, що, ну, по-перше, моє покоління може на це теж попастися і повірити в це, але також, коли там думаю про свою
5: увага!
3: Родину,
5: тривога у Харківській області триває. Типу, рівень загрози червоний. То,
3: думаю,
5: негайно пройдіть в укриття.
3: Вони, на жаль, більш вразливі до того, щоб на це попастись.
2: До речі, я помітила, що я спершу це помітила по Трецу, а потім моя любов Віталій Портніков про це написав, що порівняно, там, не знаю, з війною, яка з 14-го тривала, зараз російська оця ФСБшна машина фейків, вона модернізується, і вони дуже класно вивчили українську мову, і вприскують фейки саме українською. І не такою, знаєте, хлопці, я свій, а дійсно виваженою, рафінованою. Тобто тут уже треба, ну, треба бути пильнішими. Ми теж мусимо розвиватися і розуміти, куди це все рухається.
1: Так, а я, ну, я так зрозуміла, що ти взагалі не слідкуєш за російськомовними джерелами інформації. Дуже класно, дуже поважаю. Теж так хочу. А взагалі, чи слідкуєте ви за новинними каналами, які обговорюють там політику або міжнародний бізнес, або підтримку від міжнародних партнерів? Що ти, що Микита, як ви слідкуєте чи за цим?
2: Софія, можна вас запитати?
3: Так, звісно, я намагаюся робити це дозовано, і теж час від часу читаю теж польські новини, і для мене завжди є таким відкривчим, скільки потрібно часу, щоб те, що сталося в Україні, дійшло до польських медіа, чи навпаки, як вони про це пишуть, з якого боку. Я не знаю, окей, я вже почала, але, ну, типу, раз на якийсь час я дозволяю собі зайти на новини російською мовою, коли, ну, це було теж частіше раніше, коли я намагалася хоч щось знайти в інформації про Кислівку чи Куп'янська, звісно, це сприймаю з критичної точки зору, але, звісно, коли я вакуум на якусь тему в новинах, наприклад, українських, то, звісно, хочеться більше почитати там те, що відбувається потенційно вдома, ну, але зараз, звісно ж таки, це стало менш актуальним. Ну, але, звісно, намагаюся слідкувати.
1: А, Микито, твоя думка, що ви думаєте?
4: Ну, я зазвичай масові, так мовити, телеграм-канали та телеграм-змі не читаю. В мене є деякі пул каналів, котрі виступають більше як агрегатори, і я в першу чергу дивлюся, чи є посилання на перше джерело. Зазвичай у багатьох дуже, так мовити, гарячих новинах немає цього посилання, а потім, тому що якщо по ньому перейти, то можна навіть заголовку побачити, що там взагалі не те, що малося на увазі в цій новині. Ну, тому зазвичай такі фейки я побачив, що останні роки просто проходять повз мене. Тобто я навіть дуже сильно і не помічаю їх, і це досить добре мене забезпечує мою безпеку саме від цих фейків, тому що я просто з ними не стикаюся.
1: Але насправді в тому це дійсно фейк, ви дуже правильно опізнали його, але ми не обговорили, через що це фейк, бо нам дуже ідеальним здався шрифт, але обличчя пані, яка тримає плакат, вона цілком реальна. Це перекладачка Тетяна Судовнича. І мені здається, що люди, які щоденно дивляться Київ 24, вони б впізнали пані Тетяну, і ймовірно, вони б навіть повірили.
2: Бо... А це канал в телемарафоні чи ні?
1: От я не підкажу. Здається, один з тих, що так. Можливо.
2: Ну, тобто це ще більше докручує.
1: Це дуже багато охоплень. От. Але мені підказали, бо я сама насправді цього не впізнала, що ось це відео з пані Тетяною, його згенерував штучний інтелект, і вона там ще й рухалася, трошки там змінювала положення плакату. Чи виглядає вам вона як штучний інтелект, як діпфейк? Чи ви не впізнали її?
3: Якщо, наприклад, не зважати увагу на табличку, а лише на людину, на особу, то, ну, складно зрозуміти. І хоч я, чесно кажучи, ну, якщо раніше, там, може, 2 роки тому це можна було зрозуміти по неприродності там руху пальців чи по обличчю, то зараз штучний інтелект вже так розвинувся, що це вже, ну, неможливо це побачити. Ну, звісно, можна зайти, напевно, всі трансляції є на Ютубі або на якихось офіційних джерелах і прогорнути там, щоб побачити, що цього не було, ну, що там цього немає. Та, але, звісно, за лише особою чи виразом обличчя я би не опізнала, що це штучний інтелект чи згенероване обличчя.
2: Дуже класно хочу відмітити, що і у Софії, і у Микити напрацьований оцей м'яз того, що треба, я бачу якийсь вкид, я просто знайду шлях, як його перевірити, а потім вже буду розуміти, вірити
1: так,
2: мені чи ні.
1: Це, до речі, у нас у багатьох гостей вже ось це існування в добу інформаційної війни є ось це. Я загуглю посилання, яке там є, я піду перевірю QR-код, я піду перевірю хочу, я буду шукати очима ось ці всі 6 пальців.
2: Угу.
1: Це дуже класно, ми супер розвиваємося як суспільство. Я вам пишаюся.
2: Угу.
1: Микито, а ви, ну, тобто, чи було це вам зображення схоже на ось перекладачка, на щось згенероване? Чи, може, ви шукали десь штучний інтелект на фоні чи на обличчі президента самого?
4: Ну, я не знайомий з суфлеркою, з ведучою, котра мовою жестів, тому я б її не впізнав. Але я подумав спочатку про такий, знаєте, або стокові зображення, де просто пуста табличка, на котрій можна намалюватися чи завгодно, або просто на замовлення, як зазвичай хлопці там з інших країн їм замовляють, з ним народження, і вони, наприклад, іспанською або англійською намагаються це на замовлення сказати, чи проспівати, чи протанцювати. Ось, ну і тому я ось так подумав. Але загалом я ще дивлюся по, так би мовити, яка спільну оцінку дає та або інша новина, і взагалі, який вона має вплив. Ну, тому що тут, навіть якщо припустити, що це реальність, якщо це хтось вбіг у студію, хоча зазвичай теж людина стоїть досить спокійна, нічого не боїться, що її зараз виженуть, щось таке. Ну, сама по собі цей фейк, він, ну, не є якимось, ну, на мою точку зору, якимось дуже значущим. Ну, тобто, в нас нема проблеми з тим, щоб обговорювати або критикувати ті або інші дії влади. Тобто, не потрібно, нема такого сенсу десь в студії проникати та кричати щось інше. Ну, можна, багато є інших, на відміну від Росії, інших способів та якихось таких інструментів це висловити. Ну, тому, якщо я навіть дивлюсь, ну, можливо, це фейк. А якщо навіть не фейк, він, ну, не має для мене такого великого значення, щоб я витрачав час на його, ну, на його справжність досліджувати.
2: Круто. Ви правильно дуже підмітили. Окупанти роблять це за своїм лекалом. Вони досі до кінця не відрізають нашого контексту.
1: Так, і це дуже класно все ж таки, що я подумала, що ми так багато обговорюємо штучний інтелект, але ми згадали старий добрий фотошоп, стоки в нашої технології, що все ж таки можна це досягнути не тільки штучним інтелектом, а старий добрий фотошоп, який не помиляється в кількості пальців, не помиляється в контексті, тому що за ним стоїть людина, досі існує. Дякую велике Софії, дякую велике Микито. Ви дуже класні, дуже влучні. Супер, що ви такі уважні. Дякую вам.
3: Дякуємо за вашу роботу. Важливо там.
4: Дякую
2: вам.
1: І до зустрічі. А пояснити, що це за фейк, як він був організований, фотошоп це чи штучний інтелект, і все ж таки, як працює ця калька з дискредитацією влади, нам допоможе Марія Малєвська, медіаекспертка, яка працює з тими фейків штучного інтелекту в своєму блозі.
0: Фейк-хантери. Полюймо на маніпуляції разом.
6: Привіт, мене звати Марія Малєвська, і я разом із вами вчитимуся жити в цьому новому світі інформаційного сміття. Почнімо з типу фейку. Це технологічна імітація, тобто діпфейк, шиї підробка. Небезпечно вона тим, що б'є по нашій довірі до візуальних доказів. Ми звикли до фрази «я бачила щось там на власні очі», а тепер виходить, що я можу бачити щось на власні очі, але це не обов'язково і не завжди, як виявляється, правда. Які інструменти тут використали? Взяли реальні матеріали телеканалу «Київ-24» і за допомогою штучного інтелекту додали вигадану табличку. Обличчя і професія реальної людини додають ролику правдоподібності. Саме тому ми так часто бачимо, як обличчя відомих телеведучих використовують в тіктоках в рекламі усіляких фуфломіцинів, якихось мазій. Бо, на жаль, це працює, а надто на старшого аудиторію, яка виховувалася в часи, коли сказали по телевізору, дорівнювало, значить, так і є. Далі ролик розганяли соцмережами, і російські ресурси, звісно, подали це як скандал в українському етері. На що тисне цей фейк? По-перше, на довіру до влади під час війни. Вам брешуть. По-друге, на втому роздратування, коли хочеться простого пояснення. Ну, і ще деталь, під удар потрапила людина, яка працює для людей з порушенням слуху. І це теж не випадковий вибір. Мета яка? Це дуже вкладається в поширений інструмент розсіювання правди, який використовують уже багато десятиріч. Їм важливо посіяти сумнів, усі брешуть, нікому не можна вірити. Це підриває довіру людей, людей до медіа, до влади і, зрештою, розхитує суспільство зсередини. Що насправді? Директорка телеканалу «Київ-24» Наталія Лященко повідомила, що в день, який вказують як час ефіру, садовнича в кадрі не працювала, той випуск взагалі не супроводжували жестовим перекладом, тобто канал підтвердив підробку. І моя традиційна порада – побачили відео, яке викликає у вас сильні емоції, зробіть паузу перед тим, як його поширювати. Перевірте. Якщо відео скандальне в лапках, а офіційного підтвердження немає ніде, швидше за все це буде фейк, і від того, що ви щось не поширите просто зараз, нікому гірше не буде.
0: Фейк-хантери. Про фейки, маніпуляції і те, чому брехня іноді здається правдивою. Новини на радіо «Накипіло».
7: У 72-й бригаді підтвердили загибель 5 військовослужбовців. У вересні сили ППО встановили рекорд збиття цілей над Харковом та областю. Завтра частина Холодногірського району Харкова тимчасово залишиться без газопостачання. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю. У 72-й бригаді підтвердили загибель 5 військовослужбовців. Нагадаю, вчора близько 16-ї години невідомий чоловік у цивільному одязі вбив 5 військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців. Це сталося у селі Кутузівка на Харківщині. Про це повідомили у поліції та в облпрокуратурі. За попередньою інформацією, до події можуть бути причетні особи, які, ймовірно, є громадянами Російської Федерації, йдеться у повідомленні бригади. Наразі тривають заходи зі встановлення усіх обставин подій та розшуку осіб, які можуть бути до неї причетними. З огляду на безпекові обмеження, додаткові подробиці наразі не розголошуються, повідомили у бригаді і звернулися до медіа і громадськості утриматися від поширення неперевіреної інформації. Співчуваємо родинам і близьким загиблих воїнів.
0: Харківщина.
7: Минулої ночі росіяни вчергове били по енергетичній інфраструктурі Харківської області. Загалом вони застосували близько 11 ракет, повідомив в етері єдиних новин начальник ХОВА Олег Синьгубов. За його словами, уражені 2 енергетичні підприємства. Наразі всі аварійні та комунальні служби працюють у посиленому режимі і ліквідовують наслідки обстрілу. Також Синьгубов розповів про стан захисту неба над Харківщиною. Він оголосив, що сили ППО суттєво наростили ефективність. Минулого місяця над Харковом та областю було збито понад 1000 повітряних цілей, що є майже рекордним показником від початку повномасштабного вторгнення. Паралельно у регіоні активно розбудовують пасивний захист. Цьогоріч заплановано облаштувати понад 1000 кілометрів антидронових сіток, із яких близько 700 кілометрів вже перебувають на завершальній стадії монтажу.
0: Харків.
7: Харківська міськрада підтримала ініціативу створення ландшафтного заказника «Основ'янський». Про це повідомили активісти, які отримали офіційну відповідь. Нагадаю, проєкт створення ландшафтного заказника місцевого значення «Основ'янський» площею понад 247 гектарів розробили науковці Харківського національного університету імені Каразіна за ініціативи громадської організації «Хранителі». Проєкт містить наукове обґрунтування природної цінності території, визначені межі та пропозицію щодо режиму її охорони, йдеться у тексті петиції. До складу заказника планують включити Основ'янське озеро, Жихорський ліс і прилеглі природні території. За даними активістів, незабаром пройде круглий стіл, на якому узгодять межі майбутнього заказника, режим його охорони та подальші кроки щодо його створення. У обговоренні візьме участь представник міськради. Нагадаю, петиція з'явилася на тлі планів компанії «Кар'єр Основа» виробити близько 11 гектарів хвойного лісу в Основ'янському районі заради розробки піщаного кар'єру. Завтра, 15 жовтня, у кількох будинках Холодногірського району Харкова перекриють газ через роботи на мережах. Про це повідомила прес-служба Харківської міської філії газмережі. Зокрема, газу не буде у будинках по вулицях Гумілевського, Гмирі, Біловеській, Ташкентській, Переяслівській, Солоницівській, Рівненській та прилеглих провулках. Точні адреси дивіться у соцмережах та на сайті Харківської філії газмережі. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо «Накипіло». Почуємось.
0: Новини на радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
8: Янголе небесний, тисяча очей, ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо «Накипіло».
9: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так Так звучить радіо накипіло.

0: так звучить радіо «Накипіло». Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо! Якийсь дурник сказав тобі, що ти нечиста, а ти повірила йому, засумувала і почала їсти. Заїдати провину, сором і злість, та себе не заспокоїть та, хто себе їсть. До когось хлопці домагались, до когось учителі, до когось рідний тато, всякий є на цій землі. Але попереду у тебе ще ціле життя, через минуле не викидай майбутнє на сміття. Знаю, інколи так боляче і складно, що хочеш зі всім покінчити і все скінчити. Тоді думки про те, що тут лишаться ті, кому буде боліти, ніби не можуть спинити. В такі моменти пам'ятай, ти унікальна, більше такої ніколи не було і не буде. І хто

0: четверта година. Ви слухаєте радіо Накипіло. Новини на радіо Накипіло.
1: У третьому армійському корпусі повідомили про завершення операції «Вівальді». Росіяни вдарили по Малоданилівській громаді, є постраждалі. У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи на місці удару по Холодногірському району. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Росіяни вдарили попередньо дроном по одному із населених пунктів Малоданилівської громади. За даними голови громади Олександра Гололобова, дрон влучив у цивільний автомобіль. Є щонайменше один постраждалий. Інформація уточнюється. До розшуку нападника у справі про вбивство військових на Харківщині залучені військові правоохоронці Харківського зонального відділу військової служби правопорядку, які діють спільно із військовослужбовцями підрозділу розвідки, слідчими Національної поліції та представниками Служби безпеки України. Про це повідомляє Суспільне із посиланням на військову службу правопорядку у Збройних силах України. Нагадаю, офіс генпрокурора перевіряє кілька версій події. Зокрема, встановлюється, чи міг нападник бути причетним до диверсійно-розвідувальної групи Збройних сил РФ. Вчора близько 16-ї години невідомий чоловік у цивільному одязі вбив 5 військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Загибель своїх бійців підтвердили у 72-й бригаді.
0: Новини з фронту.
1: Третій армійський корпус разом із переданими підрозділами успішно завершив четвертий етап контрнаступальної операції «Вівальді». Як повідомив бригадний генерал Андрій Білецький, українські захисники повернули під контроль держави ще 3 населені пункти – Зелену долину, Липове, Колодязі, звільнивши 101 квадратний кілометр території та завдавши ворогу втрат близько 3000 солдатів під час цього етапу. За даними командування, успішні контрнаступальні дії зірвали план російського угруповання «Запад» оточити Слов'янську-Краматорську агломерацію та перерізати ключову логістичну артерію Харків-Слов'янськ. Крім того, окупанти були змушені перекинути частину сил 1-ї танкової армії РФ, що послабило ворожий тиск у районі Куп'янська вузлового на Харківщині. Загалом за 4 етапи операції «Вівальді» звільнено 16 населених пунктів і 277 квадратних кілометрів української землі. А загальні втрати живої сили ворога сягнули 8 тисяч осіб. 4 сезони «Вівальді» завершено, але музика лунає. До зв'язку повідомили у третьому армійському корпусі. Російські військові обстріляли групу цивільних, якими прикривалися окупанти під час виходу через газогін на Куп'янщині. Це другий задокументований такий випадок. Перший зафіксували 27 вересня, другий – 13 жовтня. Серед цивільних – жінки і дитина 14 років є поранені. Про це розповів в етері радіо Накипіло старший диспетчер управління роти БПС «Харті» на позивний «Любчик».
3: Це не тільки було виявлено саме дроном, це ще було за радіоперехопленням. Розуміємо, що в групі з цивільними йде також ворог. Він підтримує зв'язок зі своїм командуванням.
1: Українські оператори безпілотників супроводжували групу, не застосовуючи зброю через присутність цивільних.
3: Було 3 вибухи загалом. Один впав поряд, а другий впав позаду, і третій вже впав біля цивільних. Потім після цієї вже спроби вони припинили вогонь. Вони зняли те, що їм треба.
1: Зрештою, цивільних спустили у газогін. Російські військові маскувалися серед них у цивільному одязі. Зараз окупант використовує цей шлях для виходу із міста. У Харті не виключають, що російські медіа можуть поширити кадри обстрілу і звинуватити у ньому український бік. Більше слухайте у подкасті на сайті Радіо Накипіло.
0: Харків.
1: У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару по 4-поверхівці у Холодногірському районі 12 жовтня. Про це повідомили у ДСНС України. До робіт залучалися рятувальники і техніка ДСНС Харківщини, мобільного рятувального центру швидкого реагування Донецька-Луганськ, ДСНС України, частини швидкого реагування Дельта, також харківські комунальники. Внаслідок російської атаки на Харків того дня загинули 4 людей. Ще 41 людина постраждала. Психологи ДСНС надали допомогу понад 100 людям, йдеться у повідомленні.
0: Погода.
1: У регіональному центрі з гідрометеорології попередили про щільний туман видимістю 200-500 метрів, який збережеться до кінця доби у Харкові та в області. Оголошено перший рівень небезпечності. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло. Нова музика на радіо Накипіло.

0: серед ночі, сльозами прямо в твої очі. Хай час лікує наші рани, все мене, все мене, все мене, все мене.
1: Солоницівка слухає радіо Накипіло.

0: так звучить радіо накипіло. Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Харкові. Радіо накипіло.
1: Thanks a lot.

Yes, my land, I am a slave.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: У третьому армійському корпусі повідомили про завершення операції «Вівальді». Росіяни вдарили по Малоданилівській громаді, є постраждалі. У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи на місці удару по Холодногірському району. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Росіяни вдарили попередньо дроном по одному із населених пунктів Малоданилівської громади. За даними голови громади Олександра Гололобова, дрон влучив у цивільний автомобіль. Є щонайменше один постраждалий. Інформація уточнюється. До розшуку нападника у справі про вбивство військових на Харківщині залучені військові правоохоронці Харківського зонального відділу військової служби правопорядку, які діють спільно із військовослужбовцями підрозділу розвідки, слідчими Національної поліції та представниками Служби безпеки України. Про це повідомляє Суспільне із посиланням на військову службу правопорядку у Збройних силах України. Нагадаю, офіс генпрокурора перевіряє кілька версій події. Зокрема, встановлюється, чи міг нападник бути причетним до диверсійно-розвідувальної групи Збройних сил РФ. Вчора близько 16-ї години невідомий чоловік у цивільному одязі вбив 5 військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Загибель своїх бійців підтвердили у 72-й бригаді.
3: Новини з фронту.
1: Третій армійський корпус разом із переданими підрозділами успішно завершив четвертий етап контрнаступальної операції «Вівальді». Як повідомив бригадний генерал Андрій Білецький, українські захисники повернули під контроль держави ще 3 населені пункти – Зелену долину, Липове, Колодязі, звільнивши 101 квадратний кілометр території та завдавши ворогу втрат близько 3000 солдатів під час цього етапу. За даними командування, успішні контрнаступальні дії зірвали план російського угруповання «Запад» оточити Слов'янську-Краматорську агломерацію та перерізати ключову логістичну артерію Харків-Слов'янськ. Крім того, окупанти були змушені перекинути частину сил 1-ї танкової армії РФ, що послабило ворожий тиск у районі Куп'янська вузлового на Харківщині. Загалом за 4 етапи операції «Вівальді» звільнено 16 населених пунктів і 277 квадратних кілометрів української землі, а загальні втрати живої сили ворога сягнули 8 тисяч осіб. 4 сезони «Вівальді» завершено, але музика лунає. До зв'язку повідомили у третьому армійському корпусі. Російські військові обстріляли групу цивільних, якими прикривалися окупанти під час виходу через газогін на Куп'янщині. Це другий задокументований такий випадок. Перший зафіксували 27 вересня, другий – 13 жовтня. Серед цивільних – жінки і дитина 14 років є поранені. Про це розповів в етері Радіо Накипіло старший диспетчер управління роти БПС «Харті» на позивний «Любчик».
4: Це не тільки було виявлено саме дроном, це ще було за радіоперехопленням. Розуміємо, що в групі з цивільними йде також ворог. Він підтримує зв'язок зі своїм командуванням.
1: Українські оператори безпілотників супроводжували групу, не застосовуючи зброю через присутність цивільних.
4: Було 3 вибухи загалом. Один впав поряд, а другий впав позаду, і третій вже впав біля цивільних. Потім після цієї вже спроби вони припинили вогонь. Вони зняли те, що їм треба.
1: Зрештою, цивільних спустили у газогін. Російські військові маскувалися серед них у цивільному одязі. Зараз окупант використовує цей шлях для виходу із міста. У Харті не виключають, що російські медіа можуть поширити кадри обстрілу і звинуватити у ньому український бік. Більше слухайте у подкасті на сайті Радіо Накипіло.
3: Харків.
1: У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару по 4-поверхівці у Холодногірському районі 12 жовтня. Про це повідомили у ДСНС України. До робіт залучалися рятувальники і техніка ДСНС Харківщини, мобільного рятувального центру швидкого реагування Донецька-Луганськ, ДСНС України, частини швидкого реагування Дельта, також харківські комунальники. Внаслідок російської атаки на Харків того дня загинули 4 людей. Ще 41 людина постраждала. Психологи ДСНС надали допомогу понад 100 людям, йдеться у повідомленні.
3: Погода.
1: У регіональному центрі з гідрометеорології попередили про щільний туман видимістю 200-500 метрів, який збережеться до кінця доби у Харкові та в області. Оголошено перший рівень небезпечності. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло.
3: Реклама на Радіо Накипіло.
2: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Нас об'єднують смаки та цінності. Радіо «Накипіло».

Слухай українське, слухай Харківщину. Радіо Накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці. А на майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдолка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає довічний сум твоєї втрати.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

0: тебе по автостраді, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози жовтий.

0: так звучить радіо Накипіло. Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Бо не знати години ні дня, як один так заб'ються серця.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: В Україні 6:00. Ви слухаєте радіо Накипіло. Новини на радіо Накипіло.
2: На Харківщині у двох громадах запустили додаткові безкоштовні автобуси. У Шевченківській громаді мопед наїхав на вибухонебезпечний предмет, водій загинув. У Харківській філії газмережі попередили про планові роботи у Солоницівській громаді. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
3: Харківщина.
2: У селі Сподобівка Шевченківської громади чоловік наїхав мопедом на невідомий вибухонебезпечний предмет. Як повідомили у ДСНС Харківщини, внаслідок підриву чоловік загинув на місці. У Харківській області за підтримки гуманітарної місії «Проліска» та гуманітарного фонду для України розширюють мережу безкоштовного транспорту для мешканців віддалених і прифронтових сіл. Відзавтра у Дергачівській громаді відновлюються регулярні рейси за Золочівським напрямком. Соціальний автобус сполучатиме Дергачі із 6 селами – Маслії, Болібуки, Міщенки, Замірці, Шокопляс та Ємці. Рух на цьому напрямку тимчасово призупиняли із серпня 25-го року через залучення транспорту місії до масованої евакуації з Донеччини та Дніпропетровщини. Разом із тим, планування маршрутів Безруки, Дергачі та Руська-Лозова Харків наразі відкладено через високий ризик атаки ворожих FPV-дронів. Водночас у Златопільській громаді відкрили вже третій безкоштовний маршрут номер 3 – Кашпорівка-Ржавчик-Париське-Златопіль. Автобус курсуватиме щосереди. У селищі Солоницівка та у селі Подвірки Солоницівської громади 22 жовтня із 8 ранку тимчасово перекриють розподіл газу до будинків через планові роботи. Про це повідомили у Харківській філії газмережі. Газопостачання повернуть у той же день після завершення робіт. У компанії просять клієнтів до початку робіт самостійно перекрити крани перед газовими приладами та у подальшому дозволити фахівцям компанії перевірити обладнання в оселях, аби безпечно відновити газопостачання. Усі працівники Харківської філії газмережі мають відповідні документи, йдеться у повідомленні. Петиція на сайті Кабміну із закликом ініціювати зменшення граничного віку мобілізації до 55 років набрала необхідну для розгляду кількість голосів, повідомляє Інтерфакс України із посиланням на відповідну платформу на сайті уряду. Петицію було подано 27 липня і станом на сьогодні, 14 жовтня, вона набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.
3: Спорт.
2: Діюча чемпіонка Європи серед юніорок, харківська бадмінтоністка Рея Альмалалха стартувала із переконливої перемоги на чемпіонаті світу Ю-19 у Каїрі у Єгипті. У своєму першому матчі турніру українка менш ніж за чверть години розгромила представницю Кіпру Васильо Деметріо. Зустріч тривала лише 14 хвилин і завершилася з упевненим рахунком 15-5-15-5 на користь харківської спортсменки. На світовій першості Рея Альмалалха виступає у статусі 11-ї сіяної ракетки. Перемогу у першому колі дозволила українці пройти до наступного раунду змагань та продовжити боротьбу за нагороди чемпіонату світу.
3: Погода.
2: Завтра у Харкові та по області буде хмарно. Вранці та вдень очікується дощ. Вночі та вранці місцями туман. Температура повітря вночі 6-11 градусів тепла, вдень до плюс 17. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
1: Новини на радіо Накипіло.

0: Неспішний вечір з Наталкою Марнчак.
1: Неспішний вечір на хвилях радіо Накипіло. Для вас працюю я, Наталка Марнчак. І, друзі, давайте трішечки розберемося з тим, що за день сьогодні, 14 жовтня 2026 року. 14 жовтня в Україні святкують День створення УПА. УПА була збройною формацією українського визвольного руху, головною політичною метою якого було створення незалежної української держави. Під час Другої світової війни та після неї її підрозділи вели боротьбу проти різних сил, зокрема нацистської окупаційної влади та радянського режиму. Відбувалося також збройне українсько-польське протистояння. Після 1949 року організована боротьба дедалі більше переходила у форму підпілля. Так, друзі, ну і ще сьогодні Всесвітній день екологічної освіти. Мета його – нагадати нам про важливість знань про довкілля і, власне, відповідального ставлення людини до природи. Екологічна освіта допомагає зрозуміти причини і наслідки зміни клімату, забруднення повітря і води, накопичення відходів, вирубування лісів та втрати біорізноманіття. Якраз сьогодні на Харківщині трішечки дощить, тож, друзі, можна задуматися над абсолютно різними речами, наприклад, над тим, що дощову воду можна збирати і використовувати потім задля поливу, або подумати про те, що свою присадибну діляночку після дощу м'якенькою землею якраз дуже добре її звільнити від бур'яну. Так, ну і ще сьогодні Міжнародний день дзиги. Свято популяризує традицію запускання дзиг і нагадує, що ця проста іграшка була відома різним народам світу протягом тисячоліть. Власне, виготовляли ці іграшки з дерева, глини, металу та інших матеріалів. Сьогодні вони залишаються не тільки дитячою забавкою, а й предметом колекціонування та змагань. Ну і використовуються як прекрасний засіб звернення уваги подекуди. В певних фільмах ми можемо бачити дзигу і її роль у цих фільмах. Так, друзі, ну і що? Ще можна додати, що Міжнародний день стандартизації також є сьогодні. Дата ця пов'язана з подіями 1946 року, коли представники 25 країн зустрілися у Лондоні та врешті домовилися про створення Міжнародної організації зі стандартизації. Стандартизація нам потрібна для того, щоб ми могли якось впорядковувати своє життя. Ну, друзі, зараз ми підемо на музичну паузу, а потім будемо говорити про Харків, про Харківщину і про людей, а також про те, яким чином можна впорядковувати своє життя за допомогою театру.

0: Неспішний вечір з Наталкою Марнчак.
1: Неспішний вечір на хвилях радіо Накипіло. Для вас працюю я, Наталка Маринчук. І, друзі, будемо ось зараз говорити про театр. Від фронту до сцени, як театр ветеранів допомагає повертатися до життя. Сьогодні у Loft Stage Харківської опери відбувся показ документального фільму «Культура. ВС. Війна. Театр ветеранів» і відкриття фотовиставки «Театр ветеранів» фотографа Сергія Михальчука. Стрічка режисерки Юлії Большинської розповідає про ветеранів, бойових медикинів, волонтерок, які через театр відкривають нові можливості і відновлюються після пережитого на війні. В основі фільму – репетиції музично-пластичної вистави «Енеїда» режисерки та хореографки Ольги Семюшкіної. Герої стрічки – ветерани з важкими пораненнями, ампутаціями та психологічними травмами, бойові медикині і волонтерки. Понад рік, доки народжувалася вистава, режисерка і операторка-постановниця Юлія Большинська ретельно документувала цей процес. Сьогодні Харків мав змогу побачити стрічку та заглянути за лаштунки театру у ветеранів, як театральна практика стає шляхом до відновлення. Чому? Важливо бачити у ветеранах не лише людей, які потребують допомоги, а й повноцінних творців, і як суспільство має змінюватися, щоб їхнє повернення до цивільного життя було справді безбар'єрним. Про все це і трохи більше говоритимемо з режисеркою та хореографкою Ольгою Семюшкіною, морпіхом, учасником трьох революцій, тереборонівцем, і актором театру ветеранів Романом Трохименко, а також акторкою і помічницею режисерки вистави «Енеїда» Анастасією Нечитайло. Добрий вечір.
2: Вечір добрий.
3: Добрий вечір.
4: Добрий вечір.
1: Рада вас всіх трьох тут бачити в студії, друзі. Ми, мабуть, почнемо з того, як вам Харків?
2: Ну, Харків я люблю, але є дівчинка, яка з Харкова, і вона приїхала додому, і її витягли сьогодні додому. І з нами мама.
1: Да? Так, розкажіть, будь ласка, як вам?
3: Як завжди прекрасний, як завжди неймовірний. Коли кожен раз запитують, з якого я міста, не дивлячись на те, що вже 6-й чи 7-й рік я живу в Києві, я кажу, що я з найкращого на світі міста Харків.
1: Є таке. Пані Ольга, а як вам? А ви ж не вперше в Харкові.
2: Так, я до війни, за рік до війни, до початку повномасштабної, ми випускали оперу «Король вишиваний» в оперному. І сьогодні через 3 роки, бо я була в 23-24 році, була тут з деякими концертами в опері так само. І повернутися сюди, це задоволення. І я люблю Харків, бо в мене тут дуже багато друзів. І Оксана Дмитрівна, це людина, яку я поважаю, творчість якої я закоханий, і багато художників, то є тут і багато вокалістів, артистів, солістів оперного.
1: Пане Романе, чи ви тут вперше?
4: Я тут втретє, але перші 2 рази були достатньо сумнівними. Перший раз це був, коли я був в Совєтській армії. Я тут був 5 років, але це була суцільна казарма, вважай тюрма. Тобто Харкова я не бачив. Другий раз я був на початку 90-х, коли сюди Оксанка, моя майбутня дружина, приїжджала на практику. Я теж Харкова не бачив, я заїхав, поспілкувався з нею і поїхав. Так що Харкова я не знаю.
1: А сьогодні теж не бачив?
4: Сьогодні майже не бачив, але трошки більше, ніж раніше. Зараз я трошки в іншому віці, зараз я більше помічаю, я більше на дещо звертаю увагу і пристрастився до фотографії. А так Харків нас зустрів таким добрячим дощем. Нас зустрів з самого виходу і до самого моменту, коли ми зайшли до театру, він нас супроводив, а потім кудись побіг.
1: Можливо, пішов дивитися фільм разом з усіма харківцями. Розкажіть, будь ласка, про фільм, який сьогодні Харків побачив, власне.
2: Сьогодні побачив фільм, який просто будувався під час репетиції. Була така дівчинка Юлія Большинська, яка просто була присутня на репетиціях і не заважала нам. Ми її не бачили. ми не знали, що вона робить. Вона камера стоїть, вона окремо, вона десь з нами, десь окремо, але не, вона не втручалась в процеси, які були між нами. А народження це взагалі таке дуже небезпечне. Небезпечна територія, коли сторонні люди входять, вони розрушають. А тим паче, в мене команда творча справжніх людей, а не творчих людей. Тому уваги потрібно було трошки більше. І потроху вона щось збирала. Андрій Ризоль, продюсер великої команди «Спроможні». І він казав, ну там Юля робить, от щось вона робить. Це було цікаво. І коли декілька місяців тому нам показали, в липні ми побачили весь фільм.
4: Одні з перших ви його побачили.
2: Зібрані ми були шоковані тим, що вона відкрила кожного ветерана і кожного з нас іншого боку. Ми не бачили себе таким. Це фільм про те, як будувалась вистава. Але там вона зібрала художню форму, яка дозволяє звичайній людині побачити, з чого створюється вистава. І з чого є люди, і справжні люди. І це дуже цінно. Для нас дуже цінно. Бо велика компанія людей, ми ж не тільки... Вистава – це не тільки команда, яка є на сцені, чи керує світлом, чи режисери по вокалу, вокаліст, музиканти, і не тільки артисти, а це велика команда людей. Нам допомагали Терегомедіа, нам допомагали, ми працювали в Кримському домі. А Ахтем Сейтаблаєв просто опікувався як батько, бо він керівник театру ветеранів. А я просто запрошена людина.
4: Товариство МХП громаді допомагало.
2: Завдяки їм просто проводилися репетиції, бо добиратися, був такий складний період, добиратися до Кримського дому було незручно. Але всі репетиції проводились.
4: А щодо Юлії, в мене взагалі припущення, що вона якоюсь мірою споріднена мені душа, тому що я із сім'ї шістдесятників, тобто, в принципі, по ідеї підпільників, так що я за нею так спостерігаю, вона так тихенько поводилася, наче вона прихована камера. Тобто, ну, дуже того поля ягоди, скажімо. Треба поспілкуватися поближче із пані Юлією.
2: Ну, і взагалі є таке припущення, що під час війни народжується щось справжнє. Бо перший злам відбувся, коли щось прилетіло, і ми з нею відчували, що це війна. Хоча з 2014 року в мене мої студенти вже приймали участь, родина допомагала, приймали участь в збереженні кордонів між Україною і Росією. Але все це вплинуло тільки тоді, коли на всіх, тільки тоді, коли вони прийшли в наш дім. А коли прийшли в наш дім, почалося не аналізування, а справжнє життя. І дійсно, під час війни зустрічаються ті люди, які тобі допомагають зберегти себе і відновити себе. В принципі, про це і вистава, і про цей фільм. Як людина може допомогти іншій своїм прикладом.
1: А, власне, як народилася ідея вистави? Чому саме Енеїду вирішили брати за основу?
2: Це питання дуже філософське, бо перше, мене там не повинно було бути. Я повинна була бути хореографом. Ідею цю приніс Максим Курочкін. Як драматург, він сказав на питання Ахтема Сейтаблаєва, а що можна поставити про війну, але про нас? Сказав Енеїда Котляревського. Ахтем почав готувати платформу для того, щоб зібрати артистів, почати аналізувати, щось робити. Ми прочитали, ми зустріли один із нових років, зустріли разом, бо ми не п'ємо, і є час поговорити. І це єдиний день вихідний традиційно. І ми почали говорити з ним, він каже, але нам потрібні артисти. Почитай, подумай, давай артисти. Я кажу, не що артисти. Ветерани і не артисти. Артисти – це люди, які реалізувалися. А тут тема проєкту нереалізованість, а початок шляху, свого шляху. Неважливо, буде потім людина артистом чи ні, але важливо, щоб вона спробувала і довіряла. Люди, які багато років займаються театром, вони мають свої впевнені ролі, свої ключі поведінкової форми існування і знання, про що вони хочуть грати. А людина, яка не йде цим шляхом і не знає цього шляху, це цікавіше, бо це відкриття. І тоді у нас є такі дві жінки, дуже круті жінки, волонтерки. Це Валя Каліновська і Наталія Лютікова. Вони допомогли з госпіталю привезти хлопців. Роман пізніше приєднався до нас. А хлопці майже з госпіталю прийшли на просто на бесіду. Не знали, що вийде з цього. І Ахтем обережно розповів, що таке театр. І зацікавлених було багато. Але коли ми почали працювати, ми зрозуміли, що ті шляхи, які ми знаємо в театральному світі, вони нам не підходять. Бо людині сказати, ну ти дій внутрішньо. І людина тебе, так я дію. Кажи зсередини. Так я ж кажу. Ну це просто це інше. І ми закрили тему виховання по театральним принципам. Ми почали з нуля. А коли у нас є Артем Мороз, коли Артем прийшов весь побитий, а він на двох протезах, це була зима, і я зразу зрозуміла, що потрібно навчити падати безпечно для себе. І Ахтем купив нам татамі, і ми почали вчитися перекатам, падінням, обертам, балансуванням. Потім з'явились палки. Палки з'явились для того, щоб в той час, коли ти балансуєш, мати можливість балансування. Потім ми зрозуміли, що у нас незрячий, і ми Андрій Гомер, ми його так називаємо, ще його називаємо циркуль, бо він не вміє сидіти. Але він незрячий, і в один з днів він не прийшов на репетицію. Я кажу, вимикаємо світло, зав'язуємо очі. Ну, світла ж нема, зав'язуємо очі. І ми слухали простір і намагалися слухати один одного. Тому у нас і зараз є ключ до репетиції. Давайте слухати один одного. Просто для настрою внутрішнього, що ми по відчуттю йдемо один за одним. Але не все так просто було. Коли ми взяли текст, ми зрозуміли, що ми його не витягнемо, бо ми не можемо його ілюструвати. Тобі ж потрібен зовсім інший підхід. Тому включилася образна форма кожного епізоду, кожного етюду. У нас всі жінки – це дідони, всі чоловіки – це енеї.
1: Роман, коли ви долучилися до власне театру, і що вас туди привело? Або хто?
4: Хто? Швидше всього можна назвати Тараса. Тарас Компаніченко. Дуже-дуже давніше, з кінця 88-го року знайомий, кум, хрестив мого покійного сина Михайла. Потім моє віровизнання разом з дружиною трошки змінилося, але так і залишився кум. Ну, підсунув він мене, як порося, як я жартую, пані Ольги Сім'яшкині, і каже, от, сидить козак, думає. От, нічого він не думає, нічого там не робить. От, може, візьмете в театр до себе? Вона сказала, ну, приходьте, приживеться, а ні, то ні.
2: Ну, справа була, справа не в цьому була. Роман, коли прийшов, він дуже активно включався, а ми казали, зараз почекай, подивись. А Тарас, коли подзвонив, ми з Тарасом багато працюємо в Франківському театрі, ми просто природньо схожі. Це люди, які творчі, які не сидять на місці. Він каже, Тарас чесно каже, є одна творча людина, Але він не пам'ятає, що він творчий. Хай прийде до вас. І Роман прийшов і сказав, я можу. Я хочу.
4: Да, одна людина обзиває мене поетом, друга людина обзиває мене актором. Вона поназбиралась на мою голову.
1: Ким себе почуваєте?
4: Почуваюся. Щоразу, коли в мене таке запитання постає переді мною. Єдине слово – колядник.
1: Колядник. От перед етером ви ще уточнили, що тероборонівець. Це було важливо.
4: Це було останнє моє серйозне заняття в житті.

0: Він провів для нас пластичний тренаж за мотивами поеми Енеїда. І наприкінці заняття він сказав, хто хоче, от в середу в нас буде тренінг п'ятеро ветеранів, хлопці-ветерани будуть займатися, кувиркатися, падати. Хочете, приходьте. І щось мені підказало всередині, в душі, що я тут просто маю бути. Я досі пам'ятаю, що це було 8 березня. Так, ми провели тренаж, і після чого Андрюша Онопрієнко, гомер, якого ми вже згадали, виносить, якщо я не помиляюся, квітучі каланхоя, і Оля Сімюшкіна дарує ручечку зелену у формі лаванди. І тут я зрозуміла, що я попала, і я тут маю бути. Взагалі, ми доєдналися як студенти більше для того, щоб допомагати в процесі, щось, я не знаю, води принести, щось поправити. А потім так вийшло, що нас почали долучати як артистів, а згодом мені запропонували ще таку посаду, як помічниця режисерки. І насправді на той момент я дуже розгубилася, бо я навіть не розуміла, що я маю робити взагалі. Будь ласка, поясніть мені хочось. Я не хочу брати відповідальність за ті задачі, які я не зможу виконати. Мене заспокоїли, сказали, що в тебе все вийде. І так наче вийшло. І, в принципі, в нас всіх вийшла дуже чудова вистава в тому плані, що вона дає глядачу якусь надію на продовження життя і на відновлення попри всі ті події, які ми всі разом переживаємо.
1: А то що робить помічниця режисера?
2: І можна я скажу? Це дуже непроста задача.
1: Я то розумію.
3: Для помічниці режисера.
2: Для людини, бо контролювати текст, присутність людей. У нас іноді бувають стани різні. Побачити в процесі репетиції стан, підказати, проконтролювати. А їм не повезло з керівником, ну, тобі ж зі мною. Я вигадую весь час щось і кажу, що це дуже потрібно. І я знаю, що саме це потрібно. Хоча вистава вже йде багато разів, а в нас все змінюється. І помічнику потрібно теж запам'ятати все, що Оля сьогодні запропонувала. І це не проста робота. А у нас музиканти, у нас нема окремої групи чи музики. У нас музика будується на сцені. Ілья Розумійко нам дуже допоміг, що він з нуля, з тиші побудував музику, бо Андрій Гомер виставу знає по звукам, по ритму, по словам. Він знає свої переходи, свої моменти включення в виставу. І тому важливо не порушувати цей процес, попередити його, коли щось змінюється. І взагалі задача є засвоєння матеріалу. Матеріал вже знають. Як у кожного артиста повинна бути зона імпровізації нової формації, там, де людина буде трошечки вище іншого вектору. І ми кожен раз це вибудовуємо. Але ми домовляємось, щоб досягнути цього. Тому тут непроста задача у помічників.
1: Та, розумію, пані Анастасія, я хотіла щось додати.
0: Ще згадала, просто дуже яскрава картинка виникла в пам'яті. Окрім того, в нас є така цікава задача, як прописування партитур звукової і світлової. Я згадала, як ми без світла, без опалення в Кримському домі до 23.45, коли комендантська година о 12.00 прописували з Олею світлову партитуру. І складність була в тому, що ти буквально проганяєш всю виставу в голові для того, щоб згадати, де який світловий перехід.
2: А потім ти до 12-ї летиш з правого берега на лівий, завозиш дітей, а потім приш через мости і кажеш, все окей, я додому. І це такий маленький експеримент.
3: Після класу уяви собі світло.
1: Так. Та. таких умовах народжувати виставу взагалом не просто Харків як

0: познає, як це народжувати виставу за відсутності світла, за відсутності тепла, за відсутності будь-чого. Ми вже можемо все, що завгодно. Але тим не менш, це ставить усіх учасників і режисерку в першу чергу в позицію виживання. І як вам було?
1: Ну, перша команда, яка зібралась, вона так і називається «Родина Інеїда».
0: Uh-huh.
1: Ахтем батько, ну, я, вибачте, мамка, uh-huh. а це мої діти. І коли ти позиціонуєш так, та не це не екологічно з боку психології, але з боку довіри людської, це екологічно.
0: Uh-huh.
1: Бо ти тоді розумієш, що з ким відбувається, і якщо є необхідність допомогти, ти включаєшся в допомогу. І якщо в тебе стрес, а я ж не, ну, я як людина творча, я не зупиняюся, я працюю в опера і в різні театри для того, щоб продовжувати творити. А як з внутрішньої точки, там як з позиції Оля, мені було дуже комфортно, але цей комфорт знаходиться в зоні пошуку,
0: uh-huh.
1: обнулення попереднього досвіду свого театрального і років, і, думаю, досвіду освітового, і перехід в точку нуль, обнулення, з якої починається розглядання. От припущення, що у хлопців, у Романа немає ноги, і ти розумієш, що йому потрібно навчитися бути корисним самому собі.
2: Перша проба щось зробити на протезі обвалилася на перших же ж кроках. І мені, і Олі, це все стало зрозуміло, і ми відкинули ідею протезу зразу. Тому прийшлося стрибати на одній ніжці.
1: І це прекрасно. Бо так. Тіло володіє, тіло знає так. А іноді у нас є руки. А іноді у нас є спина. І це все музика. Ну, тобі ж тут ти вільний, але тобі потрібно згадати, що людина може все.
0: Угу.
1: І це задача непроста, а це інший погляд на творчість, на розуміння, на... Тим паче, ти приймаєш це, що відбувається.
2: Деколи круті перенагрузка, але в основному це новий простір свободи.
0: Угу.
1: Іншої свободи. Ми приймаємо те, що є. І це дуже круто для досвіду, для кожного з нас. Бо їм, молоді, яка прийшла у нас Настю, у нас дві Насті, дві Наталії різного віку, одна ветеранка, одна молода актриса. І кого я ще забуваю? Влад і Петрович.
3: І Олена.
1: І Оленка, так. Да. У нас просто...
0: У вас велика команда.
1: У нас внутрішні на сцені 16 людей.
0: Угу.
1: І музиканти, да, ой, до 20 uh-huh. людей на сцені. Uh-huh. А команда,
2: плюс Маринка, яка тихенько за спинами щось підбирає.
1: Да, і теж майбутній режисер. Теж режисер, яка просто в команді як помічник.
0: Uh-huh.
1: І теж все відбувається в тиші, тихо, спокійно, без напруги. Багато дуже смішних моментів, як на останній виставі «Нова підлога». І вона трошки іншої якості. І розлетілась підлога вщент. І під час вистави хлопці і дівчата розкидали ногами для того, щоб на підлозі робити оберти, кувирки, на колінах танцювати аркан. Ну, тобі ж, і вони це зробили.
2: Тобто вже, власне, на підлозі, а не на тій підстилці, яку так. Хлопці розскубали.
1: Так. Mm-hmm. Ну, татамі давав можливість не травмувати себе.
0: Mm-hmm.
1: А вони свідомо під час вистави, зрозуміло, що обставини помінялися, вони зруйнували все, залишили голу підлогу і пішли грати. І це було дуже дуже зворушливо. Просто це внутрішнє рішення без консультації, просто самі вирішили, що так буде безпечніше.
2: Не робити навіть паузи в виставі, так. Щоб не зупиняти її ні на мить.
0: Угу.
1: І це досвід. Це інший досвід, новий досвід.
3: Правда, Оля намагалася якось врятувати цю підлогу, її зібрати, але ми не послухали режисерку. Зімпровізували.
1: Вихід справив. Так, таке теж буває. Я не відповіла, як жінка на ваше питання.
0: Ну, направду, цікаво, як народжуються ці нові досвіди і як народжується оце пізнання свого тіла. Я, мабуть, до Романа це питання спрямую, тому що ви перший же раз зрозуміли, що працювати на протезі буде неможливо.
2: Власне, в мене в самого це було наперед відомо і зрозуміло зарані, задовго до того. А відповідь на ваше питання для мене майже неможлива. З дуже простої причини, я не можу говорити ні за кого, крім себе.
0: Так,
2: а нас же ж
0: давайте за себе.
2: Без ногих, без руких на сцені далеко не один. От, того самого Єгора взяти, який обгорів, якого... руки ось рівно по стілечки, по кісточки. От щось йому взяти, вхопити тими пальцями, яких нема. От, це ж попробуй навчися, от він відписується нам якось на мобільнику. Це треба придивитися, щоб зрозуміти, як у нього це получається. От, у нього пошкоджені дихальні шляхи, він ледве говорить, він кожного разу, щоб говорити, притискає собі цю дихальну трубку, щоб вона не заважала йому. Це особливий досвід, це його особисте життя, на сцені, я б сказав. А в кожного ж воно своє. Я не можу відповідати за Мороза, який без двох ніг. Моє... Фізично для мене це було дуже напружено. При тому, що я достатньо пластичний, Оля може засвідчити, тож от з коверками, там, падіннями, з усім цим у мене проблем немає, але вистрибати на одній ніжці на сцені протягом, ну, не цілої вистави, але так достатньо пропомітної її частини, для мене було так добре в перегруз. От, і щодо багатьох інших аспектів, зокрема, ми не говорили і ще не торкалися теми наших монологів, які от Оля поставила в другу частину вистави, ми до цього ще не дійшли просто. Це була досить дражлива тема для дуже багатьох нас, тому що Оля ж, ну, вона психолог, вона не могла без цього, вона вискубла із нас все найболючіше. От, і змусила його проговорити, ну, вголос. Те... Сказати б, щоб це для мене було непереборним чимось, ні. Справа в тому, що протягом життя мого було настільки багато того болю, що душа якось зашкарубла трошки. Мені було складно, не переграти в цьому, можливо, не знаю. Ось Оля свідок, щоб не перезобразити того, чого зображати, в принципі, не треба.
1: Не перефілософствувати.
2: Так. Не перефілософствувати, як от я зараз.
1: Вам дозволено взагалі все.
2: От. Мені важче було швидше сприйняти те, про що Оля раніше говорила і спілкувалася з хлопцями. Ну, от кожного разу, коли Оля каже, не зображай, не демонструй, не... Як це називається термін?
1: Не показуйте, проживайте.
2: Ага, не показуйте. Ну, це, що в мене ж час від часу навіть в брата Івана виникає питання, Оля питає, зрозуміло? Ні.
0: Ні.
2: Не зрозуміло.
1: Я іноді прошу групу перевести увагу всередину себе. А не хопатися просто для того, щоб відчути.
2: А не шукати засобів зобразити.
1: Зобразити, да. І важливо, коли велика група, і група молоді, і досвідчених людей з різним досвідом, то завжди цікаво, коли ти споглядаєш за сценою зсередини, не зображаючи нічого, не показуючи. Тоді ти відчуттям своїм довіряєш. І людина, яка не знаходиться поруч, довіряє. І тоді народжується щось нове. І це може кожен раз, кожен день бути різним. І це є досвід. Це цікавий досвід. Тоді проходження, як каже пан Роман, проходження свого досвіду, воно є базовим. Якщо був трагічний досвід, Він тебе не знищує. Він тобі допомагає зробити саме цінне. Це знайти, відновити, знайти себе. Це екологічне для суспільства.
2: І тут ми трошки близько-близько в притул майже всередину входимо в територію духовного. Того, про що я, як людина віруюча, скажу, на територію Бога. На територію, можливо, не релігії, але віри точно.
3: Угу.
2: От, на цій території відбувається оця ця сама містерія, завдяки якій театр став дійством, яке передавалося з віку в вік по всьому людству. Це настільки древня історія, історія театру, що от, щоб воно не перетворювалося на ту арену бойових дійствий, театр військових дій, щоб воно не ставало награним, щоб у ньому генералами не ставали клоуни. Я перепрошую про Трампа. Про те, що на цій духовній території мусить бути багато світла. Світло може бути тільки у тих, хто пройшов крізь темряву. Як не парадоксально, але воно чомусь так. Вся решта можуть нести світло, але не розуміти, що вони це роблять.
0: Почасти це так. Пані Анастасія, як вам працювати в цьому прекрасному філософському, абсолютно різноманітному колективі, як ми зараз уже зрозуміли, тому що ну, всі різні, всі з різними досвідами, різного віку, з різними філософіями, це все точно впевнена. І ще я загалом з різних галузей. І про театр мало хто знав до того, власне, так, або долучався.
3: Я б тут застосувала слово, яке театральні люди часто кажуть після якихось вистав, коли не знають, що сказати. Цікаво. Насправді працювати цікаво і незвично, бо тут у кожного є якийсь свій погляд на життя і свої особливості. Наприклад, Інна Короленко була частиною нашої акторської команди. От в випадку з Інною я завжди знала, що не можна, не попереджаючи, підходити до неї ззаду. А Андрія,
2: і торкатися.
3: Андрія,
0: інакше?
2: Можна получити.
3: Інакше можна отримати ліктем голову. Так, це така штука. І так у кожного є певні свої особливості, які ти, по-перше, вивчаєш, по-друге, ти до них пристосовуєшся. Що було насправді найважче і найнезвичніше для людини цивільної, яка не пересікалася до того раніше з ветеранами, не була в колі спілкування з ними, це ветеранський гумор.
0: О, це окремо.
3: Він класний. Теж сьогодні розповідала прекрасну історію під час релізу про мою першу репетицію, коли я прийшла тренажитися. Оля дає вправу пасе батман, у якій треба натягнути носочок. А мій партнер Іван Войнов повертається до ветерана Артема Мороза, в якого немає двох ніг, в якого протези, і дуже спокійно, з посмішкою каже: «Тягни носочки», і сміється. Жарти.
0: Та, що рятує їх.
3: Наш Андрюша Онопрієнко, який незрячий, любить жартувати, що він за нами підглядає. От така історія. А от, до речі, особливість пана Романа, поки ми не дуже далеко відійшли від минулого питання, що він насправді неймовірно фізично витривалий. Навіть під час танцю «Аркан», коли ми бачимо, що вже, напевно, трошки важко, ми з його партнеркою, да, Наталкою Войтичук, кажемо: «Пане Роман, може ви присядете, перепочинете трошки?» Він: «Ні». І далі. Стрип.
2: А це виглядає отак.
0: До речі, чи дало участь в театрі для вас інакше відчуття власного тіла і відчуття балансу, тому що після будь-якої ампутації людина втрачає оце відчуття рівноваги і його дуже довго відновлюють загалом. І перше, на що звертають увагу після якраз уже необхідних вкрай перших заходів підтримки життєдіяльності, то це якраз на відновлення балансу. Театр вам що дає в цьому плані?
2: У мене дуже великий базис був до цього.
0: Uh-huh.
2: Я любив ходити, бігати, я крутився на турніку, я дуже довго і дуже різними способами їздив на велосипеді. Я на велосипеді з гальмами на рулі міг декілька хвилин стояти на одному місці.
0: Угу.
2: Не злазячи з нього.
0: Тобто вам реабілітовуватися було легше?
2: У мене була достатньо гарна команда реабілітологів в Вірпінському шпиталі. І вони зі мною дуже так щільно і інтенсивно працювали. Вони мені дуже багато дали, але я потім сам надолужував це абсолютно найрізноманітнішими способами, які я тільки міг знайти. Оля просто знайшла те, що знайшла, і розвинула його до тих меж, до яких воно можливо було розвинути іще.
0: Угу.
2: От. Тому, в принципі, з цим взагалі ніяких проблем не було. Проблеми були швидше в тому, що в окремих місцях я занадто замкнутий, а в окремих місцях я занадто відкритий. От, і знайти от ті межі спілкування у колективі, що межі між мною як рядовим шмаркачем в цьому просторі цього театрального колективу і генералом Ольгою.
0: Uh-huh.
2: От, ну це по факту так. Це от різниця співвідношень.
0: Uh-huh.
2: От, це коли Андрюха, той самий наш, розкриває ротяку на Олю в поганому настрої, починає на неї горлати, я розумію, що шмаркач горлає на генерала. І щось з цим треба робити.
0: Або посттравматичний досвід.
2: А шмаркача...
1: Я зараз поясню. Він коли... Він незрячий. Угу. Зараз мова йде про незрячого.
2: Угу. Я трошки Андрія не засуджую.
1: Ні-ні.
3: Ми сваримось з любов'ю.
1: Так,
2: безумовно.
1: Він коли чує галас, коли який стоїть, а ми щось з'ясовуємо, багато говоримо, він не розуміє, про що йдеться мова.
0: Так, йому забагато.
1: Йому забагато.
2: Тобто він погано чує.
1: І він чує одним вухом. І в нього це катафонія, яка не може зупинитись. І він піднімає голос, і виглядаєш збоку, виглядає, що він кричить. А він піднімає голос, щоб зробити тишу у себе в голові.
2: Я повернуся із Андрія, який тут, ну, швидше дуже далеким боком, до себе. Я швидше про себе, що я в цьому відностосунку був от на такій стадії шмаркача, але цього не усвідомлював, ну, геть.
0: Uh-huh.
2: От те, що треба було правити Олі, і я, в принципі, розумів це зразу розумом, але це треба було відчути. От, і це дається далеко не зразу.
0: Uh-huh.
2: От, мені особисто при моєму великому досвіді спілкування з людьми, в мене 5 дітей, це теж особливий досвід спілкування, мало б даватися швидко, ніфіга. Не швидко.
0: Як вам, пані Оля, працювати з абсолютно непідготовленими людьми з одного боку, а з іншого боку з людьми, які мають досвід особистої травми внаслідок війни, і в тому числі психологічної травми?
1: Ну, якщо говорити чесно, вся країна, ми травмовані всі.
0: Безумовно.
1: Це правда, і всі це знають. В Європі на нас дивиться як на людей, а ви ще живі, живі, окей.
2: А чого ви ще не здохли?
1: Ну, це інша стратегія в нас. Ми за життя, тому ми виживаємо. Квітку можна посадити і в хороший ґрунт, і просто біля каменя квітка сама вирішить, хоче вона тягнутися до сонця чи ні. І цей принцип, в принципі, був закладений в спочатку роботи. Ми не намагалися зробити виставу.
0: Угу. Але вона вийшла.
1: А вона вийшла, так. Да. Ми не знаємо, як. Вона вийшла. Рік роботи, вона вийшла.
2: Мабуть, бо так було треба.
1: Може бути, так. А мене трошки дивує те, що європейці говорять, бо в нас були хороші режисери на репетиціях. І Міла Рау, і польські режисери, і Гош Яжина, і в спілкуванні ми знаходимося, і польські, ну, знаходимося в спілкуванні з журналістами, і вони кажуть, що саме цей приклад і дає нам змогу говорити рефлексії України і українського творчого суспільства на проблеми війни. Проблема є тільки в війні, а не у команди, яка щось робить заради життя. І квітка цвіте. І кожен з ветеранів є зараз зіркою. І в моїй команді кожен ветеран – це зірка. І Тарас Лірник, і Роман, і Андрій, і ну, кожний, і Мороз, і Іван. У нас є одружена пара в команді. Є діти, які нарешті, вибачте, що діти, бо стали артистами і режисерами. І їх відчуття правди, слава Богу, дає можливість бачити театр завтра.
0: Угу.
1: Ми ж проживаємо сьогодні день як останній. І тому ти, як я як людина, намагаюся зробити все можливе, щоб цей день не був зря.
0: Mm-hmm.
1: І мій брат в Сумах не стояв просто так. Вони віддають життя за нас, тому ми творимо. Ми попадаємо в зону сотворця. Тоді легше жити, тоді дихання відкривається, тоді щось відбувається, тоді ідеї, які приносять молоді, як режисери, як майбутні режисери, дає тобі можливість планувати життя. А важливо планувати, шити ту сукню, яку ти колись але шити, шивати ті в домі, ті після прильотів, ті щілі, але шивати, робити щось, це важливо. Тоді ми потроху, Роман, щось хоче сказати, вибачте.
2: Хотів повернути до перших Оліниних слів, що травмована вся країна. В мене двоє синів померло, один загинув на фронті. В мене за спиною цвинтар людей, яких я знав по морській піхоті, яких я постфактум дізнавався, що їх уже немає. У мене цвинтар із моїх тероборонівців, яких ми зайшли на позицію, а повернулися замість чотирьох троє. І він уже не повернеться більше ніколи. Потім я спілкуюся із його братом, який намагається щось зробити для того, щоб повернули тіло. От ми зайшли у десятьох, повернулися восьмеро, і один дійшов в лікарні. І я так думаю собі. Україна вся така. У нас немає людей, яких не зачепило. Якщо є, то це дуже-дуже дрібні винятки. Це, я думаю, що вони є, але це дуже дрібний відсоток. І він зараз світиться на тлі оцього великого фону понівечених, скривджених душ. Як щось абсолютно несуразне і дике на цьому фоні. Ті, які поводяться так, начебто війни нема.
0: Але там на мене все-таки прошарок суспільства все-таки існує.
1: Маленький.
0: Будемо сподіватися,
1: так,
0: що
1: але, маленький. Але, Ромочка, ми ж живемо заради життя.
2: Ми живемо заради так. них, заради це, справжніх, так. заради скривджених, які знають, що таке біль, але і живемо. Знають, що таке любов.
1: Але є сьогодні щасливий день. Браво.
2: І знають, що таке любов.
1: Так, і ми в Харкові, де вони знають, Салтівка знає більше, ніж
0: не тільки в Салтівці.
1: Так, але...
0: Тож, знаєте, зараз в Україні, по-моєму, не можна виокремлювати ані місто, ані жоден район певний, ані певне село, тому що ворог дістає зараз всюди, в нього змінюються способи, тактика, але не змінюється мета знищити українців. Так от. Оскільки ми цьому протистоїмо завдяки культурі, Хочеться запитати вас наостанок, чи плануєте привезти до Харкова саме виставу? Тому що одна справа привезти фільм, я розумію, що це менше забирає ресурсів. От. Але хотілося б побачити і виставу. Чи їй буде в Харкова така можливість?
1: Ми тільки що в оперному зустрілися окремо з Ігорем Талузовим і говорили, є можливість подумати, давайте приїдемо, давайте ви привезете. Я думаю, ми приїдемо, 100% приїдемо, бо інша Енеїда Івано-Франкова Київського театру була тут.
0: Так, ну тут же ж був величезний фестиваль «Схід», так, Операфест, так, в рамках якого була не одна Енеїда на сцені Харкова, і Харківського оперного театру Енеїда, і франківці привозили. А вашої ще не було, але я думаю, що
1: буде можливість.
3: Наш менеджер Микола привіз Енеїду у своє рідне місто Чернівці, то я думаю, що я на черзі. Мене записали, що буду в Харкові. Рано чи пізно.
0: Я думаю, що це необхідний досвід і для Харкова, і загалом хотілося б, щоб і Харків цей досвід перейняв, тому так, що в мене є абсолютно 100% відчуття, що театр ветеранів не має бути тільки в Києві, що до Харкова вже зараз починають нарешті от на 5-й рік війни повертатися хлопці, які списуються. Це хлопці з високими ампутаціями, з різноманітними пораненнями. І для них, можливо, такий театр був теж би виходом, реабілітацію через досвід театральний, через спілкування.
2: Прошу, дозвольте трошки поправити. Театр ветеранів – це ж не тільки Енеїда. Це ж достатньо широкий проєкт, у якому…
0: Це я розумію. Та, ми знаємо про це. Дякую.
2: Розгалуження перспектив дуже багато.
0: Так, от.
2: І в самому Харкові.
0: І, власне, хочеться, щоб і в самому Харкові театр такий постав. Я вже є в кого переймати досвід. Є частина команди, яка вже машерпить руками, що готова.
1: Вони амбасадори цього руху, вони його знають зсередини. Тому, якщо Харків буде готовий до початку своєї Енеїди, може це не буде Енеїда, може це буде якийсь інший матеріал, то є люди, які зможуть допомогти. І це відкрите для спілкування, для співпраці, відкрита територія. Є розуміння, що це непростий не шлях одного-двох днів.
0: Абсолютно.
1: Цей рік хоча б потрібно для того, щоб навчитись розуміти і приймати все, що відбувається з іншою людиною. Приймати і дозволяти існувати в травмі, плакатись, радіти. Так. Це важливо. Не спати ніч в переписці.
0: Ну, добре, що ми на такій ноті завершуємо етер. Друзі, я нагадаю, що сьогодні в мене в гостях було одразу декілька прекрасних людей, які представляли театр ветеранів, представляли фільм, який вони привезли сьогодні до міста Харкова, і сьогодні в лофт стейдж Харків опера було на 12-ту годину представлено документальний фільм «Культура. ВС. Війна. Театр ветеранів». В мене в гостях була Ольга Сімюшкіна, режисерка і хореографка, Роман Трохименко, морпіг, учасник трьох революцій, тербаронівець і актор театру ветеранів. І Анастасія Нечитайло, акторка і помічниця режисерки вистави і, власне, в Енеїді. Тож, друзі, почуємося вже незабаром. Наразі я з вами прощаюся. Будь ласка, залишайтеся на хвилях радіо Накипіло, підтримуйте українське, читайте українське, слухайте українське і давайте разом донатити на українське військо.
4: Новини на радіо Накипіло.
5: На Харківщині у двох громадах запустили додаткові безкоштовні автобуси. У Шевченківській громаді мопед наїхав на вибухонебезпечний предмет, водій загинув. У Харківській філії газмережі попередили про планові роботи у Солоницівській громаді. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
4: Харківщина.
5: У селі Сподобівка Шевченківської громади чоловік наїхав мопедом на невідомий вибухонебезпечний предмет. Як повідомили у ДСНС Харківщини, внаслідок підриву чоловік загинув на місці. У Харківській області за підтримки гуманітарної місії «Проліска» та гуманітарного фонду для України розширюють мережу безкоштовного транспорту для мешканців віддалених і прифронтових сіл. Відзавтра у Дергачівській громаді відновлюються регулярні рейси за Золочівським напрямком. Соціальний автобус сполучатиме Дергачі із 6 селами – Маслії, Болібуки, Міщенки, Замірці, Шокопляс та Ємці. Рух на цьому напрямку тимчасово призупиняли із серпня 25-го року через залучення транспорту місії до масованої евакуації з Донеччини та Дніпропетровщини. Разом із тим, планування маршрутів без руки Дергачі та Руська-Лозова Харків наразі відкладено через високий ризик атаки ворожих FPV-дронів. Водночас у Златопільській громаді відкрили вже третій безкоштовний маршрут номер 3 – Кашпурівка-Ржавчик-Париське-Златопіль. Автобус курсуватиме щосереди. У селищі Солоницівка та у селі Подвірки Солоницівської громади 22 жовтня із 8 ранку тимчасово перекриють розподіл газу до будинків через планові роботи. Про це повідомили у Харківській філії газмережі. Газопостачання повернуть у той же день після завершення робіт. У компанії просять клієнтів до початку робіт самостійно перекрити крани перед газовими приладами та у подальшому дозволити фахівцям компанії перевірити обладнання в оселях, аби безпечно відновити газопостачання. Усі працівники Харківської філії газмережі мають відповідні документи, йдеться у повідомленні. Петиція на сайті Кабміну із закликом ініціювати зменшення граничного віку мобілізації до 55 років набрала необхідну для розгляду кількість голосів, повідомляє Інтерфакс України із посиланням на відповідну платформу на сайті уряду. Петицію було подано 27 липня і станом на сьогодні, 14 жовтня, вона набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.
4: Спорт.
5: Діюча чемпіонка Європи серед юніорок, харківська бадмінтоністка Рея Альмалалха стартувала із переконливої перемоги на чемпіонаті світу Ю-19 у Каїрі у Єгипті. У своєму першому матчі турніру українка менш ніж за чверть години розгромила представницю Кіпру Васильо Деметріо. Зустріч тривала лише 14 хвилин і завершилася з упевненим рахунком 15-5-15-5 на користь харківської спортсменки. На світовій першості Рея Альмалалха виступає у статусі 11-ї сіяної ракетки. Перемогу у першому колі дозволила українці пройти до наступного раунду змагань та продовжити боротьбу за нагороди чемпіонату світу.
4: Погода.
5: Завтра у Харкові та по області буде хмарно. Вранці та вдень очікується дощ. Вночі та вранці місцями туман. Температура повітря вночі 6-11 градусів тепла, вдень до плюс 17. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
4: Новини на радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо накипіло.
1: Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Всім привіт! Це Антон Шиферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: Грибний сезон – час природи, спокою та тиші. Проте у лісах та лісосмугах під час грибного полювання можна натрапити на розтяжки. Пам'ятайте, розтяжки – це прихована загроза. Дотримуйся заборони відвідувати ліси та лісосмуги в районах, де велись бойові дії та на прикордонних територіях. Бачиш підозрілий предмет – не підходь, не чіпай. Відійди якомога далі. Телефонуй 101. Безпека – твій головний трофей.
3: Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
4: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
5: Так звучить радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: коли Держпром мав вуха.
1: В Україні 8 вечора.
2: Ви слухаєте радіо «Накипіло».

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

фіксити, як ти там, чи зможеш вистояти? В цьому хворому Twin Peaks є мрі та надії, розкладені на пікселі. Цю реальність ніби вже не пофіксити, як ти там,

0: Україні 9 вечора. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва «Ранок». На Радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Маленька собачка у пошуках великих сил.
0: Казки з Артемом Вусиком на Радіо Накипіло.
1: Ця історія про маленьку собачку з родини шляхетних собак, французьких бульдогів. Між іншим, слово «бульдог» перекладається як «собака-бик». Цікаво чому? Достеменно невідомо. Проте ми точно знаємо, що цей песик впертий і безстрашний, саме як бик. Як водиться у породистих собак, коли настає час і цуценя підростає, воно часто потрапляє в нову сім'ю, у сім'ю людей. Так сталося і з нашою крихіткою. Вона стала справжнім членом нової сім'ї. Люди оточили її турботою і любов'ю. А мишка, так назвали собачку, полюбила домочадців усім серцем і вирішила завжди їх оберігати і захищати. Члени родини жили дружно. У кожного були свої обов'язки. Звісно, у мишки теж. Вона повсюди супроводжувала хазяїв, немов охоронець, пильно спостерігаючи за довкіллям. Собачка навіть вилизувала їм лапи після прогулянки, адже самі вони цього не вміють. Підкладала їм під подушку мішечок із чарівними снами, шугала нічних монстрів під ліжком, щоб сиділи тихо, нагадувала господарці, що в неї щось кипить на печі. Іноді мишка гавкала на вхідні двері, то вона відганяла злих духів, які на свою біду вирішили пошвендяти біля квартири. А одного разу мишка одним лише поглядом відлякала трьох здоровезних собак. Бувало, мишці доводилося покарати стіл, об ніжку якого хтось із хазяїв забиває мізінчик. Вона сердито гризла стіл, а люди вигукували: «Фу, не можна!» Якби ж вони знали, що це меблі бешкотують. Тобі, мабуть, цікаво, звідки у маленького песика стільки сил і такі здібності? Річ у тім, що в мишки була чарівна іграшка, джерело її сили, як вважала вона сама. Але одного разу, захоплено граючись, мишка випадково пошкодила іграшку. І та розірвалася, її шматочки розлетілися в різні боки. Мишка почала нишпорити повсюду, шукала скрізь частинки іграшки, але все марно. Вона почала писати план пошуку втрачених деталей, за цим заняттям і заснула. Уранці мишка зайшла на кухню. Там вона зустріла павучка-домовичка. «Доброго ранку, пане павучок!» Звернулася вона до нього. «Сьогодні я виступаю у ролі детектива. Нещодавно сталося НП, тобто надзвичайна подія. Потрібна ваша допомога. Скажіть, будь ласка, де ви були вчора ввечері?»
2: «Здоровенькі були, мишко. Я живу у цьому кутку все своє життя і майже його не полишаю. І вчора був тут. Ось мої гості, вони можуть це підтвердити».
3: «А чи не помітили ви щось незвичне?»
2: Так, я бачив, як щось дуже швидко пролетіло і впало в каструлю. Це було щось велике та яскраве. Мабуть, НЛО? Не можу розголошувати таємницю слідства. Дякую і до побачення.
1: Мишка попрямувала до печі. На ній стояла величезна каструля, дуже високо. Як забратися туди? Як подолати страх висоти? Маленька винахідниця тремтіла від страху, але в неї навіть думки не виникло повернутися назад. Вона не звикла відступати. І от смілива скелеласка на вершині. У середині каструлі мишка опинилася у дивовижному океані з компоту. На самому дні вона побачила частинку своєї чарівної іграшки. Собачка ввічливо звернулася по допомогу до зграї ягідних рибок, які з радістю супроводили її. Мишка схопила знахідку і попливла нагору. Вибравшись з океану, вона подякувала рибкам за допомогу, а ті пробулькотіли, що раді знайомству, і запросили собачку завітати до них ще. Тепер мишка була сповнена ентузіазму і дивувалася лише тому, що вона, виявляється, розуміє риб'ячу мову. Проте залишалося знайти ще дві деталі іграшки. Отже, попереду нові пригоди. Собачка сіла перепочити і побачила двох голубів. Вони помітили її і розреготілися.
2: «Що це за створіння таке? Ви то не дуже чемні. Я собака-детектив. Шукаю загублені скарби. Скажіть, будь ласка, чи не бачили ви вчора щось схоже на це?»
1: Звернулася мишка до птахів і показала фото.
2: Я бачив таку штуку в сумці одного жука на мотоциклі. Можеш зустріти його сьогодні на байкерських перегонах», – відповів один голуб.
1: «Це, мабуть, крадій», – вирішила мишка.
2: «А хто це на фото з тобою?» – спитав голуб. «Ці люди зробили годівничку і піклуються про нас цілий рік».
1: «Ці люди? Моя сім'я».
2: «О, ми вдячні їм за хлібні крихти і зернятка, тому залюбки допоможемо тобі».
3: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози жовтий.
1: У розпорядника мишка дізналася, що потрапити у VIP-зону і поспілкуватися із жуком, їй треба взяти участь у перегонах. Негайно потрібен мотоцикл. Мишка зібрала його з того, що було під рукою, тобто під лапою, але чогось бракувало. Мишка в сотий раз за день почухала вухо, і з нього випала полуничка. Певно, вона застрягла у вусі, коли собачка пірнала в океан з компоту. Це була завершальна деталь. Дивобайк готовий. На старт, увага, руш! Учасники рвонули з місця. Апарат мишки заглух просто на старті, але щеня не здалося і завело двигун. Мишка взяла добрячий розгін, здавалося, вона от-от наздожене жука, крадія іграшки. Але собачку підрізав на байку якийсь птах, і вона ледь не злетіла з траси. Негідник. Та мишка втримала кермо. Вона досягла фінішу другою, після жука. «Ти злодій! Навіщо поцупив шматочок моєї іграшки?» Рявкнула мишка і показала на його сумку. «Ти несправедлива, я не крадій», – образився жук. «Учора була буря. Ймовірно, вітром її закинуло до моєї сумки. Тримай».
4: «А, вибач, я не хотіла тебе образити. Мені соромно», – почервонівши, сказала мишка.
2: «Я не злодій. Навпаки, я часто допомагаю іншим. Наприклад, сьогодні відбулися благодійні змагання. Усі смаколики, що ми зібрали, призначені пташенятам, які постраждали під час вчорашньої бурі. А зранку я відремонтував їхній будиночок».
1: Бесіду почув той самий птах-хуліган і підійшов до них.
2: «Мишко, вибач, що підрізав тебе. У мене відпало дзеркало, тому я й не бачив тебе. Вітаю вас обох із перемогою».
1: Він потиснув призером лапи і пішов. Мишка зрозуміла. Байкери не лиходії. Їй теж захотілося зробити щось приємне для пташенят. Вона покатала їх на своїй спині, малюки раділи та сміялися. Усім було весело. Задоволена мишка відпочивала під деревом і мріяла про те, як, повернувшись додому, пограється з іграшкою. І тут її увагу привернув листочок, що, кружляючи, падав на травичку. Вона наблизилася до нього, підняла і побачила, що під листочком сховалася остання деталь іграшки. Хіба не диво? Цуценя з'єднало всі частинки. Отримавши свою чарівну іграшку, мишка ніби відчула новий приплив сил. Вона раділа, скакала, виляла малесеньким хвостиком. Раптом собачка помітила заплакану дівчинку. Мишці стало її шкода, і вона подарувала їй іграшку. Дівчинка відразу втішилася, притиснула іграшку до себе і, подякувавши мишці, пішла. На душі у мишки було тепло і водночас трішки сумно, бо вона думала, що разом з іграшкою віддала свої сили. Де ж тепер їх брати? Як захищати свою сім'ю? Раптом біля мишки зупинився будинок на колесах, що перевозив фургон з овочами. За кермом сидів симпатичний дідусь із сонячною посмішкою, а з ним їхали його друзі. Насправді, ти, мабуть, уже здогадався, що цей мандрівник був незвичайний. Він завжди опиняється там, де його потребують. Цього разу добрий дідусь зупинився, бо побачив сумне цуценя. Він розпитав, що сталося, і мишка йому все розповіла. Дідусь похитав головою і сказав собачці: «Подивись на себе. Ти смілива, відважна, розумна, добра, любляча, вмієш визнавати помилки, ти набагато сильніша, ніж думаєш. Весь час ти не припиняла шукати силу і впевненість ззовні, а шукати її слід у собі». Мишка все зрозуміла, обійняла мудрого мандрівника на прощання, і той розчинився у променях вечірнього сонця. А ти, мій маленький друже, як вважаєш, звідки беруться сили?
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло. Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва «Ранок». Година Армані. Голос про службу, вибір і відповідальність у час війни.
5: Гуцульські майстри кажуть, що найкраща трембіта виходить зі смереки, в яку влучила блискавка. Не з найрівнішої смереки і не з найяскравішою. З тієї, яка пережила удар з неба, обгоріла, тріснула і все одно лишилася стояти. Таку смереку зрізають, розколюють навпіл, видовбують середину, складають назад і обмотують березовою корою. І дерево, яке мало загинути, отримує голос. Цей голос чути за 10 кілометрів. Вітаю! Це «Година Армані». Програма про музику, війну, людей, втому, про вибір і відповідальність. Я діючий військовослужбовець, офіцер 4-го центру рекрутингу Сил територіальної оборони Збройних сил України. Мій позивний «Армані». І мети програми я, як завжди, не ховаю. Я хочу, щоб повнолітні люди, яким дозволяє стан здоров'я, припинили ховатися і прийшли до війська свідомо, з холодною головою і з розумінням, де саме вони будуть корисні. Пам'ятаєте, минулого разу ми з вами слухали північ, норвежців, данців, шведів, музику вікінгів, якої, як з'ясувалось, насправді не існує. Ані нот, ані цілих інструментів, сама реконструкція. Наприкінці я казав, що нам з вами реконструкція не потрібна, тому що ми знаємо, як звучали наші воїни, і знаємо, як вони звучать зараз. І сьогодні я цю обіцянку виконую. У нас важкий тиждень. Тиждень, коли вдарило, як би мовити, з неба. У п'ятницю наш найпотужніший партнер домовився з Москвою про російський дизель. Пальне в Америці подорожчало, вибори там уже в листопаді. В суботу російський удар по Запоріжжю вбив 20 людей, серед них 3 дітей. А на початку тижня в Краматорську і Прилуках загинуло майже 80 цивільних. Того самого дня нам порадили змінити президента. Дякую за пораду. Президента ми якось оберемо самі. А в неділю оголосили енергетичне перемір'я. І наш президент дізнався про нього з новин, які ми з вами. Я, звісно, не можу давати оцінки, я військовий і не політолог. Але як це зараз відчувається, знає кожен з нас. Ніби так стоїш у строю, да? А сусід праворуч мовчки виходить глянути, почом сьогодні пальне. Да, ось що важливо. Важливо, що ми вже не ті, що в лютому 22-го року. Тоді ми рахували джавеліни поштучно і чекали кожного літака з допомогою. А цього тижня Міністерство оборони повідомило, що за 2026 рік дронів законтрактовано на 300% більше, ніж торік. FPV-дронів у війська поставили майже вчетверо більше. А Європа дала 1,240 мільйонів євро не на чужу зброю, а на українські дрони, українські перехоплювачі і українські ракети. Зброю ми тепер робимо самі. Але дрон без людини – це коробка на складі. Пілот, технік, водій, зв'язківець, медик – їх не купиш у жодного партнера і не отримуєш жодним пакетом допомоги. Тож, повернусь до смереки. Удар з неба, напевно, можна пережити. І він може дати голос. Сьогодні 5 фрагментів. Трембіта з Карпат, пісня січових стрільців, пісня повстанців, гімн АТО і пісня нашого часу. Понад 100 років історії жодного разу нам не довелося нічого реконструювати, бо цей голос ми ні в кого не позичали. І відкликати його разом із допомогою ніхто не може. Трембіта. Гуцульська дерев'яна труба без отворів і клапанів. Уся мелодія в диханні і в губах. Зазвичай вона має від 1 до 3 метрів. Але майстер Михайло Тафійчук зробив трембіту понад 10 метрів завздовжки. Для розваги на трембіті не грали. Неї передавали новини. У горах, де від хати до хати година ходу. Умовні сигнали трембіти повідомляли про весілля, про смерть. Скликали людей, попереджали про небезпеку. Такий собі карпатський мобільний зв'язок, що працював без вишок і без електрики. Сьогодні звучить родина Тафійчуків з присілка Буковець біля Верхнього Ясенова. Михайла Тафійчука називають чи не єдиним майстром, який сьогодні вміє зробити будь-який гуцульський інструмент. А грає вся родина. Дружина, 3 сини і донька. Підкладка, яку ви зараз чуєте під текстом, теж вони. У горах нічого не пробіжіть на поміч за хвилину, бо сусід живе за перевалом, тому сигнал ти подаєш сам і знаєш, що свої почують. Не тому, що їм наказали, а тому, що вони свої. Оце і є відповідь на відчуття цього тижня. Партнер може не почути. Свої почують. Трембіта звучала, і люди йшли. Не тому, що хтось казав, чи за тобою прийшли. Ні, йшли тому, що вони почули, бо так треба. Доля кличе про допомогу, і потрібна твоя допомога, бо без тебе на одного буде менше. Сигнал у нас лунає давно, від лютого 22-го, а для кого навіть від 14-го року. Питання не в тому, чи він звучить. Питання в тому, хто його чує. Є така проблема, знаєте, кажуть, мене покличуть, коли треба. Да, покличуть. Тільки не так, як вам хотілося б. Повістка теж сигнал, але після неї вибору вже набагато менше. Між тим, хто почув трембіту, і тим, хто кого знайшли, різниця проста. Перший приходить сам, і в нього є час. Він може переглянути вакансії в Резерві Плюс або на порталі вакансій ЗСУ, поговорити з підрозділом ще до підписання контракту, обрати посаду, отримати рекомендаційний лист. У першого є час і можливість обрати своє місце у війську, а другий отримує те, що потрібно сьогодні. Це і є територія рекрутингу. Місце, де сигнал ще можна почути, а не дочекатись. Послухайте, як звук йде вдалину. Трембіта грає не тому, що стоїть поруч, а тому, що далеко. А потім без паузи вступить дуда і сигнал. Там так у горах і жили. Спершу звістка, а далі життя триває. Слухайте сопілку, які нікому не довелося реконструювати.

Це була родина Тефійчуків. Трембіта, а за нею Дуда із Сопілкою. І тут, як завжди, в цьому місці, подяка. Усім, хто вже почув свій сигнал, хто служить давно і хто прийшов нещодавно, хто зараз на навчанні і рахує дні до першого вихідного. Дякую вам. Міцного плеча вам поруч і командирів з головою. І якщо щось йде не так, не мовчіть. Рекрутер потрібен не тільки тоді, коли людина приходить. Він потрібен і тоді, коли треба порадитись. І тоді, коли треба втрутитись. А тепер голос, якого не відкличеш. 1914 рік. Галичина. Степан Чернецький переробляє стару народну пісню на марш для українських січових стрільців. Згодом Григорій Трух дописує новий текст. І стрільці роблять пісню своїм гімном. А січові стрільці, до речі, це добровольчий легіон. У цю пісню їх ніхто не мобілізував. Минає 108 років. 24 лютого 2022 року гурт «Boombox» на гастролях у США. Андрій Хливнюк кидає тур, повертається в Київ і йде в тероборону. А за кілька днів стає на порожній Софійській площі у формі з автоматом і співає «Калину» без жодного інструмента. Запис зроблено на телефон. І це фантастично підіймає дух всіх, хто це чув. А чули всі, весь світ чув цей запис, цю пісню і цю «Калину». Вона трошки зараз підзабулась. І час трошки минув. Але все одно, тоді вона піднімала справді наш дух. А тепер історія, яку знають не всі. У 2015 році Девід Гілмор з Pink Floyd виступав у Лондоні на одному концерті з бумбоксом. Хливнюк тоді не отримав візу і не приїхав. І Гілмор, зрештою бумбоксу, зіграв для нього «Wish You Were Here». «Шкода, що тебе тут немає». Через 7 років невістка Гілмора, українка, показує йому відео з Софійської площі. Pink Floyd, які не записували нової музики з 1994 року, записують «Hey, hey, rise up» на голос Хливнюка. Гілмор телефонує йому в київську лікарню. Андрій поранений уламком міни.

0: Pink Floyd не написали для нас пісню. Вони взяли нашу. Голос, який вони підсилили, був записаний на телефон на порожній Київській площі. Партнери можуть додати нам гучності, але голос буде наш. І коли гучність прикрутять, наш голос не зникне. Він звучав і тоді, коли його ніхто крім нас не чув, і звучить зараз. Тоді Хеленюк міг лишитись в турі, у нього були віза, сцена, публіка, гонорари, ніхто б його не засудив, але він повернувся. Повістка в Америку не приходить. Він просто вирішив, що його місце тут. Да, чесно, того запалу, що був у лютому 22-го, вже немає. Ну і цих черг біля військоматів також немає, про які постійно хтось згадує. Мурахи по шкірі від калини вже не так біжать. І це нормально. Бо запал не є ресурсом. На запалі не прослужиш 4 роки. Служать на рішенні. Тому і армія змінилась. Тепер замість до кінця війни є контракти з чіткими строками. Для цивільних на піхотно-штурмові посади це 14 місяців. І сюди вони вже входять. Через базову підготовку, через фахову підготовку, через злагодження. На решту посад, тобто оператори дронів, артилерія, РЕП, тил, контракт на 24 місяці. Після завершення звільнення гарантовано і продовжити контракт без вашої згоди ніхто не може. Ну і чесно, без обмежень. Да, на тиловій посаді під час війни вас можуть долучити до бойових завдань. Ну, хто обіцяє, що такого не буде, той вам буде брехати. На території рекрутингу ви отримуєте не запал, ви отримуєте умови. І їх можна прочитати до підпису. Слухайте не тільки голос, слухайте, що за ним. За голосом немає машин, немає людей, немає звичайного місця. Місто стало без людей. Це є звук лютого 22-го. Страшна тиша. І людина, яка її не боїться. Послухайте, як нам було тоді страшно. Яким лихом все для нас оберталось. Ми вже трошки забули, тому що це давно, і ми це подолали. Все в нас буде добре. Порожнє місце. Ні машин, ні людей. І чоловік у формі, який співає. Андрій Хеленюк. Калина.
1: Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну хе-хе, розвеселимо.
0: Не знаю, як у вас, у мене все одно і біжуть мурахи. Бажаю вам, щоб цю пісню ви тримали в голові постійно, коли вам важко і коли вам страшно. Багато хто вважає її народною, але в неї є автори. Слова написав Микола Сорокаліта на псевдо «Лютий», а музику Василь Заставний на псевдо «Шершень». 1944 рік. Львівщина. Повстанці дізнаються, що сотня НКВДістів іде блокувати і знищувати їхніх людей. Повстанців 20-ро. І вони атакують першими. Увечері. Ворог хаотично відстрілюється і відходить. Найзавзятішим у цьому бою був юнак-кулеметник на псевдо Смерека. Так, ще одна Смерека. Цей випуск сам собі обирає дерева. Під враженням від цього 40-літа написав вірш. А Заставний підібрав до цього вірша мелодію.

Аудіо. А тепер одна деталька, яку легко пропустити. Пісня про кулеметника, але звернена вона не до нього. Лента за лентою на бою подаває це команда другому номерові. Тому хто подає стрічки? Один із перших відомих випадків, коли її співали, це квітень 1945-го. Бій біля села Радванці на Радехівщині. Кулеметник Антін Шарко на псевдо Гірка і його другий номер Володимир Башко псевдо Цимрина заспівали її просто під час атаки. Пісню підхопили інші повстанці, відбилися і прорвалися з оточення. Гірку нагородили срібним хрестом за бойові заслуги. В нагородженні записано і бій, і те, що він піснею підняв бойовий дух. Тепер дивна ситуація. Онук 40 літи, теж Микола, воював в АТО, в артилерії. А після 22-го повернувся до війська в тероборону. Правнук Олександр, професійний військовий. Пісню діда вони співають на фронті. У 2000-х ленту повернув Тарас Чубай в альбомі «Наші партизани». І одразу в москальських соцмережах написали, що мелодію вкрадено в пісні про Чапаєва. Ну, у московітів на все один аргумент – це наше, навіть на пісню про те, як від неї відбивалось. У повстанців тоді не було жодного партнера. Вони були між двома імперіями. Без ленд-лізу, без Pink Floyd, без жодного пакета допомоги. А пісня живе і через 80 років. Її співає на фронті правнук автора. Ми вже бували самі. І ми вже не ті, які ми були. Не кожен на війні тримає палець на спусковому гачку. Ця пісня про другого номера. Без нього кулемет мовчить за хвилину. Армії потрібні ті, хто подає стрічку. Водій, який довозить набої. Технік, який до ранку лагодить дрон. Зв'язківець, який забезпечує зв'язок між підрозділами. Кухар, який годує. Механік, який ремонтує. Медик, який лікує. У самій пісні, до речі, коли кулеметник падає, за кулемет сідає санітарка. А, це в пісні. Я не герой і не вмію стріляти, іноді кажуть нам, рекрутерам. Цей бар'єр сидить у багатьох. Людина думає, що в армії потрібні тільки ті, хто біжить в атаку. Хто віджимається від підлоги, хто підтягується класно. Тому він не підходить. Та ні. Насправді більшість вакансій у війську – це не стрілець. Це спеціальності, і ви обираєте одну з них, а потім вас її ще більше навчать і удосконалять. Ваш цивільний фах там теж знадобиться. Водій лишається водієм, айтішник айтішником, а людина, яка вміє ремонтувати, стає на вагу золота. А де будемо чесні? Стріляти навчать усіх. Якщо ви не служили, буде 51 доба базової загальної підготовки, бо на війні другий номер, він теж на війні. Знайти свою стрічку, тобто свою роботу, свою спеціальність, своє місце в розрахунку, для цього і є територія рекрутингу. Саме тоді, коли звучить сигнал трембіти. Зверніть увагу на мелодію. Вона майже весела, маршова. Під неї можна і йти, і відпочивати. Пісню про бій співають як пісню про життя, бо ті, хто її складав, воювали саме для того, щоб жити. Набої подавай і не відступай. Тарас Чорай, лента за лентою.

Це була «Лента за лентою», пісня про другого номеру, яку 80 років подають з рук в руки. А тепер, звідки ми почали, браття українці, гурт «Шабля». Слова і музика написав Володимир Ейгензейгер. Пісня з 14-го року, з першого року цієї війни. Наприкінці 2015-го в адміністрації президента лідерові гурту вручили документ про те, що браття українці офіційно визнано гімном АТО. Мабуть, це один із небагатьох гімнів, яку спершу заспівали люди, а держава вже потім затвердила. Пісня влаштована як лист. Чоловік йде на війну і звертається до дітей, до мами, до тата. Просить не плакати за ним. Згадує Небесну Сотню, а потім лист стає клятвою. І в ній звучить «Нас ніщо не зупинить». А тепер згадайте, любі мої друзі, як тоді виглядало наше військо. Бронежилети купували всім світом, тепловізори везли волонтери, хтось ішов у кросівках. Держава вчилась воювати просто на ходу, а тримали фронт добровольці і ті, хто їм допомагав. Ось точка, з якої ми почали. У 14-му в нас не було майже нічого. Сьогодні, незважаючи на всі обставини, ми самі робимо дрон, ракети, робимо перехоплювачі. Європа платить нам за наше. Ми геть інші. І це зробив не партнер. Це зробили ті, хто йшов у кросівках. У 14-му доброволець йшов туди, куди міг дістатися. Він чув цей голос трембіти. Ні центрів рекрутингу, ні вакансій, ні навчання. Сьогодні є четвертий центр рекрутингу Сил територіальної оборони. Є портал вакансій, є резерв плюс. Є співбесіди з підрозділом до підписання контракту, де можна розпитати про обов'язки, умови і командирів. Є рекомендаційний лист, з яким ви йдете далі. І це все зробить рекрутер. Зробить рекрутер на цій території рекрутингу. Ніхто не буде вам, звісно, казати, що армія у нас ідеальна. Та ні. Армія, в якій мільйон людей, яка п'ятий рік воює, ніколи не може бути ідеальною. Бувають різні ситуації, бувають різні командири, бувають дурні накази. Але голос трембіти не стихає. Подивіться, звідки беруться ваші страхи? Дуже часто це картина з 14-го року. І нам її спеціально таки малюють. Голі руки, голі босі, кросівки, ніхто нічого не знає. Кожен з вас знає, що ця картинка вже застаріла. Армія змінилася кардинально, так само, як змінилися і ми. І ще. Пісня починається як лист додому. Тож поговоріть з родиною, перш ніж вирішувати, а не після того. Скажіть їм чесно, конкретно, де служитиме, як буде зв'язок, куди звертатись. Ну, куди звертатись, якщо вдома знадобиться допомога. Якщо щось піде не так, на території рекрутингу є до кого прийти. І після підпису контракту теж. Пісня «Лист». Перші слова звернення до дітей. Ось слухайте, як лист переходить в клятву. А клятва – в той рядок, з якого починається наш фінал. Пісня, яка починається як лист додому. «Шабля» – «Браття українці».

Це був гурт «Шабля», гімн АТО, який спершу заспівали люди. Пам'ятаєте ж, як ми казали з вами, що звучить голос трембіти? Він звучить. І це означає, що треба йти. Без обмежень, гурт з Мукачева. Пісню героям написав лідер гурту Сергій Танчинець у 2020 році і присвятив її двом адресатам – українським воїнам і на той момент білоруським протестувальникам. Головний рядок пісні «Ніщо не зупинить ідею, час якої настав». Я цю строчку повторюю постійно, бо вона мене надихає. Цю думку чомусь здавна приписують Віктору Гюго. Так-так, тому самому Віктору Гюго. Але дослівно він написав трохи інакше. Він написав таке: «Вторгненню армії можна опиратись, вторгненню ідеї – ні». Навіть Віктор Гюго сказав, що вторгненню армії можна опиратись. Так от, Білорусь, 2020 рік. Сотні тисяч людей на вулицях. Ми, скажімо так, трошки співчуваємо повстанцям. І ідея, час якої, здавалось, настав. Але протести розгромили, людей посадили. Ідею не зупинили, її просто ув'язнили. Тобто Гюго мав рацію лише наполовину. Ідея сама не воює. Вона не тримає позицію, не летить дроном і не подає стрічку. Ідею тримають люди. З ідеєю воюють люди і ідею втілюють люди. Дух нації, сила нації, ідея нації. Ідею ніхто не зупинить. Дух у нас є. Ви чули його сьогодні 100 років поспіль. Сила – це люди. Без людей і дух, і ідея лишаються тільки піснею. Час цієї ідеї настав давно, ще у 14-му і в 22-му. Сьогодні не в тому питання, чи вона переможе, ця ідея. Питання в тому, хто саме її триматиме. Триматиме, коли почув голос трембіти. Є така, знаєте, нова версія, коли тобі пропонують долучитись до війська, ти кажеш, я подумаю. Тепер це звучить по-іншому. Партнери ж вже домовляються, от перемір'я оголошують. Почекаю трошки, вже війна закінчиться. Перемір'я, про яке одна зі сторін дізнається з новин, це якось не дуже. Щоб там не обіцяли в соцмережах, лінію фронту тримають не заяви, її тримають звичайні люди. І чим більше людей в строю, тим сильніша наша позиція на будь-яких переговорах. Без тебе на одного менше. А якщо все одно хочеться подумати, думайте предметно. Подзвоніть рекрутеру, попросіть співбесіду з підрозділом, який вам цікавий. Розпитуйте про ваші посади, строки служби, навчання, заробітну платню. Про це, про все, що вас непокоїть. Розмова вас ні до чого не зобов'язує, але надасть вам інформації для прийняття рішення. На території рекрутингу перший крок завжди розмова, а не підпис контракту. Це останній фрагмент сьогоднішнього випуску, і він головний. Пісня, яку записали для двох народів. Один із них вийшов на вулиці без зброї, а другий узяв зброю. Послухайте її, пам'ятаючи, чим закінчилось для кожного. Ідея, час якої настав, без обмежень, героям.

0: Ти були без обмежень. Героєм. Да, ви чули білоруську мову в цій пісні. І пам'ятайте, що сталося з цими людьми. Що сталося з цим повстанням, коли люди не змогли підтримати ідею. Ідея живе і втілюється тоді, коли піднімаються люди. Піднімаються і втілюють цю ідею. Потрібен кожний. Сьогодні ми слухали голос українських воїнів, який не довелося реконструювати, тому що він у нас споконвічний. Наша трембіта. Сигнал в горах подаєш сам і йдеш, тому що ти його почув. Червона калина. Голос записаний на телефон на порожній площі в найстрашніші дні вторгнення. Світ цей голос може підсилити, але він не може його відкликати. Лента за лентою. Пісня про другого номера, без якого кулемет мовчить, і її 80 років передають із рук в руки цю пісню. Браття українці, лист додому з 14-го року, з тієї точки, де в нас не було нічого. Але ми все одно стояли героям, ідея, час якої настав. Але ідею тримають люди, втілюють люди. Без людей ідея залишається просто думкою. І наостанок повернуся до смереки. Цього тижня нас б'є з неба дуже сильно. І ворог, і той, на жаль, на кого ми розраховували, боляче. Чесно, боляче б'є. Але гуцули знають, смерека, в яку влучила блискавка, не стає дровами, з неї роблять трембіту. Удар, який мав її знищити, дає їй голос, що чути за десятки кілометрів. А тепер згадайте, як звали того кулеметника, з якого почалася лента за лентою. Смерека. 80 років тому без жодного партнера. 20 проти сотні. Ми вже не ті, що в лютому 22-го. Ми геть інші. Ми самі робимо зброю. Ми самі пишемо свої пісні, і ми самі вирішуємо, хто нас очолює. Тож, якщо ви повнолітні і відчуваєте, що вже почули голос смереки, зробіть перший крок. Є територія рекрутингу. Питайте, порівнюйте, зважуйте спокійно. Приходьте на розмову. Це була година Армані. Бережіть голову. Тримайте тих, хто поруч. Поважайте тих, хто служить. Слава Україні!
1: Година Армані.

0: так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас водинати така.

0: може, треба таки щось робити?
1: Та нащо? Можна ж просто цілий на рік написати і на них дивитися.
0: О, а це ідея. Спасибі, братан.
1: Ага, братан.
2: Слухай. Нова музика на радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Говорить Харків. Говорить Харків.
1: Говорить Радіо Накипіло.
2: Привіт, це Євгеній Дубовик. Дякую, що слухаєте нашу музику на Радіо Накипіло.

0: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло. Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Я забув тебе на майданчику, кепку, шарлаті, хорне.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: Пісочин слухає радіо Накипіло.
1: Привіт! Зараз ви чуєте голос Андрія Бармалія. А це означає, що ви можете ознайомитися з його музикою на радіо Накипіло.

Павлове Поле слухає радіо Накипіло.

радіо «Накипіло» стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо «Накипіло» – про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Україні перша ночі. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Так звучить Радіо Накипіло.
1: П'янголе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: І так звучить Радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, we're at the root.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Вообще плоский, Миша правильный.
1: Ти неймовірний, братан. Дякую, що позвали. І цьому хлопаку. Це ще не все. Дякую, друзі, дякую, Брейн.
2: Чути Харків. Радіо накипіло.

0: поступі. Половина доби лишилась мені, як мило на посуді. Перекривлені постаті, недотримані розклади. Половина людини вилита на новини і дописи. Я не втомився від них, не втомився від надто.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.

0: Так звучить радіо накипіло.
1: Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.